a sam gotovo Hadži Selima ga sa 2-3 druga galamio i dizao bunu. Svi prihvatiše ove mudre riječi Numan Efendije. Prikaz stanja duhova u predvečerje okupacije, zbivanja u gradu i okolini za vrijeme njenog odvijanja i života nakon svršetka ratnih operacija nije u ovom romanu objektiviran do nivoa realizma, niti je lišen Tiščevog idejno-političkog rezonovanja i stilizacije. U njemu se, naprotiv, osjeća kontinuitet Mulabdićeve ocjene otpora kao zablude, koncepcije u kojoj dominira apsolutizacija značaja evropske civilizacije i kulture koje je u Bosnu i Hercegovinu donijela okupacija. Ove ideje kao književno imanentno i eksplicitno izraženi Piščevi nazori preovlađuju tako u ovoj prozi nad prikazom spontanih domovinskih osjećanja i iskrenih motiva rodoljubivog otpora. Trenutak historijske odluke da se pruži otpor poslužio je Mulabdiću da se istovremeno obračuna i s Osmanlijama i sultanom. On nije naš kad nas daje drugome. Zašto nam Efendija, sultan, nije poručivao kad je Bosnu davao? Gnječilo nas i mučilo tolike godine, pa najposlije kaurima ušake. A tako isto i sa fanatizovanim pristalicama otpora, po njegovom shvatanju, kao predstavnicima jednog prevaziđenog svijeta koji bi željeli da zaustave hod historije i nadiranje napretka. U ovom zapletu epohe Ahmetovo opredjeljenje za pristalice otpora predstavlja disonancu kako u odnosu na sam ovaj zaplet, tako i u odnosu na plan njegove vlastite životne sudbine. Ahmet je u stvari iznevjerio ne samo brata, činovnike i ostale konformiste, nego i Piščevu generalno zacrtanu koncepciju o njima kao sporazumašima i protivnicima otpora, pa i samog sebe sa svojim staleškim i društvenim opredjeljenjem i ličnom životnom težnjom. On je od početka bio za borbu, svjesno se upustio u nju i protiv svoje ljubavi i svog života. Predstavljajući tako sudbonosni otklon od generalne linije Sižea i Piščeve koncepcije, nalazeći se na lijevoj strani toka historije, on je morao završiti tragično, prethodno razočaran. Ali pisac je Ahmetovim opredjeljenjem razbio svoj vlastiti šablon, produžio lični, ljubavni okvir historijskog događaja do samog njegovog stišavanja i završetka, ostavio jednu sudbinu po strani kao stalni predmet tajne, kao povremenog animatora interesovanja i prekidača monotonog toka historije u romanu. Time je radnju učinio dinamičnijom i realističnijom, stvorio odnos idejne ravnoteže između opšte koncepcije oportunizma i Ahmetovog buntovničkog lika, iako je njegovu pogibiju na kraju ocijenio kao tragediju zablude. Stilski potez atmosfere, započet prvim vijestima o predaji Bosne, dobija, nakon podjele stavova muslimanskog stanovništva prema novim vladaocima, oznake neizvjesnosti, predosjećanja, brige u čaši, pri čemu se mržnja okreće više prema izdajniku Osmanliji nego prema napadaču i okupatoru Švabi, sasvim epski, u skladu sa epskom narodnom etikom, a otpornici se daju stilski pejorativno, kao bundžije, predstavnici svjetine i nižeg sloja, sa jasnim odnosom Piščevog negodovanja. Parola oportunista, Numan Efendije, je da se krv uzaludne prolijeva. Sultan nas je predao zato što mu nismo pokorni. A odgovor otpornika je, ako mu kad nismo bili pokorni, to je zato što nam se zulum čini. Vijest o Švabinoj neposrednoj blizini u ovoj atmosferi djeluje kao udar, kolektivno-psihološki, koji prekida i skreće tok radnje i dijaloga kao stilska disonanca i otklon od trajanja atmosfere, poslije koje dilema, boj ili mir ostaje u posebnoj oštrini. Atmosfera kahve gdje se sastaje mladež data je živo, a burkanjem mašte i uzavrele krvi i pokretom Piščevog pogleda na Ahmeta u duši razdvojenog epskom dilemom kukavičluk junaštvo, a iša i odsudni događaj u kome ipak nadjačava rješenost za boj. Psihologija i motivika narodne poezije prisutna je i u sceni sastanka Ahmetovog sa Aišom, u kojoj se polarizuju njegova odluka da se odupre neprijatelju i njeno strahovanje koje se transformira u sjetno blaženstvo, u kojemu ona daje čevru da se njome razgovara, pošto je prethodno stavio u njedra, a tako isto i u završnoj sceni halala opraštanja. Atmosfera predbojnog raspoloženja i bezlašća sa konačnim definisanjem strukture otpornika, bijahu sami seljaci, sluge, a među njima građanina ni odlijeka, i dodavanjem stilskih poteza nasilja i divljanja u kojoj Ahmet ostavlja svoju porodicu i djevojku i priključuje se ustanicima, prerasta u atmosferu napetog iščekivanja neprijatelja sa glasovima uznemirenja.

Ja među građanstvom, panikom, sakrivanjem dragocijenosti i spremom za bijeg. Ovo su najbolji pasaži romana, dati impresivno sa dosta psiholoških pojedinosti, koje izgledaju nevažne i besmislene u prisjenku opšteg iščekivanja, ali su žive i realistične u tkivu ove proze, sa životom koji se nehajno dalje odvija i na jednoj i na drugoj strani rijeke, među oportunistima i među otpornicima, iznad ljudi, izvan vremena. Kao da mu ništa ne prijeti, u kome ljudi šute ili drijemaju sa ukočenom jednom mišlju u duši svakog pojedinca, u grču zebnje, iščekivanja i straha. Andrićevski, sa tragičnom neumitnom dvojnošću apsolutnog i relativnog života, tragične svijesti o ograničenosti i prolaznosti u šumoru vremena, koje prekida uzvik, leden, uzbudljiv, tragičan i čist, prost, jednostavan, sonoran. Eto Švabe! Strava, plač, bježanje nakon toga. Pobježe stanovništvo. Tako isto i junaci.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Glavica vašeg djeteta zaslužuje najbolje. Saznajte šta trebate očekivati od šampona za bebe te izaberite savršeno nježan proizvod za svoje dijete. Upamtite da su kosa i vlasište bebe osjetljiviji od vaših. Šamponi za bebe sadrže ultra blagu formulu koja istovremeno nježno čisti kosu i umiruje vlasište. Ujedno održava prirodnu pH vrijednost vlasišta i čini kosu posebno mekanom i glatkom. Svakodnevno pranje bebine kose je nepotrebno i čak može isušiti osjetljivu kožu vašeg djeteta. Najbolje bi bilo da bebinu kosu perete samo onda kada je to potrebno. Naravno, svakodnevno možete upotrijebiti krpicu za čišćenje područja glavice i nježno uklanjanje eventualnih nečistoća. Vlasište bebe zahtjeva posebnu njegu za zdrav rast kose i sprječava stanja kao što je tjemenica. Tjemenica je posve bezopasna i obično nestane sama od sebe kada je dijete staro između 6 i 8 mjeseci. Ako vam svejedno smeta, u bebino vlasište nježno umasirajte njegujuće ulje da omekšate naslage koje zatim uklonite uz pomoć nježne četke za bebe prije šamponiranja.
1: Who's that?

0: Želim singat traktora.
1: Autićima.
0: Beba. Sa medom.
1: Sa autićima.
0: Bebam.
1: Mete. Sa bebom.
2: Kakve ti to bebe imaš kod kuće?
1: Dvi bebe. Jedna je baby born, jedna mi je ujna kupa.
2: Aha, znači ova baby born je malena beba, novorođenče. I kako se ti s njima igraš?
1: Fino, dođe mi nekad moja drugarca Amina Dina i fino sa njom igram, ali se zabavim sa njom.
0: Traktorom. Volim se igrati Legom.
2: Pa što radiš sa Lego kockicama?
0: Pravim auta i igram se. Loptom.

0: S loptom.
1: Što radiš s loptom?
0: Lotim u nebo.
1: O, super, znači dobro znaš šutati.
0: Lego, sa Lego, sa bebama.
1: Kakve su tvoje bebe?
0: Pa...
1: Nisu male, velike, kako boju kose imaju?
0: Neke su velike, a jedna je velika i ima kosu. S bebom.
1: Kakva je to beba? Kako izgleda?
0: Pa ma Barbika. I ja se s njom igram u svojoj kućici za Barbike. Lego.
1: Pa što radiš sa Lego kockicama?
0: Igram se.
1: I što si uspjela napraviti od njih?
0: Kuću. Volim plešanac, imam ja jednog onoga bijelog plešanac.
1: Kakav je to plešanac?
0: Pa ja...
1: Je li to neka životinja ili možda je neki lik iz crtanog filma?
0: Životinja.
1: Koja?
0: Medo. Lego.
1: Šta radiš sa Lego kockicama?
0: Igram se. Volim se igrati lutkama. Bebom. Igram se puzlama.
1: Šta radiš od puzli?
0: Slažem im.
1: I što na kraju dobiješ kada složiš? Kakve su to puzle? Na koju temu?
0: Krugove, trokute, kocke i zvijezdice. Sa Lego. S kockama. S medom i sa životnjom nekim koji su životnije s medom i s konjem, ne znam. Lopte. Lijepo ga je što skaču i što se samo namjerno u blato bace i da i oni lašu. Kad neko neće da nešto radi.
1: Mačka Garfio, je li on ljenčug?
0: Ljenčug je što ne želi raditi. Ljenčug je...
1: Jel poznaješ ti neku ko je možda lijen?
0: Mamu.
1: Tvoja mama lijena? Zašto? Što to ona ne voli raditi?
0: Ne voli me tući galoniti.
1: Onda nije lijena, onda je dobra mama.

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

0: Reprizni program.
1: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Kantonalni sud u Sarajevu donio je rješenje kojem je usvojen prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Tariku Kustu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe. Kako navode iz kantonalnog suda, pritvor po tom rješenju može trajati mjesec dana počevši od 1. maja 2026. godine ili do nove odluke suda. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje. U kantonalnom sudu Sarajevo jučer je održano ročište za određivanje pritvora Prusu koji je u petak 1. maja ubio svoju suprugu Elmu Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Na ovaj dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucije kantona Sarajevo kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova sa općinom i službe za protokol i pres kantona Sarajevo. Predsjedavajući predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj jučer se na marginama konferencije predsjednika parlamenta Europske unije u Kopenhagenu sastao s predsjednikom senata Kraljevine Belgije Vincentom Blondem.

0: Razmijenjene su informacije o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini s fokusom na evropski put Bosne i Hercegovine. Bihać je među gradovima koji bilježe konkretne koristi od jednog od najvećih programa energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, kroz koji su ostvarane značajne uštede, smanjenje emisije CO2 i unapređeno upravljanje javnim objektima. Riječ je o 8-godišnjem projektu kroz koji je energetski unapređen 431 objekat širom zemlje, mobilizirano više od 128 miliona američkih dolara investicija, dok je godišnja emisija CO2 smanjena za više od 221 hiljadu tona. Danas će u dvorištu javnog komunalnog preduzeća Komrad biti prezentovan novi kamion za prikupljanje otpada sa smetljarskom nadogradnjom nabavljen iz projekta Recycle. Riječ je o projektu u okviru programa Interreg BiH Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027, a koji se odnosi na jačanje kapaciteta u procesu upravljanja otpadom primjenom načela kružne ekonomije s naglaskom na odvojeno prikupljanje otpada, njegovo recikliranje i ponovnu upotrebu. Grad Bosanska Krupa nastavlja svoje opredjeljenje ka očuvanju prirodnih vrijednosti i održivo razvoju pokretanjem aktivnosti na zaštiti srednjeg toka rijeke Une, jednog od najprepoznatljivijih prirodnih simbola ovog područja. Kroz provedeno istraživanje u okviru izrade studije valorizacije evidentiran je značajan broj biljnih i životinjskih vrsta, što dodatno potvrđuje njen status kao jednog od ključnih ekoloških koridora u Bosni i Hercegovini. Krupljanka Zumreta Porić i Krupljanin Enes Kišević predlozi su kandidata iz BiH za presudnu memorialnu nagradu Esret Lindžrić 2027. Fond nagrade od 530.000 eura, najveći u svijetu za dječju i književnost za mlade, te druga najvrijednija nagrada za književnost u svijetu. U skladu sa zakonom o PIO MIO, penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Red Trezora Federacije Bosne i Hercegovine danas, 5. maja, objavio je Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje. Iz sporta. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno, te karate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukcije mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovi. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 19 i 25, na sjeveru Bosne do 27 stepeni Celzijusovi.
2: Reprizni program.
3: Vijesti. Elveden Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila je 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine. Predmet razmatranja je napredak u jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira, efikasnije primjene mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Zajednička grupa će na zatvorenom sastanku 8. maja donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za ovu godinu, a na sjednici bi trebalo da bude razmatran izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u prošloj godini. Zatim prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu institucija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije Bosne

0: i Hercegovine za prošlu godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović susreo se na marginama samita Evropske političke zajednice u Jerevanu s britanskim premijerom Kirom Starmerom. Prvi zamjenik predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministara odbrane Zukan Helez, održao je sastanak s ambasadorima i članovima asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u Bosni i Hercegovini, te ih pozvao da motivišu kompanije namjenske industrije svojih zemalja da učestvuju na velikoj vojnoj izložbi koja će početkom septembra biti održana u Sarajevo. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić izjavio je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila da se aktivnije uključi u rješavanje situacije u novoj željezari Zenica nakon što je postalo jasno da sadašnji vlasnici guraju kompaniju prema stečaju. Ročište za prodaju Koksari Lukavac u stečaju kao pravnog lica usmenim javnim nadmetanjem planirano je za danas u Opštinskom sudu Tuzla. Imovina Koksare kao pravnog lica po procjeni iznosi 225.854.131 marku, a minimalna početna cijena određena je u iznosu od 150.569.420 maraka, što predstavlja 2/3 od procijenjene vrijednosti. Koksara se u posljednje vrijeme spominje kao lokacija za spalionicu otpada. Cijene nafte porasle su oko 5% nakon što je Iran u protekla 24 sata pojačao napade na Ujedinjene Arapske Emirate i brodove u Perzijskom zaljevu. Američka vojska saopštila je da je ušla u sukob s iranskim snagama i da je potopila 6 malih brodova u pokušaju da otvori Hormuški moreus. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je detektovalo 4 krstareće rakete lansirane iz Irana prema zemlji, dodajući da je protivzračna odbrana uspješno presrala većinu njih. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je, komentarišući doplovljavanje američkog ratnog broda u blizinu Dubrovnika, izjavio da strani ratni brodovi ne bi smjeli da budu pušteni u Hrvatsku bez saglasnosti Sabora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio dvodnevni prekid vatre u ratu s Ukrajinom 8. i 9. ovog mjeseca kako bi obilježio godišnjicu poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Međunarodni dan babica, 5. maj, ustanovljen 1992. godine kao Internacionalna konfederacija babica, a cilj dana je podrška babicama svijeta da slave ovaj poziv kao profesiju. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U popodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 12, najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić. U vijestima donosimo. Vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila je 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru post-observacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Monivala o 5. krugu evaluacije Bosne i Hercegovine. Predmet razmatranja je napredak u jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira, efikasnije primjene mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Zajednička grupa će na zatvorenom sastanku 8. maja donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni.

0: Hercegovine u protekloj godini. Prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. kao izvještaja o radu institucija Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za prošlu godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić izjavio je da je vlada Federacije BiH odlučila da se aktivnije uključi u rješavanje situacije u novoj željezari Zenica nakon što je postalo jasno da sadašnji vlasnici guraju kompaniju prema stečaju. Ročište za prodaju koksare Lukavac u stečaju kao pravnog lica usmenim javnim nadmetanjem planirano je za danas u Općinskom sudu Tuzla. Imovina koksare kao pravnog lica po procjeni iznosi 225.854.131 marku, a minimalna početna cijena određena je u iznosu od 150.569.420.66 maraka, što predstavlja 2/3 od procijenjene vrijednosti. Koksara se u posljednje vrijeme spominje kao lokacija za spalionicu otpada. Isplata penzija za mjesec april počinje danas, objavljeno iz Federalnog zavoda za penziono mirovinsko invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona maraka. Međunarodni dan babica 5. maj ustanovila je 1992. godine Internacionalna konfederacija babica. Cilj ovog dana je podrška babicama svijeta da slave ovaj poziv kao profesiju. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj na putevima u Bosni i Hercegovini odvija se uz povoljne uslove za vožnju na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrišnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U popodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Puls dana.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj, dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru post-observacijskog razdoblja nakon izvještaja, usvajanje izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine. Predmet razmatranja je napredak u jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira efikasnije primjene mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije poduzele nakon usvajanja Manival izvještaja. Zajednička grupa će na zatvorenom sastanku 8. maja donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno zemalja kod kojih su utvrđeni strateški nedostaci u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu. Na sjednici bi trebalo da bude razmatrani izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u prošloj godini, zatim prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu kao izvještaj o radu institucija Vijeća ministara BiH za 2025. godinu.

0: održao je sastanak s ambasadorima i članovima asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u Bosni i Hercegovini, te ih pozvao da motivišu kompanije namjenske industrije svojih zemalja da učestvuju na velikoj vojnoj izložbi koja će početkom septembra biti održana u Sarajevu. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić izjavio je da je vlada Federacije BiH odlučila da se aktivnije uključi u rješavanje situacije u novoj željezari Zenica nakon što je postalo jasno da sadašnji vlasnici guraju kompaniju prema stečaju. Ročište za prodaju koksare Lukavac u stečaju kao pravnog lica usmenim javnim nadmetanjem planirano je za danas u Opštinskom sudu Tuzla. Imovina koksare kao pravnog lica po procjeni iznosi 225 miliona 854 131 marku, a minimalna početna cijena određena je u iznosu od 150 miliona 569 420 10,66 maraka, što predstavlja 2/3 od procijenjene vrijednosti. Koksara se u posljednje vrijeme spominje kao lokacija za spalionicu otpada. Pitanje državne imovine ponovo otvara prostor za političku trgovinu i institucionalne sukobe u kojima se prepliću pravni argumenti, politički interesi, ali i utjecaj međunarodne zajednice. Zemlje takozvane kvinte prema nezvaničnim informacijama nude rješenje za jedno od najosjetljivijih pitanja u Bosni i Hercegovini. Iako prijedlog nije službeno predstavljen, već je izazvao različita tumačenja i reakcije na domaćoj političkoj sceni. Nezvanično, međunarodni predstavnici razmatraju model rješenja, ali bez konkretnih prijedloga. Međutim, domaći politički akteri, pored odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da državna imovina pripada državi, i dalje imaju različita viđenja ovog problema. Razvojni projekti poput Južne interkonekcije vrše pritisak da se pitanje državne imovine jasno definiše. Usvojenim izmjenama zakona o južnoj interkonekciji BiH Gas je izbačen iz zakona. Kao investitor uvedena je u zakon američka firma iza koje stoji Joseph Flynn, brat Dodikovog lobiste Michaela Flynna. Ovim izmjenama državna kompanija je zamijenjena privatnom kompanijom i postavlja se pitanje da li je neko pročitao Dejtonski sporazum i poglavlje o javnim korporacijama. Dejtonski sporazum kroz aneks 9 predviđa osnivanje javnih korporacija u Bosni i Hercegovini radi organiziranja i rada na infrastrukturnim projektima i uslugama od zajedničkog interesa za oba entiteta. Dr. Zlatko Hadžidejdić, profesor međunarodnih odnosa, ugledni bosansko-hercegovački politolog, direktor Centra za izučavanje nacionalizma.
1: Ne zna čovjek više šta da kaže. To je toliko apsurdno da jednostavno ne mogu da zamislim šta bi bilo to što im, eto, kao visi nad glavom, pa oni moraju da potpuno zanemare, dakle, ne samo BiH Gas, ne samo nacrt zakona u kojem je BiH Gas već postojao, jer da ne zaboravimo, to je Dragan Čović uspio oboriti. Bio je prethodno nacrt zakona u razmatranju gdje je BiH Gas bio uključen, dakle, po tom sistemu koji je predviđen Daytonom sa državnim korporacijama. Međutim, to su uspjeli oboriti i eto, uvedena je ta kompanija koja nije uopće poznata u svijetu jer nigdje nikad nije ni poslovala. Ona je prošle godine osnovana, nikad se nije bavila nikakvim projektima. Oni su samo nominalno dobili to sad zakonom, a da li su oni sposobni to da izgrade, vrlo vjerovatno da nisu, ali u tom slučaju šta? U tom slučaju federacija ostaje bez gasa.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak bi trebala raspisati opće izbore koji bi se prema planu trebali održati 4. oktobra ove godine, prvi put uz primjenu moderne izborne tehnologije, rekao je Suad Arnautović, član CIK-a Bosne i Hercegovine. 5 političkih stranaka s hrvatskim predznakom koje su nezadovoljne politikom HDZ-a BiH odlučne su istaknuti svog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima planiranim za oktobar jer vjeruju u potrebu jačanja političkog pluralizma i ne žele ničija nametnuta rješenja, rekao je to čelnik HDZ-a.

0: 1990 Ilija Cvitanović.
1: Info plus.
0: Bihać je među gradovima koji bilježe konkretne koristi od jednog od najvećih programa energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, kroz koji su ostvarene značajne uštede, smanjene emisije CO2 i unapređeno upravljanje javnim objektima. Riječ je o osmogodišnjem projektu kroz koji je energetski unapređen 431 objekat širom zemlje, mobilizovano više od 128 miliona američkih dolara investicija, dok je godišnja emisija CO2 smanjena za više od 221 hiljadu tona. Sutra će u dvorištu javnog komunalnog preduzeća Komrad Bihać biti prezentovan novi kamion za prikupljanje otpada sa smetarskom nadogradnjom, nabavljen iz projekta Recepce. Riječ je o projektu u okviru programa Interreg via IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027, a koji se odnosi na jačanje kapaciteta u procesu upravljanja otpadom primjenom načela kružne ekonomije s naglaskom na odvojeno prikupljanje otpada, njegovo recikliranje i ponovnu upotrebu. Grad Bihać učestvuje zajedno s partnerima Zadarskom čistoćom, Agencijom za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, Uredom za evropske integracije Srednjobosanskog kantona, Opštinom Zeta i Čistoćom iz Podgorice. Ukupna vrijednost projekta je 2.322.953,90 €, a budžet grada Bihaća u projektu je 380.313,36 €. Ranije su u okviru projekta postavljena dva kompleta podzemnih kontejnera. Završetak projekta se očekuje do kraja godine. Grad Bosanska Krupa nastavlja svoje opredjeljenje kao očuvanju prirodnih vrijednosti i održivom razvoju pokretanjem aktivnosti na zaštiti srednjeg toka rijeke Une, jednog od najprepoznatljivijih prirodnih simbola ovog područja. Kroz provedena istraživanja u okviru izrade studije valorizacije evidentiran je značajan broj biljnih i životinjskih vrsta, što dodatno potvrđuje njen status kao jednog od ključnih ekoloških koridora u Bosni i Hercegovini. Područje koje se razmatra za zaštitu obuhvata tri cjeline poligona srednjeg toka rijeke Une na teritoriji grada Bosanska Krupa, ukupne površine oko 445 hektara koje zajedno predstavljaju jedinstvenu prirodnu i pejzažnu cjelinu od izuzetnog značaja za očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti. Javne konsultacije o temi izrade studije valorizacije za zaštitu područja toka rijeke Une bit će održana sutra 6. maja u 10 sati u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Krupljanka Zumreta Porić i Krupljanin Enes Kišević predlozi su kandidata iz Bosne i Hercegovine za prestižnu memorialnu nagradu Astrid Lindgren 2027, fond nagrade od 530 hiljada eura, najveći je u svijetu za dječju i književnost za mlade, te druga najvrednija nagrada za književnost u svijetu. Učenici Richmond Park škole iz Bihaća sretno su stigli u Indoneziju, gdje će na prelijepom Baliju predstavljati Bosnu i Hercegovinu na istek olimpijadi. Poseban ponos za Sanski most, među njima su mladi i perspektivni predstavnici Muhamed Delić i Sajra Božđar. U Vrnogreču je predstavljeno Udruženje mladih aktivista Vrnograč. Udruženje je nevladina i neprofitna organizacija koja ima za cilj da okuplja mlade, promoviše moralne vrijednosti, organizuje manifestacije i djeluje kroz različite oblike aktivizma, javlja Radio Velika Kladuša.
1: Puls dana.
0: U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koji je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka.

0: Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. Televizija Slovenije neće emitovati ovogodišnje izdanje Eurovizije, a u terminima polufinala i finala gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine, koji će biti emitovan od 10. do 20. maja. Broj samoubistava među vojnicima raste u Izraelu usred smanjenja podrške mentalnom zdravlju vojnika prema izvještaju izraelskog dnevnika. Najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u aprilu, navodi se u izvještaju.
1: Rat na Bliskom istoku.
0: Američka vojska saopštila da je ušla u sukob s iranskim snagama i da je potopila 6 malih brodova u pokušaju da otvori Hormuški moreuz. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo da je detektovalo 4 krstareće rakete lansirane iz Irana prema zemlji, dodajući da je protivzračna odbrana uspješno presrela većinu njih i javlja Anadolija. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je komentarišući doplovljavanje američkog ratnog broda u blizinu Dubrovnika izjavio da strani ratni brodovi ne bi smjeli da budu pušteni u Hrvatsku bez saglasnosti Sabora. Američki državni sekretar Marco Rubio posjetit će Rim i Vatikan u nastojanju da ublaži rastuće tenzije između predsjednika Trumpa i pape Lava XIV. U vezi s američkom politikom, posebno prema ratu u Iranu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre u ratu s Ukrajinom 8. i 9. maja kako bi obilježio godišnjicu poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. U skladu sa zakonom o MIO PIO penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine danas, objavio je Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje. Međunarodni dan babica, 5. maj, ustanovila je 1992. godine Internacionalna konfederacija babica. Prema određenim podacima, 1900. godine u Berlinu je održana konferencija koje je prisustvovalo preko 1000 babica. Grupa njih iz Europe, uglavnom iz Belgije, inicirala je 1919. godine formiranje Internacionalne konfederacije babica. Danas konfederacija ima više od 90 članica iz preko 80 zemalja. Cilj ovog dana je podrška babicama svijeta da slave ovaj poziv kao profesiju.
1: Sport.
0: Zmajevi će ljetos igrati na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da ćemo protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Kako tvrde mediji iz Paname, Bosna i Hercegovina će 6. juna igrati prijateljsku utakmicu protiv nogometne reprezentacije Paname i bit će to generalka i za jednu i za drugu reprezentaciju pred sami početak svjetskog prvenstva. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Turistički stručnjaci smatraju da će Portugal i Italija biti sljedeće turističke destinacije koje će ukinuti granične provjere Europske unije, kako bi zaštitile britanske turiste od haosa. Grčka je već ukinula nova pravila sistema ulaska, odnosno izlaska, do septembra za britanske turiste, nakon što su dovela do ogromnih redova i kašnjenja. Portugal već propušta putnike ako redovi postanu preveliki, a očekuje se da će zajedno s Italijom slijediti Grčku i dopustiti turistima ulazak s pečatom u pasošu. Kako piše britanski Daily Mail, Španija, Francuska i Hrvatska mogle bi slijediti taj primjer jer se EES urušava kao kula od karata, a uvođenje sistema pogođeno je neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja. Pratila ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.

0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U popodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a najviša dnevna temperatura danas između 19 i 27 stepeni. Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Građani Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija odali su danas počast za 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Podsjetimo, vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila je 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo, a s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje mjere pritvora Ranku Grabu optuženom za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila. O ovom dokumentu raspravljat će se 12. maja. Riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu izvještaja Šmit ocjenjuje da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu međunarodnih snaga EUFOR-a koje prema njegovim riječima imaju ključan stabilizirajući efekat. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ozbiljno opterećuju rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postopservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Monivala o 5. krugu evaluacije Bosne i Hercegovine. Predmet razmatranja je napredak u jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira, efikasnije primjene mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Zajednička grupa će na zatvorenom sastanku 8. maja donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u protekloj godini, prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. kao izvještaj o radu institucija Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za prošlu godinu također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Ročište za prodaju koksare Lukavac u stečaju kao pravnog lica usmenim javnim nadmetanjem planirano je za danas u Općinskom sudu Tuzla. Imovina koksare kao pravnog lica po procjeni iznosi 225.854.131 marku, a minimalna početna cijena određena je u iznosu od 150.569.420,66 maraka, što predstavlja 2/3 od procijenjene vrijednosti. Koksera se u posljednje vrijeme spominje kao lokacija za spalionicu otpada.
1: Stanje na putevima.
0: Isplata penzija za mjesec april počinje danas, objavljeno iz Federalnog zavoda za penziono, mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona maraka.
1: Vremenska prognoza.

0: Međunarodni dan babica 5. maj ustanovila je 1992. godine Internacionalna konfederacija babica. Cilj ovog dana je podrška babicama svijeta da slave ovaj poziv kao profesiju. Pratili ste vijesti sve servisne informacije. Reprizni program.
1: Vijesti. Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje mjera pritvora Ranku Grabu optuženom za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za počinjene zločine u junu 1992. godine u Alićima i Ekićima kod Bosanskog Novog. Sud će odluku o prijedlogu tužilaštva donijeti u zakonskom roku, javlja BIN Bosne i Hercegovine. Tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je danas s predstavnicima udruženja Pokret Majkin Klava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Bramerc je nakon sastanka kazao da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i nakon isteka njegovog mandata krajem juna, ističući da je podrška pravosuđu u regionu i dalje neophodna.
2: Vijesti.
1: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti onaj redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila ove godine. O ovom dokumentu raspravljat će se 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. Uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna, ali da je dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu međunarodnih snaga EUFOR, koje prema njegovim riječima imaju ključan stabilizirajući efekat. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ozbiljno opterećuju rad institucija i posebno dovode do njihovog slabljenja. Građani Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija danas odali počast za 1601 dijete, ubijeno tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci Sarajeva.
2: Info Plus.
1: Sutra počinje obilježavanja Dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Kroz ovu manifestaciju njeguju kulturu sjećanja za prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program pripremit će učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja. Ovom historijskom događaju daju podršku organizacioni odbor Mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin, a manifestacija će se održati na igralištu osnovne škole Liskovac. Novi kamion za prikupljanje otpada sa nadogradnjom nabavljen je u okviru projekta Recircle. Inače, radi se o projektu u sklopu programa Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027, koji se odnosi na jačanje kapaciteta u procesu upravljanja otpadom primjenom načela kružne ekonomije. Grad Bihać u projektnim aktivnostima učestvuje zajedno s partnerima Zadarskom čistoćom, Agencijom za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, Uredom za europske integracije Srednjobosanskog kantona, općinom Zeta i čistoćom iz Podgorice. Obavještavaju se studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije grada Bosanska Krupa u akademskoj 2025-2026. godini, da će se potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviti sutra s početkom u 9 sati u velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa.
2: Vijesti.
1: Pratite opširni pregled vijesti, idemo na kratko u regioni svijet. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je komentarišući doplovljavanje američkog ratnog broda u blizini Dubrovnika izjavio da strani ratni brodovi ne bi smjeli da budu pušteni u Republiku Hrvatsku bez saglasnosti Sabora. Američke obavještajne procjene pokazuju da je vremenski okvir potreban Iranu za izradu nuklearnog oružja nije promijenio od prošlog ljeta, kada su analitičari procijenili da je američko-izraelski napad produžio taj rok za najviše godinu dana.

0: dana, navode za Reuters tri izvora upoznata sa slučajem. Iran je ponovo optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje sporazuma u primirju zbog vojnih operacija u Hormuškom moreuzu, prenosi Sky News.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan babica 5. maj ustanovila je 1992. godine Internacionalna konfederacija babica. Cilj ovog dana je podrška babicama svijeta da slave ovaj poziv kao profesiju. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest u radio Čavad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje mjera pritvora Ranku Grabu, optuženom za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u državnom sudu. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za počinjene zločine u junu 1992. godine u Alićima i Jekićima kod Bosanskog Novog. Sud će odluku o prijedlogu tužilaštva donijeti u zakonskom roku, javlja BIRN Bosne i Hercegovine. Tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je danas s predstavnicima udruženja Pokret Majkin Klava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Bramerc je nakon sastanka kazao da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i nakon isteka njegovog mandata krajem juna, ističući da je podrška pravosuđu u regionu i dalje neophodna. Građani Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija danas odali počast za 1601 dijete, ubijeno tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci Sarajeva.
1: Vijesti.
0: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti onaj redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila ove godine. O ovom dokumentu raspravljat će se 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. Uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna, ali da je dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu međunarodnih snaga EUFOR, koje prema njegovim riječima imaju ključan stabilizirajući efekat. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ozbiljno opterećuju rad institucija i posebno dovode do njihovog slabljenja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas je u Jerevanu imao sadržajan razgovor s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom uoči predstojećeg sastanka Sjevroatlantskog vijeća s predsjedništvom Bosne i Hercegovine u sjedištu NATO-a u Briselu. Bećirović je zahvalio generalnom sekretaru NATO-a na kontinuiranoj podršci, nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti.
0: Zdenko Lučić službeno je potvrđen kao zajednički kandidat stranaka petorke HDZ-a 1990, HRS-a, HSS-a, HNP-a i HDS-a za člana predsjedništva Bosne.

0: i Hercegovine. Odluku o Lučićevoj kandidaturi donesene na sastanku lidera ovih stranaka održanom u Mostaru. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska i Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković izjavio je danas u Banja Luci da predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša i on treba da budu kandidati opozicije za inokosne funkcije na predstojećim oktobarskim općim izborima u Bosni i Hercegovini.
1: Info plus.
0: Sutra počinje obilježavanja dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Kroz ovu manifestaciju njeguju kulturu sjećanja za prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program pripremit će učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja. Ovom historijskom događaju daju podršku organizacijni odbor Mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin, a manifestacija će se održati na igralištu osnovne škole Liskovac. Novi kamion za prikupljanje otpada sa nadogradnjom nabavljen je u okviru projekta Recircle. Inače radi se o projektu u sklopu programa Interreg Hrvatska Bosna Hercegovina Crna Gora 2021-2027 koji se odnosi na jačanje kapaciteta u procesu upravljanja otpadom primjenom načela kružne ekonomije. Grad Bihać u projektnim aktivnostima učestvuje zajedno s partnerima Zadarskom čistoćom, Agencijom za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, Uredom za Europsku integracije Srednjobosanskog kantona, općinom Zeta i čistoćom iz Podgorice. Obavještavaju se studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije grada Bosanska Krupa u akademskoj 2025-2026. Godini, da će se potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviti sutra s početkom od 9 sati u Velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti, idemo na kratko u regioni svijet. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je komentarišući doplovljavanje američkog ratnog broda u blizini Dubrovnika izjavio da strani ratni brodovi ne bi smjeli da budu pušteni u Republiku Hrvatsku bez saglasnosti Sabora. Američke obavještajne procjene pokazuju da je vremenski okvir potreban Iranu za izradu nuklearnog oružja nije promijenio od prošlog ljeta, kada su analitičari procijenili da je američko-izraelski napad produžio taj rok za najviše godinu dana. Navode za Reuters tri izvora upoznata sa slučajem. Iran je ponovo optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje sporazuma u primirju zbog vojnih operacija u Hormuškom moreuzu, prenosi Sky News.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan babica 5. maj ustanovila je 1992. godine Internacionalna konfederacija babica. Cilj ovog dana je podrška babicama svijeta da slave ovaj poziv kao profesiju. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest u radio Čavad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
2: Reprizni program.

0: Sarajevo danas podsjetilo na 1601 ubijeno dijete. Bosna i Hercegovina se priprema za opće izbore.
1: Onda planiramo u skladu sa zakonskim rokovima 7. maja u četvrtak da raspišemo izbore.
0: Nakon sjednice vijeća

0: vidjeti ono recimo što je desilo se u Njemačkoj kada je Willy Brandt kleknuo, dakle ono čuveno varšavsko klečanje kada se poklonio žrtvama varšavskog geta. Mi još uvijek nemamo takav dakle događaj, barem kada se tiče drugog svjetskog rata, ali imamo slučajeve recimo iz posljednjeg rata za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, gdje smo recimo imali nedavni slučaj dakle kada su zajedno obilježeni zločinci koji su se desili u Ahmićima i u Križančevu selu, jel, kada su zajedničke delegacije odale počast žrtvama zločina koje su se desile dakle u toku posljednjega rata.
1: Više o ovoj temi gledajte u večerašnjem izdanju TV intervjua koji je na programu od 20 sati i 5 minuta. Odnos prema prošlosti često određuje i pravac kojim društvo ide u budućnost. Dok se vodi borba za očuvanje istine i demokratskih vrijednosti, Bosna i Hercegovina ulazi u novo poglavlje izbornog procesa. Ove godine, prvi put, uz primjenu novih tehnologija u glasanju, što bi moglo donijeti značajne promjene u jačanju povjerenja, transparentnosti i izbornog integriteta. Više donosi kolegica Delila Libegović.
2: U četvrtak 7. maja Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine trebala bi raspisati opće izbore u državi, koji su planirani ove godine u oktobru. Potvrdio je to član CIK-a Suadar Nautović tokom gostovanja u programu TV Hayata.
3: Mi smo planirali da još u ova tri dana, ponedjeljak, utorak i srijedu, konačno oblikujemo sve podzakonske propise. Biće tu jedan veliki set podzakonskih propisa, puno više nego prošlih izbora. To je uvijek negdje između 36 i 40 pravilnika, uputstava, odluka, planova i tako dalje. A onda planiramo u skladu sa zakonskim rokovima 7. maja u četvrtak da raspišemo izbor.
2: Pri kraju je procedura potpisivanja ugovora sa odabranom kompanijom koja bi trebala osigurati da se po prvi put izbori održe uz korištenje novih tehnologija, na čiju se primjenu čeka već duži period. Arnautović je kazao da je Ured za žalbe završio svoj posao, stiglo je mišljenje državnog pravobranilaštva.
3: Što se tiče tog ugovora, vi ste vidjeli, javnost prati šta je sve skupa to bilo, koliko je to bilo komplikacija. Uglavnom, najnovija vijest je da je taj prethodni postupak koji je potreban pred potpisivanje, a dobijanje mišljenja pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, da je stigao, evo, ako se ne veram, u petak, tako da imamo sve ispunjene uvjete da možemo ući u proces još finaliziranja razgovora, prvih sastanaka.
2: Uvođenje novih tehnologija u izborni proces smanjuje mogućnost manipulacija, poput krađe glasova ili pogrešnog brojanja, brže objavljivanje rezultata i, što je važno, veće povjerenje građana u izborni proces, a upravo to najviše očekuju birači.
4: Ja to dugo vremena već očekujem, ali pravo da kažem, malo sam skeptičan po tom pitanju, zato što ne vidim barem. Volio bi da nisam u pravu, ali ne vidim ja neke promjene i to.
5: Povjerujem ako bude dobra zaštita. Znate ovako. Ako bude dobra zaštita, onda moguće. A ovako sumnjam, neko će se miješati 100%.
2: Politički subjekti, učesnici izbora, uveliko su u pripremama. U najvećim strankama u kantonu pozdravljaju uvođenje novih tehnologija, o kandidatskim listama kažu još je rano govoriti, ali priznaju da je neslužbena kampanja odavno krenula.
6: Mi već od predstojećeg vikenda, dakle sad od subote, počinjemo sa određenim predizbornim aktivnostima u smislu svega onoga što treba da se pripremi prije dostavljanja i ovjerivanja lista za sve nivoe vlasti. U ovoj zemlji kampanja uvijek traje, tako da za mene niti je počela, niti je završila, ona je uvijek u toku. Takva smo zemlja, takva smo društvo koje je vrlo dinamično u političkom smislu.
4: Ja se iskreno nadam da će prvi put u Bosni i Hercegovini biti pravi izbor u kojem će odlučivati glasači, a ne brojači, i da će te tehnologije zaživjeti, mada evo pratimo, vidimo da imamo opstrukcija i nezadovoljstva kod nekih stranaka koji su navikli na neki drugi sistem izbora. Ali mislim da je još stvarno prerano pričati o izbornoj kampanji, mada je ona već krenula, nezvanično vidimo po skupštinama, pogotovo na višem nivou, da je to već u zamahu ta kampanja, ali evo, ostaćemo tu rezervu da ni zadnji mjesec dana definiširamo svi.
2: Pokret Pomak došao je u fokus javnosti nakon što je potvrdio da postoji mogućnost da imaju svog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Elvedin Sedić kaže da nije nužno da bude Pomakov kadar, već isključivo kandidat koji će se zalagati za interese krajine.
7: Ako budemo imali takva uvjerenja, ako budemo zaista

0: mogli pronaći takav kompromis sa nekim drugim političkim subjektima, onda ne vidim ni razloga zašto da ne uđemo u neki partnerski odnos i podržimo eventualno nekog drugog kandidata. Međutim, ako vidimo da nema da nema jedne takve vrste podrške, da ne možemo računati na takvu vrstu podrške za Krajinu, onda smo spremni ići i sami.
1: Bivši član i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ekspert u oblasti izbora Vehid Šehić, pozdravlja uvođenje novih tehnologija jer, kako ističe, velikim strankama odgovara postojeći sistem, jer su razvili strategiju kako na nezakonit način doći do većeg broja glasova na izborima.
2: Kad je dan izbora u pitanju, ipak imati rezultate izbora koji odgovaraju izbornoj volji građana birača. Ali moram napomenuti, da li će nam biti slobodno izražena ili ne, to ćemo vidjeti, jer mi smo svjedoci pritiska na birače, usjene birača, prije dana održavanja izbora, kupovine glasova od strane političkih stranaka koji koriste vlastitu socijalnu situaciju mnogih građana u Bosni i Hercegovini dodjelom paketa, s druge strane bit će sigurno ucjena za one koji su dobili posao u javnim službama jer su pristupili određene političke stranice, oni su obavezani da će glasati za njih.
1: Nakon što Centralna izborna komisija raspiše izbore, uslijediće izborni rokovi za podnošenje prijava za ovjeru političkih subjekata, koalicija, listi nezavisnog kandidata, ažuriranje i zaključivanje centralnog biračkog spiska, imenovanje biračkih odbora, kao i početak izborne kampanje, za koju se svi slažu da je ove godine značajno uranila.
3: I dok se izborni proces mijenja i prilagođava novim tehnologijama, politička scena već ulazi u fazu konkretnih poteza i pozicioniranja. Nakon Slavena Kovačevića i Darije Filipović ispred HDZ-a, svoju kandidaturu za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdio je i Zdenko Lučić, koji je kandidat ispred pet stranaka s hrvatskim predznakom.
4: Predsjednici pet hrvatskih stranaka iz Bosne i Hercegovine održali su sastanak u Mostaru na kojem su potvrdili Zdenka Lučića kao kandidata za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog. Njegov profesionalni put objedinio je vojno, političko i ekonomsko iskustvo, a umjesto općih političkih poruka predstavio je radni nacrt nacionalne strategije sigurnosti Bosne i Hercegovine. U prijedlogu se kao ključni prioritet ističe očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, dok se u radnoj verziji među načelima nalazi i uvažavanje konstitutivnosti naroda.
3: Vrlo bitna pitanja trebala bi biti riješena i na sjednici Vijeća ministara, ali današnju sjednicu ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković opisao je kao rutinsku. Ipak dotakli su se, kaže, nekih vrlo važnih pitanja za građane s posebnim akcentom na probleme graničnih prijelaza. Na direktno pitanje o stanju na granicama, gdje su u posljednjih nekoliko dana zabilježene velike gužve, Konaković je rekao da se ne može uraditi ništa. Ja pozdravljam aktivnost i zanimanje zastupnika o ovom pitanju. Uskoro imam sastanke u Briselu gdje ću se susresti sa Kajom Kalas i Ursulom von der Leyen. Evropska unija će biti sve dalje i imat ćemo sve više problema. Pojavljivat će se razlike koje će trpiti građani Bosne i Hercegovine ukoliko ne ubrzamo evropski put. Ovaj sistem nije usmjeren prema Bosni i Hercegovini nego prema i svim zemljama uključujući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju. Vodi se polemika unutar Hrvatske, da li je to njima potrebno i mogu li praviti neke izuzetke. Siguran sam da će veliki broj naših građana izbjegavati odlaske u ove zemlje zbog velikih gužvi, pa apelujem na hrvatske vlasti da o tome razmisle, zato što bi to sigurno imalo utjecaj na njihovu turističku sezonu, zaključuje Konaković. Politički procesi oblikuju institucionalnu budućnost zemlje jednako važno kao i ulaganja kada stižu u obrazovni sektor, tamo gdje se gradi budućnost novih generacija. U okviru projekta Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz finansijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću donirala je informatičku i sportsku opremu te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na ovom fakultetu,

0: ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina.
1: Donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne oko 30.600 konvertibilnih maraka uručila je Nataša Omerović, voditeljica Ureda Međunarodne organizacije za migracije IOM u Bihaću, u cilju jačanja obrazovnih kapaciteta i podrške aktivnostima koje doprinose socijalnoj koheziji.
2: Današnjom donacijom Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću mi smo dali podršku, ne samo kao podršku, mi smo htjeli da uložimo u inkluziju i obrazovanje. Putem ove donacije također smo htjeli ne samo poboljšati nastavne procese, modernizovati ih, trudili smo se da stvorimo prilike u kojima se bolje povezuju nastavno osoblje, studenti i populacija u pokretu.
1: Uz podršku Europske unije u IOM-u se trude iskoristiti kulturu, sport i obrazovanje kao alate, ne samo za poboljšanje nastavnih procesa i uvjeta, nego kao elemente za inkluziju i povezivanje lokalne zajednice i mladih migrantske populacije. Oprema će se koristiti za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica. Kroz ove aktivnosti Pedagoški fakultet jača svoju ulogu kao prostor povezivanja akademske zajednice, studenata i mladih iz migrantske populacije, doprinoseći izgradnje međusobnog povjerenja, razumijevanja i socijalne kohezije unutar lokalne zajednice.
3: Pedagoški fakultet je usmjeren na unapređenje obrazovnog sistema i ovo je, ja mislim, peti projekat kojeg realiziramo u posljednjih deseta godina, tako da donirana oprema će uveliko pomoći Pedagoškom fakultetu unapređenju obrazovnog sistema, ali i u realizaciji radionica kojeg naši nastavnici i studenti rade sa mladima u pokretu.
1: Serija radionica se održava u privremeno prihvatnom centru za migrante Lipa, gdje profesori, asistenti i studenti fakulteta zajedno s mladima ove populacije radi na poboljšanju općih uslova za takve osobe, potiču interakciju s lokalnom zajednicom i zajednički doprinose izgradnji inkluzivne zajednice, kaže voditeljica Ureda Međunarodne organizacije za migracije u Bihaću.
4: Radionice su osmišljene i izvode se od strane nastavnog osoblja, ali i studenata Pedagoškog fakulteta. Ono što bih istaknula kao jako važno je da je ovo jedan projekat gdje smo uključili sve odsjeke. Tako da će mladi u pokretu sa kojima direktno radimo, pored toga što imaju priliku za socijalizaciju, za razmjenu iskustava, imati priliku da učestvuju u radionicama koje su sportskog karaktera, umjetničkog karaktera, izučavaju različite jezike, tako da smo stvarno obuhvatili širok jedan. U biti pokazujemo ono sve što nudi Pedagoški fakultet.
1: U radionicama učestvuju i studenti Pedagoškog fakulteta kojima se daje šansa da razvijaju svoje profesionalne i interkulturalne kompetencije jer rade s ovom populacijom. Inicijativa dodatno potvrđuje važnost partnerstva između Europske unije, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i lokalnih aktera u stvaranju inkluzivnog, otpornog i solidarnog društva.
0: Bihaćko javno komunalno preduzeće Komrad predstavilo je novu radnu mašinu, kamion za prikupljanje komunalnog otpada sa smetlarskom nadogradnjom nabavljenim iz projekta Recircle. Novo nabavljeno vozilo vrijedno je oko 400.000 maraka i svakodnevnom će upotrebom, naglašeno je, u gradskom području poboljšati uslugu odvoza komunalnog otpada.
1: Zahvaljujući programu Interreg Via IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027, a koji se odnosi na jačanje kapaciteta u procesu upravljanja otpadom primjenom načela kružne ekonomije s naglaskom na odvojeno prikupljanje otpada, njegovo recikliranje i ponovnu upotrebu, Bihaćko javno komunalno poduzeće Komrad bogatije je za ovaj novi kamion za prikupljanje komunalnog otpada sa smetlarskom nadogradnjom nabavljen iz projekta Recycle.
5: Ovo je vozilo nekako kruna na sve ono što smo radili na opremanju javnog komunalnog preduzeća zajedno sa gradom Bihaćom proteklih godinu dana. Dakle, radi se o novom vozilu za odvoz komunalnog otpada vrijednom oko 400.000 maraka, čija namjena je upravo da u gradskom području poboljša uslugu odvoza komunalnog otpada, i to je kamion koji može podizati sve vrste posuda komunalnog otpada koje naši građani, odnosno sugrađani, koriste.
1: Grad Bihać već drugu godinu sa Zadarskom županijom

0: njihovim komunalnim poduzećem te partnerom iz Crne Gore implementira Interreg projekt koji se financira iz fondova Europske unije, a bavi se upravljanjem otpadom. Cilj je reciklirati i bolje iskoristiti otpad na način da smanjimo količine koje završavaju u konačnici na deponiji.
1: U okviru tog projekta između ostalog nabavljen je i ovaj kamion za odvoz komunalnog otpada i nekoliko podzemnih kontejnera koji će biti instalirani na području grada Bihaća. Ukupna vrijednost ovog projekta prelazi 2 miliona i 300.000 eura, od čega će grad Bihać direktno imati korist negdje otprilike oko 360-380.000 eura, između ostalog kroz nabavku ovog kamiona kojeg vidimo iza mene i nekoliko setova podzemnih kontejnera.
0: Značaj ovoga vozila je višestruk, kako za bolje pružanje usluga građanima, tako i s aspekta cirkularne ekonomije i svega što u Komradu rade na zbrinjavanju otpada, dodaje direktor Morankić.
2: Mi smo u proteklih godinu dana zajedno sa osnivačem i drugim našim donatorima uspjeli preko milion maraka uložiti u opremanje, u različite radne mašine. Kada je u pitanju javno-komunalno preduzeće, na tom planu namjeravamo nastaviti naravno i dalje, a sve u cilju kako bi poboljšali uslugu našim krajnjim korisnicima.
0: U sklopu ovog projekta u kojem je nabavljen ovaj kamion, Komrad je instalirao dva seta podzemnih kontejnera, što danas čini ukupno 7 setova podzemnih kontejnera. Svakako je to veliki iskorak i opredjeljenje grada Bihaća da ulaže u selektiranje otpada.
3: Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu ugostila je učenike osnovnih škola na već tradicionalnoj manifestaciji Dani otvorenih vrata. Tom prilikom im je u prigodnom programu predstavljena ova odgojno-obrazovna ustanova internatskog tipa i obrazovni program po kojem nastavu trenutno pohađa 260 učenika. Na danima otvorenih vrata u medresi očekuju da će tokom manifestacije ovu školu posjetiti oko 800 učenika osnovnih škola s područja Unsko-sanskog kantona.
0: Medresanski dani otvorenih vrata otpočeli su posjetom učenika cazinskih osnovnih škola, ovoj najstarijoj srednjoj školi u Unsko-sanskom kantonu, koja nosi ime po velikom krajiškom alimu i najvećem intelektualcu u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 20. stoljeća, Reisu Džemaludinu Efendiji Čauševiću. U školskom amfiteatru upriličen je prigodan program u kojem je osnovcima, budućim učenicima medrese, predstavljeno šta im to nudi ova srednja škola.
4: Ovo je znači prilika u našoj školi da pokažemo našim osnovcima šta ova škola ima ponuditi njima i da na licu mjesta steknu uvid u bogatstvo obrazovnih mogućnosti koje ova škola njima pruža. Danas je medresa suvremena, moderna, srednja škola u kojoj se izučavaju sve naučne discipline, a jedan manji dio su vjerski predmeti.
0: Svršenici medrese, poput svršenika gimnazije, nakon školovanja u ovoj odgojno-obrazovnoj ustanovi mogu upisati bilo koji fakultet u Bosni i Hercegovini, ali i izvan njenih granica. Škola je internatskog tipa, što im omogućava da organiziraju brojne van nastavne aktivnosti. Nastavu ove godine pohađa 260 učenika raspoređenih u 12 odjeljenja, među kojima je i Hena Keserović, učenica trećeg razreda medrese.
5: Medresa za mene predstavlja više od škole, ona je moj drugi dom u kojem zapravo se mi razvijamo kao mlada bića, gdje stječemo mnogo znanja, gdje nam se pružaju mnoge pogodnosti i mogućnosti. Naša nastava se odvija u kabinetima, imamo salu, imamo bazen, a pored toga svega možda medresa najviše i krasi internat jer svih 5 dana u sedmici boravimo zajedno.
0: Danija Kapić, učenica 9. razreda osnovne škole Leila Hajrlahović u Cazinu, oduvijek je željela upisati medresu, a nakon ove posjete školi, kaže, to je njena definitivna odluka.
6: Nikad nisam imala baš neku želju da je upišem, sve dok mi sestra nije krenula, dok nije upisala medresu, i tada mi je otvorila oči zato da sam zavolila i željela kao i ona da idem. Ja čekam da upišem.
0: Poput Danije i Nahla Ćoralić, učenica iste škole, ali i Adijan Čović, učenik osnovne škole Šturlić, želi upisati medresu.
7: Jako sam zadovoljna, pošto mi je veliki san upisati medresu, ako Bog da, i pa to mi je i plan. Sviđa mi se način na koji su nas primili, kako su sve organizirali, ako Bog da, idemo dalje pa ćemo vidjeti šta dalje.

0: Slovenije, Hrvatske, Austrije, Švicarske. Osnovci su ovom prilikom obišli moderne kabinete u kojima se izvodi praktična nastava iz više predmeta i upoznali se s načinom njenog izvođenja.
1: Iz studija toliko, hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.
2: Reprizni program.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Večeras razgovaramo o 9. maju, datumu koji u Evropi i svijetu simbolizira pobjedu nad fašizmom i kraju jednog od najmračnijih perioda moderne historije. Danu sjećanja na milione žrtava nacizma, fašizma i njihovih saveznika, ali i danu podsjećanja na vrijednosti slobode, otpora i ljudskog dostojanstva. Za Bosnu i Hercegovinu antifašizam nije samo dio evropskog nasljeđa. On je duboko utkan u njenu historijsku i političku tradiciju, od narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu do odbrane zemlje tokom agresije 90. godina. Ipak danas svjedočimo sve češćim pokušajima revizije historije, relativizacije zločina pa i negiranje genocida, što otvara ozbiljna pitanja jesmo li kao društvo naučili lekcije prošlosti. S nama u studiju večeras doktor historijskih nauka gospodin Dino Dupanović. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobra večer vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu.
0: Možemo li se, gospodin Dupanović, evo kratko osvrnuti historijski koliko je važan ovaj datum, možda u nekim najkraćim crtama šta je ono najbitnije da jedan doktor historijskih nauka nam kaže?
1: Pa 9. maj svakako da predstavlja možda najznačajniji datum zapravo u 20. stoljeća za Evropu, jel, u 20. stoljeću. To je vrijeme, dakle, kada je okončan najveći ratni sukob, ja bih rekao, ne samo na prostoru Europe, nego zapravo na prostoru, obuhvatio je gotovo sve, dakle, ovaj kontinente. I koliko je to zapravo važna tema, dovoljno govori činjenica da mi dan danas zapravo vodimo polemike, ne samo dakle u okviru društva, nego zapravo i u okviru historiografije vode se brojne polemike, dakle, o ovome datumu, šta ovaj datum znači, i na kraju krajeva ono ključno pitanje zapravo ko je izišao kao pobjednik, ko je izišao kao poraženi iz Drugog svjetskog rata. Još važnije pitanje, znači, od toga jeste pitanje postavljanja u neki historijski koncept, kontekst 9. maja u okvire bosansko-hercegovačkog društva, koje je samo po sebi, dakle, etnički i nacionalno vrlo, dakle, heterogeno i kao takvo nema jedan zajednički stav po pitanju, dakle, 9. maja, i bojim se da mi kao društvo nikada nećemo doživjeti ono, recimo, što je desilo se u Njemačkoj kada je Willy Brandt kleknuo, dakle, ono čuveno varšavsko klečanje, kada se poklonio žrtvama varšavskog geta. Mi još uvijek nemamo takav, dakle, događaj, barem kada se tiče Drugog svjetskog rata, ali imamo slučajeve, recimo, iz posljednjeg rata za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, gdje smo, recimo, imali nedavni slučaj, dakle, kada su zajedno obilježeni zločini koji su se desili u Ahmićima i u Križančevu selu, jeli, kada su zajednički delegacije odale počast žrtvama zločina koje su se desile, dakle, u toku posljednjega rata. Tu smo napravili određeni iskorak, ali bojim se da, barem kada je u pitanju Drugi svjetski rat, da on još uvijek se koristi kao neko pogonsko gorivo za širenje nacionalizma u Bosni i Hercegovini, a isto tako se koristio i pred početak ratnih sukoba 92. godine.
0: Da, to će negdje tu, vratit ćemo se na tu temu svakako, ali evo, možemo li definisati zaista stvarnu ulogu Bosne i Hercegovine u antifašističkoj borbi? Šta je, kakva je uloga bila naše zemlje tada?
1: Ja bih rekao, u ovom momentu, jučer sam vodio s jednom gospođom jedan zanimljiv razgovor, i jedan od najvećih jugoslavenskih intelektualaca, član vrhovnog štaba i učesnika narodno-oslobodilačkog pokreta, odnosno narodno-oslobodilačke borbe, čuveni Koča Popović, student sa Sorbone, je već 80-ih godina rekao

0: da će Bosna i Hercegovina platiti najveću cijenu za ono što će se desiti 90-ih godina, ali zašto je on to sam rekao? Rekao iz razloga zapravo što je i sam uvidio kakva je bila situacija u Bosni i Hercegovini u toku drugog svjetskog rata. Sama činjenica zapravo da su najveće ofanzive i ključne ofanzive vođene na području Bosne i Hercegovine dovoljno govori, dovoljno ide u prilog činjenici tome kakva je uloga bosansko-hercegovačkog stanovništva u antifašističkoj borbi u toku drugog svjetskog rata. Kada kažem bosansko-hercegovačkog društva, onda tu mislim i na Bošnjake muslimane, i na Hrvate, i na Srbe, i na Jevreje, koji su jedan dio Jevreja koji je učestvovao u narodno-oslobodilačkoj borbi. I sama činjenica da je Bosna i Hercegovina podnijela i pretrpjela najveće i ljudske i materijalnu štetu u toku drugog svjetskog rata govori o tome zapravo koliko je bila njena uloga u borbi protiv fašizma u toku drugog svjetskog rata. Dakle, Bosna i Hercegovina je bila mjesto, nažalost, gdje su se vodila, dakle, gdje su se sukobljavale sve etničke i nacionalne zajednice međusobno, ovisno kako u kojem u datom momentu ko je bio na kojoj strani.
1: I negdje se to preliva i danas, nažalost, negdje smo uvijek specifični, uslovno rečeno, u tom negativnom kontekstu.
0: Pa tako je, pa mi danas, recimo, imamo u Bosni i Hercegovini veliki problem sa historijskim revizionizmom. Šta pod time podrazumijevamo? Podrazumijevamo pod time da se često historičari ili neke javne ličnosti nastoje od pobjednika u drugom svjetskom ratu napraviti poražene, a od poraženih napraviti pobjednike. Ili drugim riječima, od fašista napraviti antifašiste, a od antifašista da naprave fašiste. I imate neke apsurdne, recimo, situacije. Najapsurdnija možda situacija, evo, u ovom momentu koja meni prolazi kroz glavu jeste mjesto Rudo, gdje je formirana prva proleterska brigada i gdje se nalazi spomenik prvoj proleterskoj brigadi i gdje je nekada bila ulica prve proleterske brigade, koja je kasnije preimenovana u ulicu generala Draže Mihajlovića, i što je samo po sebi, dakle, dosta onako apsurdno. I to nije, dakle, jedini slučaj, iz razloga što moj lični stav, da li se neko s tim slagao ili ne slagao, jedini istinski antifašistički pokret u Bosni i Hercegovini u toku drugog svjetskog rata bio je partizanski pokret. Zašto to kažem? Kažem iz razloga, evo, uzmimo samo prvo zasjedanje Avnoja u Bihaću ovdje kod nas, ili drugo zasjedanje Avnoja u Jajcu. Narodno-oslobodilački pokret, partizani, vrhovni štab, Tito, ili nazovite to kako god hoćete, jedini koriste u svojim, dakle, tim nazivima svojih organa antifašistički pokret. Avnoj, dakle, antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije. Ni kod jednih drugih zapravo formacija, niti kod Ustaša, niti kod Četnika ili tako dalje, nećete naići na riječ antifašistički. I možete naići na jasne, dakle, fotografije, i možete naići na jasne historijske izvore gdje imate jasne kolaboracije između Ustaša, Četnika i Nijemaca zajedno. Recimo, možda najapsurdniji primjer toga jeste, i što se često pokušava nekako izbjeći ili prikriti, jeste činjenica da su sami četnici zajedno sa Nijemcima u bici na Kozari učestvovali u progonu srpskog stanovništva na Kozari, odnosno zatvarali su dijelove obruča oko Kozare, dok su Nijemci vršili, dakle, ofanzivu na samo stanovništvo gdje je stradao veliki broj Srba. I onda se pokušava takav jedan pokret predstaviti antifašističkim pokretom, ili barem ga izjednačiti sa antifašističkim pokretom, kao što je bio i partizanski pokret. Ne treba bježati ni od te činjenice. Ja također sam, i to naglašavam, da su i partizani u toku drugog svjetskog rata, naročito na početku drugog svjetskog rata, kada još nije bio definisan taj antifašistički pokret, počinili određene zločine. Imate, na primjer, mi ne moramo ići daleko, mi možemo ići do, recimo, Kulen Vakufa, gdje su ustanici počinili veliki zločin nad muslimanima na području, dakle, Kulen Vakufa, ali to je još vrijeme septembra 1941. godine, kada se ta grupa naziva ustanicima, koja je u stvari mješavina antifašistički

0: fašistički nastrojenih pojedinaca i četničkih nastrojenih pojedinaca. Tek tamo nekad od 12. mjeseca 1941. godine možemo jasno govoriti o tome da su se ta dva pokreta razišla i da imamo dva različita pokreta.
1: Koji je onda pravac uopće, na koji način bi se trebala graditi ta kultura sjećanja, ali u onom pravom smislu? Koliko, evo, ako uzmemo i ulogu mladih ljudi, koliko danas mladi ljudi uopće mogu znati i mogu imati to ispravno, uslovno rečeno, mišljenje ako im se servira sve ovo što smo sad spomenuli?
0: Pa vidite, jedan vijetnamski historičar je u pravu kada kaže da se svaki rat vodi dva puta. Jednom se vodi na bojnom polju, a drugi put se vodi u kulturi sjećanja. Mi u Bosni i Hercegovini u kulturi taj rat po pitanju kulture sjećanja još uvijek nismo, dakle, završili, barem kada je u pitanju drugi svjetski rat, nismo ga jasno oblikovali, za razliku od brojnih zemalja u istočnoj Europi, pa i u zapadnoj Europi, pa i u istočnoj Europi, gdje je nakon, dakle, završetka hladnog rata jasno došlo, dakle, do otvorenog govora o tome ko je počinio, tako do prihvatanja određenih činjenica. Ja sam spomenuo, dakle, slučaj Vilija Branta i tako dalje. Imate masu drugih, dakle, primjera, ali mi još uvijek to nismo prihvatili u potpunosti. Najbolji slučaj vam je, zapravo su vam školski programi u Bosni i Hercegovini, gdje vi imate, dakle, slučajeve gdje se neki fašistički pokreti deklariraju, označavaju, nazovite to kako hoćete, kao antifašistički pokreti, ili da čak zapravo o tim nekim događajima se govori jako malo. Koliko smo kao društvo, ja se bojim da smo se mi čak i 90-ih godina malo i postidjeli tih naših antifašista, ne samo, ne govorim sad samo o slučaju Bihaća, govorim o slučaju, dakle, i o mnogih drugih gradova koji su zapravo smakli, recimo, biste nekih narodnih heroja, istaknutih revolucionara i tako dalje. Ali drago mi je da u posljednje vrijeme primjećujem da se stvari polako vraćaju na svoje mjesto, pa danas, recimo, u Cazinu imate bistu Nurije Pozderca, mi smo svoje biste u Bihaću, koje su narodni heroja, koje su bile u centru, premjestili na partizansko groblje, mada bi ja moje bare mišljenje da bi oni trebali biti na mjestima gdje su nekad bili, dakle, u centru grada. Evo, po informacijama koje ja imam i sarađujem sa ljudima iz Cazina, evo, otvara se, mislim da se sprema otvorenje spomen kuće Nurije Pozderca i tako dalje. Dakle, ipak nešto radimo na tom polju. A evo, pred nama je da vidimo kako ćemo to okončati, ali nekako svakog dana iznova ja koliko god se vi borili protiv tog historijskog revizionizma, svakog dana ispliva neka, nazovimo je, dezinformacija koju je onda jako teško opovrgnuti. Jer desi vam se da neko iznese jednu historijsku, nazovimo je tu, jeli, neistinu ili laž na osnovu nekog historijskog izvora i onda vama treba godinu dana da razuvjerite nekoga da to nije istina. Najočitiji primjer toga jeste kada se prije par godina pojavio jedan tekst da je nakon oslobođenja Bihaća 1942. godine Moša Pijadet naredio partizanima da pale muslimanske kuće, te da i na taj način pridobiju, odnosno natjeraju da krenu zajedno s partizanima kada su napuštali Bihać. Jedan kolega iz Zagreba je, iz Beograda je uspio, dakle, da pretraži sve te dokumente, sve te historijske izvore i nije našao niti jednu potvrdu, dakle, da su te riječi izgovorene i da je to zaista u stvari istina.
1: I onda tu nastaje jedan problem koji, evo, kažete sami, godinu dana treba minimalno, a pitanje je hoće li se i nakon godinu dana. I opet tu dolazimo, šta obrazovni sistem da radi? Kako da se obrazovni sistem postavi, na koje temelje da bismo došli možda do neke prave slike?
0: Pa to je jako teško pitanje za odgovoriti, ali bojim se da smo mi u onoj situaciji, ona izreka, jel, kad kažu kad jednom uđete u pogrešan voz, onda su vam sve stanice pogrešne. Bojim se da smo mi ušli u pogrešan voz i nikako da se vratimo, da stanemo na nekoj stanci, da se dogovorimo i da krenemo

0: u jednom zapravo pravcu i mi se konstantno zapravo moramo oslanjati na pomoć Evrope, jel nazovemo to tako, da nas neko usmjerava. Mislim da je u stvari jedan cilj ili koncept nekako kako bi ja to zamislio, da trebamo imati jedinstvene školske programe, da te komisije za sastavljanje tih školskih kurikuluma trebaju biti jedinstvene i zauzeti jedinstven stav, vodeći se isključivo historijskim, dakle, činjenicama, izvorima i tako dalje, da bi onda mogli govoriti o nekim stvarnim vrijednostima, dakle, antifašizma i borbe protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu.
1: Da, i onda danas dođemo do toga da svjedočimo negiranju genocida, glorifikaciji ratnih zločina, kako historija na to gleda. Evo, danas u 21. stoljeću mi ponovo imamo onu retoriku koju smo na početku negdje razgovora ispomenuli.
0: Tako je, pa vidite, recimo, Bosanska Krajina je specifičan slučaj u kontekstu vašeg pitanja. Imao sam priliku istraživati područje i pisao jedan članak koji je tretirao pitanje međunacionalnih i međuetničkih odnosa na putu od Bihaća do Bosanskog Petrovca u toku 1992. godine, do 1992. godine. I upravo je to vrijeme zapravo kada vi vidite da na scenu počinju stupati ljudi koji su bili nacionalistički nastrojeni i pojedinci koji su kasnije pred Haškim tribunalom osuđeni i na doživotne robije. Takav slučaj je bio recimo i u Bosanskoj Krupi, takav slučaj bio je recimo i na Garevicama, kada dolazi Biljana Plavšić, kada dolazi Radovan Karažić i tako dalje, i kada se počinju zapravo izvlačiti neki narativi, to je ono što sam govorio, iz Drugog svjetskog rata kao pogonsko gorivo za otvaranje nekih novih, za otvaranje nekih novih sukoba, podsjećanja na te, pa čak postoje dokumenti da su neki ljudi u pojedinim gradovima bili zaduženi da na radnim mjestima i tako dalje govore i pričaju o tome šta se desilo u Drugom svjetskom ratu, samo kako bi izazvali međuetničku i međunacionalnu mržnju koja je kasnije rezultirala onim čime je rezultirala 92. godine.
1: Koliko onda danas, evo, na koji način u stvari djelovati, koliko su te paralele između negiranja zločina danas i načina koji se to radilo kroz historiju, koliko možemo reći da se na takav način evo pripremaju neki novi sukobi?
0: Pa,
1: s tim da naravno mi ništa ne...
0: Ja sam jedan od onih koji vjeruje da ne bi trebalo doći do novih sukoba, ali kada posmatrate...
1: Je li to optimizam jednog čovjeka koji živi u Bosni i Hercegovini ili je to...
0: Moj je to optimizam, ali nekako stanje na terenu se meni ipak pokazuje neku drugu sliku i drugost.
1: Nažalost,
0: evo, imate česte slučajeve, dakle, gdje se vrše promocije knjiga ratnih zločinaca, gdje se vrše različita okupljanja, dakle, povodom različitih događaja koji su, recimo, ili obilježavanje ličnosti koji su obilježeni kao ratni zločinci i u Drugom svjetskom ratu i u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini, dakle, i pitanje...
1: Nema tu razlike.
0: Tako je, nema nikakve razlike, i pitanje je do koje to granice može ići, ali važan faktor u svemu tome jeste faktor korekture koju mi imamo, a to je zapravo Evropa koja u stvari još uvijek koliko toliko uspjeva to držati pod nekom kontrolom, ali pitanje je koliko je Evropa i dalje snažna da to drži pod kontrolom, jer nekako kako se meni čini, Evropa je svakog dana u stvari sve slabija i nemoćnija ovdje u Bosni i Hercegovini, a bojim se da su se interesi Evrope ipak pomirili
1: koliko
0: na neka druga. Tako, mislim da Bosna i Hercegovina je bila u prvom planu 96. 7. 8. godine, ali bojim se da smo sada nekako na margini, evo, vidimo da zemlje u okruženju polako se priključuju i pregovaraju oko ulaska u Evropsku zajednicu i tako dalje, a mi nekako tapkamo i dalje u mjestu, ne možemo se dogovoriti oko nekih osnovnih stvari i tako
1: da. Mi nemamo konsenzus o prošlosti, u suštini smo društvo koje to nema. Koliko onda uopće možemo graditi stabilnu budućnost?

0: E pa to je jako teško, to je jako teško pitanje. Možda vam je najbolji primjer, evo recimo da imate ove slučajeve koji su se dešavali kada navijači odlaze na utakmice u Zenci pa se skidaju jeli, neke zastave koje su stvari zastave bile recimo Republike Bosne i Hercegovine, a ne armijske zastave.
1: I tu opet imamo iskrivljenu onu historijske činjenice, znanje uopće ljudi šta je to.
0: Tako je, znanje ljudi to i recimo malo ljudi zna da je prilikom izrade same te zastave učestvovala jedna mješovita komisija, etnički, nacionalno mješovita komisija koja je zajednički dogovorila konsenzus oko te zapravo zastave i onda se opet ta zastava miješa sa armijskom zastavom, zastavom Armije Republike Bosne i Hercegovine, pa se takve zastave oduzimaju i tako dalje. Tako da je jako, jako teško govoriti koliko će nam još vremena trebati da izgradimo zajednički neki konsenzus, da nađemo neku zajedničku riječ, jer kad god vi dobijete jednu dobru, da tako kažem, ili pozitivnu knjigu koja je utemeljena na historijskim izvorima, onda vam se u Hrvatskoj, recimo, unazad par godina pojavilo se nekoliko knjiga o Jasenovcu, recimo, koji negiraju ono što se desilo u Jasenovcu i da nazivaju Jasenovac kao radni logor i tako dalje. Onda se kolege s druge strane angažiraju da opovrgnu to i nekako bojim se da smo u tom začaranom krugu, dakle da uvijek imate jednu i drugu stranu koje su konstantne.
1: Kao da priželjkujemo konstantne sukobe, bar verbalnog karaktera.
0: Pa mislim da je to povezano i sa političkim elitama koje jednostavno nekada i žive na tom, jeli, onaj, nacionalizmu pojedine političke elite ipak žive na političkom, to ih održava nekako na nekoj razini. Narod je u stvari najlakše kada se jedan narod ogrne plaštom žrtve, uvijek ga je dakle lako homogenizirati, reći mi smo bili žrtve od one druge strane i tako dalje, i onda je takvu masu je lako kontrolisati, lako je sa njom manipulisati.
1: Šta bi onda prema vašem mišljenju ovo bila možda neka glavna poruka 9. maja za Bosnu i Hercegovinu i građane koji danas žive u ovoj ovakvoj kakvu imamo?
0: Mislim da trebamo, da je odgovor sasvim jasan, da istinu trebamo prihvatiti onako kakva jeste, da istinu treba prihvatiti onako kakva ona jeste zapisana u historijskim izvorima i nikako dakle drugačije, da ne trebamo historijske izvore treba tumačiti na različite načine, uvijek treba vršiti određene provjere i korekture i tako dalje, ali nikako dakle da, i treba naravno paziti čije se knjige, svaka knjiga je dobra, ali treba paziti čije se knjige čitaju i mislim da trebamo nekako mlade i postoji ti programi obrazovanja mladih ljudi, evo postoje recimo ekskurzije koje dolaze iz Sarajeva koje kroz Bosnu i Hercegovini posjećuju mjesta stradanja, i to mjesta stradanja svih etničkih i nacionalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i u Drugom svjetskom ratu i u posljednjem ratu, pa da se nešto nauči dakle iz toga. Stvari se ne smiju ponoviti, nama su se dvije užasne stvari ponovile u razmaku od 50 godina, a mi smo evo već na nekih 30 godina jelo od posljednje takve stvari
1: koje nam se dogodilo. I već se retorika negdje ponavlja.
0: Ponavlja se i nekako ono što kažu po pravilu u Bosni je svakih 50 godina nastane neki sukob, ali evo ja sam optimista da do toga neće doći.
1: Nadat ćemo se da neće. Gospodine Dupanoviću, hvala vam zaista za izdvojeno vrijeme i nadam se evo da će naredni neki naš susret biti negdje pozitivnije.
0: Hvala i vama.
1: Dan pobjede nad fašizmom nije samo datum iz prošlosti, to je opomena i obaveza, kao što smo već i čuli, da se suprotstavimo svakom obliku mržnje, negiranja zločina i urušavanja istine. Društvo koje zaboravlja historiju rizikuje da je ponovi. Hvala vam što ste bili s nama i do gledanja.

Bošnjačka kultura. Bošnjačka književnost. Cijenjeni prijatelji, mnogo je pokretačkog, anticipirajućeg i svesrdnog samoprijegora u utemeljenju novije bošnjačke povijesti vezano uz ime Edhema Mulavdića. Jedan je od pokretača lista Bošnjak, autor je prvog bošnjačkog romana Zeleno busenje, zagovarač i pokretač mnogih aktivnosti takozvanog prvog bošnjačkog nacionalno-kulturnog preporoda, a među prvima je shvatio potrebu i neminovnost okretanja bošnjačkog naroda evropskim duhovnim i političkim tokovima. Ustrajno se zalagao za moderno obrazovanje bošnjačke mladeži, ne zanemarajući pri tome vrijednosti tradicije i bošnjačku samosvojnost. Čitavo na stoljeće dijeli od pojave Mulavdićevog Zelenog busenja, a problemi, nedoumice i izazovi sa kojima se susreću junaci ovoga romana još nas i danas opsjedaju i muče. Stoga se za Mulavdića može reći da je suvremen i aktuelan pisac, i stoga i danas od njega imamo podosta naučiti. Tekst Muksina Rizbića, velikog bošnjačkog intelektualca i kulturnog pregaoca, plima novog vremena u prozi Edhema Mulavdića, napisan je u tom znaku i zato smo ga i uvrstili u naš program. Čini se da Mulavdića i njegovo djelo niko nije bolje razumijevao od Muksina Rizbića.

Po svome pripovjedačkom dijelu Edhemu Labdić je pravi izdanak domaćih bosansko-hercegovačkih književnih prilika. Njegova proza s jedne strane izvire iz muslimanskih narodno-pripovjedačkih tradicija i observacije savremenog života, a s druge strane svodi se i primjenjuje na aktuelnu problematiku društvenog i kulturnog razvoja bosanskih muslimana. Bez Osman Azizovog avangardnog intelektualizma, bez sirove tendencioznosti i naturalističkog književnog postupka, iako u osnovi tretira istu problematiku muslimanskih društvenih i psiholoških stanja, Mulabdićeva proza sa više književno-pripovjedačkih kvaliteta i realističkih oznaka kreira muslimanski život njegove savremenosti i bliže prošlosti. Njegovo djelo se pokazuje, osim toga, u približnoj stilsko-idejnoj ujednačenosti i nema tako izrazite linije razvoja i dozrijevanja koja bi zahtijevala označavanje i praćenje etapa u njemu. Zbog toga se efikasnije mogu pratiti izvorišta Mulabdićevih književno-tematskih nastrojenja i sa više opravdanja mogu se praviti presjeci njegove proze, njene tematike i književne strukture. U biografiji Edhema Mulabdića postoji nekoliko momenata koji se kao dijelovi sjećanja i iskustva ili kao objektivirana događajna građa ili čak reducirani na ideju koja se razvija u stavi tezu, provlače i kroz njegovo književno djelo, svjedočeći o Mulabdićevoj iskrenosti i intimnom doživljavanju i onih životnih situacija, likova junaka, njihovih zabluda i težnji, padova, uskrsnuća i uspona, koji se često na prvi pogled čine kao knjiška stilizacija u svrhu praktične životne pouke i kao propaganda jedne određene koncepcije. Jedan od tih biografskih momenata koji su ostavili traga na Mulabdićevom književnom dijelu jest njegov doživljaj austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, to jest njemu savremenog života. Doživljaj intiman i objektivan, tragičan u svojoj bitnosti kao događaj i čin i dalekosežan kao preokret, kao otvor nove civilizacije i kao perspektiva jednog novog duhovnog horizonta. Svojom antinomičnošću, suprotstavljenom dvovidnošću, ovaj doživljaj će u toku cijelog Mulabdićevog književnog rada predstavljati izvor njegovih sižea, krug njegovog umjetničko-pripovjedačkog vremena, prostora i ambijenta. Drugi biografski moment Mulabdićev jest kult rada, učenja i obrazovanja. On se pokazuje u osjećanju izvjesne laičke zapanjenosti i saznanja pred prostorima knjige i nauke koje izbija iz njegovog dijela kao da ti prostori jedanput otvoreni pred piscem pucaju sve dalje u nedogled, ostavljajući ga u fanatičnom vjerovanju u njihovu preobražajnu i preporoditeljsku moć. Početno orijentalno teološko-svjetovno obrazovanje neće se osjećati u njegovoj docnjoj javnoj djelatnosti ni u njegovom pripovjedačkom i publicističkom radu s onom težinom i intenzitetom kao što će se

osjećati zapadno obrazovanje nakon austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, koje se kod Mulabdića razvija do odaništva punog povjerenja i strasti i dalje do kulta i obsesivne ideje. Da nije okupacijom napravljen za Bosnu i Hercegovinu otvor prema Europi, zapadnoj pismenosti, kulturi i civilizaciji, mnogi bosansko-hercegovački književni javni radnici, a među njima i Mulabdić, ostali bi u uskim okvirima obrazovnih mogućnosti pod turskom upravom, okrenuti možda svojim interesovanjem po tradiciji istočnoj kulturnoj sferi i tek bi rijetki aristokratski i posjednički sinovi uspjeli da dopru do Carigrada i drugih većih duhovnih centara Bliskog istoka i da se uklope u tokove orientalnih književnosti i nauka. Dolazak austrougarske vojske u Bosnu Mulabdić je, kao i svi njegovi savremenici, doživio dramatično i tragično u tome trenutku, kao kataklizmu i kao veliku elementarnu nesreću koja jedan narod i jednu zemlju može zadesiti, kao potpunu propast jednog života. Nebo se zamrači, život zastade i ko probijen brod, kad usred najbujnijeg veselja u njemu počne da tone, dođe glas. Ideš, Vabo. A osjećala se i prije neka mora u zraku. Svako odraslo i dozvano čeljade bilo je zabrinuto. Naslućivao se neki krupan događaj. Pisao je on docnije o tome u svome autobiografskom članku. A ovu istu sliku kao neposredno doživljen događaj iz mladosti razradio je i razvio umjetnički još impresivnije u devetoj glavi romana Zeleno busenje, u nizu pripovjednih sekvenci sa ritmom postupnog punjenja ambijenta atmosferom dramatike i nadolaska neprijatelja kao nemani. Pored ovakvih neposrednih traumatičnih reakcija trenutka sjećanja, koje nije mogao isključiti iz pripovjednog tkiva, Mulabdić je okupacijski preokret i vrijeme i život nakon toga doživljavao iracionalnije, kao postrani posmatrač i meditator na opštijem planu psihologije i vremena, kao straz svjetova i civilizacija u kome je zapadni talas snažno zadirao i plavio jedan ostavljeni i zbunjeni narod na periferiji Turske carevine mnoštvom novih i nepoznatih oblika materijalnog i duhovnog života, izazivajući pometnju u duhovima, potkopavajući staro i tradicionalno u ljudima koje se opiralo, borilo i slamalo na kraju. Kao mladić od 15. godina, učenik 4. razreda Ruždije, on je prve dane okupacije urezao u sjećanje sa intenzitetom i bistrinom mladosti, da ih kasnije u romanu Zeleno busenje i drugim nekim svojim prozama uspostavi sa očiglednošću nedavnog i neposrednog posmatranja. Taj postokupacioni sudbinsko-događajni prostor predstavlja drugo izvorište motiva Mulabdićeve proze. U njemu dominiraju pripovjedački oživotvorene njegove dvije opsesione ideje, rečeni kult obrazovanja i nauke i dramatika životnog preokreta izazvanog okupacijom, sudarom civilizacija i smjenom životnih oblika. Možda je najbolja crta njegovog pripovjedačkog dijela onaj opis stanja duhova neposredno nakon osvojenja Bosne i Hercegovine od strane Austrougarske. Ona atmosfera meteža, suprotnosti i suprotstavljanja, nedoumice, tvrdokornosti i fanatizma jednih, te prilagođavanja i prihvatanja drugih. Pričalo se, došao Švabo na jednu godinu, a kad ode, ponovo će Turska doći. Govorilo se, došao je na tri godine samo da obavi neke tajanstvene reforme. Sa strahom se sašaptavalo, došao je da previjeri muslimane. I oni koji su bili uvjereni u privremenost okupacije pa ih nade prevarile, kao i oni koji su u svemu gledali samo kršćansko-misionarsku akciju, stopili su se u jedinstvenom i masovnom iseljeničkom zamahu preko jugoistočne bosanske granice. Najjači pokreti za iseljavanjem bili su 1879. 1882. 1908. i kasnije 1918. godine. U ovoj atmosferi duhovne nesređenosti i očajničkih odluka i Mulabdić se bio opredijelio za misao seobe u Tursku, a neposredan povod za to bila je porodična tragedija koju je on opisao u 25. glavi romana Zeleno busenje, pljačkaški napad na njegovu kuću i porodicu i ubistvo majke od strane pripadnika poratnog ološa. Ispovjedno, toplo preživljeno, pisao je Mulabdić docnije o tome događaju, osjećanjima bespuća na domu koja su u njemu kulminirala i predosjećanju nejasnih prostora razvoja u vremenu i životu koji su ovdje

0: nečega je što skaču i što se samo namjerno u blato bace i da i one lašu.
1: Kad neko neće da nešto radi.
2: Mačka Garfio, je on ljenčug?
1: Ljenčug je što ne želi raditi. Ljenčug je...
2: Jel poznaješ ti neku ko je možda lijen?
1: Mamu.
2: Tvoja mama lijen? Zašto? Što to ona ne voli raditi?
1: Ne voli me tući galoniti.
2: Onda nije lijena, onda je dobra mama.

Slušajte Radio USK.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti. Dobrom jutro, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. Tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima udruženja Pokret Majkin Klava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Bramerc je nakon sastanka kazao da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i nakon isteka njegovog mandata krajem juna, ističući da je podrška pravosuđa u regionu i dalje neophodna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila ove godine, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Jerevanu je imao sadržajan razgovor s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom uoči predstojećeg sastanka Sjeveroatlantskog vijeća s predsjedništvom Bosne i Hercegovine u sjedištu NATO-a u Briselu. Bećirović je zahvalio generalnom sekretaru NATO-a na kontinuiranoj podršci, nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić službeno je potvrđen kao zajednički kandidat stranaka petorke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odluku o Lučićevoj kandidaturi donesena je na sastanku lidera ovih stranaka održanom u Mostaru. Danas počinje obilježavanje Dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Ovom manifestacijom njeguje se kultura sjećanja na prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program će održati učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja. Obavještavaju se studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije grada Bosanska Krupa u akademskoj 2025. 2026. godini da će se potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviti danas s početkom u 9 sati u velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je slaba grmljavina, vjetra slab do umjerene čine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za

0: svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Savskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Reprizni program.
3: Vrlo je važno da imamo dovoljno snage u BiH.
4: Ja mogu samo da kažem da ovo što je učinio Kristijan Špit ruši sam Dejtonski sporaz. To sam je svoj mala zemlja.
5: Aktuelno. Emisija informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona.
6: Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Aktualno radija Unsko-sanskog kantona. Danas razgovaramo sa doktorom Zlatkom Hadžidedićem, profesorom međunarodnih odnosa, uglednim bosansko-hercegovačkim politologom, direktorom Centra za izučavanje nacionalizma. Dobrodošli doktore Hadžidediću, čast nam je.
7: Hvala vam, bolje vas našao.
6: Doktore Hadžidediću, ovih dana pitanje izgradnje južne interkonekcije ponovo je aktualizovalo pitanje upravljanja državnom imovinom u Bosni i Hercegovini. Da krenemo s tim, nezvanično međunarodni predstavnici razmatraju modele rješenja, ali bez konkretnih prijedloga. Međutim, domaći politički akteri i pored odluke Ustavnog suda Bosni i Hercegovine da državna imovina pripada državi, i dalje imaju različita viđenja ovoga problema. Kakav je vaš komentar?
7: Pa dobro, mi naravno imamo ove aktere koji od početka žele da podijele državu i pretpostavka za podjelu države i konačni slom državnih institucija je podjela državne imovine. Međutim, do sada nismo imali zakon o državnoj imovini i to ih je sprečavalo. Imali smo i odluku Ustavnog suda, kao što ste vi spomenuli. Međutim, bojim se da je ova inicijativa sa južnom interkonekcijom zapravo pokušaj da se sve to progura onako što kažu ispod radara, da se ne donese zakon o državnoj imovini, da se formalno državna imovina ne podijeli entitetima, međutim da se ona de facto podijeli entitetima. S obzirom na to da južna interkonekcija je samo predviđena za federaciju, a da je za Republiku Srpsku predviđena istočna interkonekcija, predviđene su dvije odvojene gasne mreže i jednostavno po pravnoj logici kada gradite bilo kakav objekat na određenom komadu zemlje, taj komad zemlje postaje vaš, pretvara se. Ukoliko federacija gradi gasovod, sva zemlja ispod se pretvara u imovinu federacije, isto tako u Republici Srpskoj kada oni grade gasovod, isto se tako imovina pretvara u imovinu Republike Srpske i to je nešto što će jednostavno biti odrađeno na taj način. Jednog dana ćemo se samo probuditi i oni će nam saopćiti da je ta imovina zapravo imovina entiteta, a da nema državne imovine kao takve.
6: U prilog tome ide i činjenica da je usvojenim izmenama zakona, doktore Hadžidediću, o južnoj interkonekciji BiH Gas izbačen iz zakona. Kao investitor znamo da je uvedena u zakon firma američka, iza koje stoji Joseph Flynn, brat Dodikovog lobiste Michaela Flynna, i ovim izmjenama državna kompanija je zamijenjena privatnom kompanijom. Postavlja se logičko pitanje, da li je neko pročitao Dejtonski sporazum, poglavlje o javnim

0: korporacijama, jer Dejtonski sporazum kroz aneks 9 predviđa osnivanje javnih korporacija u Bosni i Hercegovini radi organizovanja i rada na infrastrukturnim projektima i uslugama od zajedničkog interesa za oba entiteta.
1: Neki tvrde da se to odnosi samo na saobraćaj, ali odnosi se na kompletnu infrastrukturu, to treba naglasiti. Mislim, svi oni koji govore da se to odnosi samo na ceste i slično, naprosto ne iznose istinu. Odnosi se na sve infrastrukturne projekte i javne korporacije bi trebalo da budu u državnom vlasništvu, međutim i kada one postoje kao što je BH Gas, one se, evo, kao što vidimo, eliminiraju iz igre. A ono što želim naglasiti, taj zakon kakav je donesen, mislim, to je nešto što je nezabilježeno u pravnoj praksi, vjerovatno svjetskoj. Ja ne mogu se sjetiti da ikad iko jednoj kompaniji putem zakona dodijelio prava na izgradnju bilo čega, a da je pritom to strana kompanija i privatna kompanija. Dakle, moguće je da država dodijeli svojoj državnoj kompaniji, pa i putem zakona, međutim privatnoj kompaniji, bez da je održan tender, bez da je uopće jednostavno ikakva konkurencija uspostavljena, bez da su druge firme razmatrane i tako dalje, dati jednoj privatnoj firmi monopol putem zakona, to je nešto što ja mislim da nikad nigdje nije zabilježeno u pravnoj praksi. Međutim, evo vidite, kod nas su jednostavno skoro svi u parlamentu glasali za to jednoglasno. Inače se ni oko čega, jeli, ne mogu složiti, oko ovoga su se složili, samo predstavnici stranke za Bosnu i Hercegovinu su glasali protiv.
0: Tako je.
1: I obrazložili su da je to upravo iz ovih razloga koje ja navodim. Ne možete davati nekome monopol putem zakona i da je to pritom strana privatna kompanija još. A isto tako su izrazili bojazan da to vodi stvari u ovom pravcu o kojem sam ja već i govorio, a i pisao, a to je da se zapravo nastoji progurati podjela državne imovine bez da se donese zakon. Znači, ono što možda najviše zabrinjava, takav se zakon može oboriti Ustavnom sudu, to teoretski nije problem, ali kao što vidite postoji politička volja kod gotovo svih aktera u državi da jednostavno to tako proguraju. Neustavno, nezakonito, nelegalno, ne znam kako više da nazovem, jer jednostavno to je nepoznato u pravnoj praksi ovako kako su to oni uradili, ali oni naprosto imaju političku volju da to proguraju. Da li su u strahu od, ne znam, nekakvih posljedica koje bi mogle uslijediti, ne znam da li im je neko prijetio, da li ih je neko potplaćivao, zaista ne znam šta je posrijedi, ali do te mjere odstupiti od pravne prakse i do te mjere odstupiti od svega što je poznato u toj sferi kada se sklapaju ugovori ili kada se raspisuju tenderi. Mislim da to mogu samo oni ljudi koji su ili u dubokom neznanju, pa samim tim ne zaslužuju da budu naši predstavnici u parlamentu. Dakle, koji apsolutno nikakvu ideju nemaju o tome zašto su tu, šta rade i tako dalje, pa pristaju na sve što im se podmetne. Ili su zaista još gore od toga, ili su potplaćeni, ili su žive u nekakvom strahu od posljedica, ne znam. Valjda misle da će ih Sjedinjene Države bombardirati kao što bombardiraju Iran, ne znam. Mislim, šta, ne zna čovjek više šta da kaže. To je toliko apsurdno da jednostavno ne mogu da zamislim šta bi bilo to što im, eto, kao visi nad glavom, pa oni moraju da potpuno zanemare, dakle, ne samo BH Gas, ne samo nacrt zakona u kojem je BH Gas već postojao, jer da ne zaboravimo, to je Dragan Čović uspio oboriti. Bio je prethodno nacrt zakona u razmatranju gdje je BH Gas bio uključen, dakle po tom sistemu koji je predviđen Daytonom sa državnim korporacijama. Međutim, to su uspjeli oboriti i eto, uvedena je ta kompanija koja nije uopće poznata u svijetu jer nigdje nikad nije ni poslovala. Ona je prošle godine osnovana, nikad se nije bavila nikakvim projektima. Oni su samo nominalno dobili to sad zakonom, a da li su oni sposobni to da izgrade, vrlo vjerovatno da nisu, ali u tom slučaju šta? U tom slučaju federacija ostaje bez gasa. Bićemo odsječeni od ovog istočnog toka, pa bio to ruski gas ili azerbejdžanski ili bilo čiji, može se naravno, ako je zabranjeno nam da kupujemo ruski, ako se nalazimo u toj poziciji da nam neko može zabraniti da kupujemo ruski, eto, možemo kupovati azerbejdžanski ili kazahstanski ili ne znam, uglavnom sa istoka da dolazi. Međutim, mi smo sada obavezani u federaciji da kupujemo američki ukapljeni gaz koji stiže preko terminala na Krku, pa onda gasovodom preko Hrvatske bi trebao da stigne na teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedan kompletan apsurd. I još je apsurd sa ekonomske strane, što je ukapljeni gaz 4 do 5 puta skuplji od ovog gasa koji nam je do sada dolazio sa istoka, tako da ćemo imati 4 do 5 puta veću cijenu gasa. Plus, u nekim razgovorima sa stručnjacima za energetiku, oni su mi skrenuli pažnju da zapravo vrlo vjerovatno radi se samo o tome da se nastoji ugasiti termoelektrane Kakan i Tuzla, pa se ubaciti opet privatne elektrane koje bi se na gas pokretale, ali oni su mi rekli da je i to apsurd sa tehničke strane, zato što ukapljeni gaz koji stiže preko Buradi i koji se iskrcava i koji se na terminalu ponovo ukrcava u gasovod, ne zna se nikad da li će ga dovoljno stići, da li će biti pod dovoljnim pritiskom i tako dalje, zapravo elektrane ne mogu pouzdano raditi na takav izvor gasa. Prema tome, kompletna situacija je stvorena koja je apsolutno apsurdna, ali jednostavno je to rezultat, eto, sa jedne strane ja vjerujem da postoji neka vrsta diktata od strane ljudi iz Trumpove administracije koji svoje privatne poslove završavaju preko državnih institucija i preko državnog uticaja. Znamo da i Trumpov zet svoje privatne poslove završava, a imenovan je kao pregovarač u ime Sjedinjenih Država. Dakle, ta praksa nije nepoznata sadašnjoj administraciji da upravo tako radi, da se kompletna njihova država privatizirala, ali postavlja se pitanje, eto, zbog čega mi ovdje moramo prihvatati nešto što će biti 5 do 6 puta skuplje, jer sad evo pretpostavimo taj gaz stiže u elektrane koje će biti privatne, pa dok taj neko ko će to proizvoditi električnu energiju doda svoj udio u svemu tome, ako je gaz bio 4 do 5 puta skuplji, onda će električna energija biti možda i 6 puta skuplja nego ova koju smo do sada imali, koja nam je iz termoelektrana dolazi. I još treba napomenuti da ovo pitanje zatvaranja termoelektrana postaje aktuelno tek 2050. Do tada se moraju zatvoriti, ne moraju se do 27. ili do 28. Kogod izađe sa tim takvim verzijama, naprosto ili nije upućen ili svjesno laže na tu temu, i to u krajnjoj liniji Bosnu i Hercegovinu dovodi u zavisan položaj. Imali smo energetsku nezavisnost, proizvodili smo dovoljno struje da je možemo čak i izvoziti, a sada ćemo se nalaziti u poziciji da ćemo morati kupovati struju od privatnih firmi, da će nas moći ucjenjivati, da će to biti 5 do 6 puta skuplja struja od ove koju sada imamo i tako dalje. Prema tome, mislim da se građani stvarno trebaju pripremiti za apsolutnu katastrofu u ekonomskom i energetskom smislu ukoliko ovo bude zaista prošlo. Dakle, imamo još Ustavni sud koji može da ga obori, ali kažem, problem je što i u Ustavnom sudu sjede ljudi koje su imenovale političke stranke koje su pokazale političku volju da ovo prihvate mimo svih pravnih normi.
0: Doktor Hadži Dediću, evo, kada pominjete Ustavni sud, kada pominjete Čovića, znamo da je prije nekoliko godina u inostranstvu na jednom skupu kojeg smo svi gledali, pošto je postao viralan, gledali šta govori na tom skupu i koji mu je cilj, je li tako, njihovo nametanje, odnosno podjela Bosne i Hercegovine. S druge strane, postavlja se pitanje zašto nam je sve potrebno kada imamo zakonske alate kojima možemo upravljati državom. Kad kažete da imamo pravne nonsense, da je apsurdno sve što se događa. Veoma lako se vidi ta agenda uništavanja javnog sektora u Bosni i Hercegovini, možemo reći i energetska kolonizacija i rušenje Dejtona kada govorimo o aneksu 9, jer na osnovu tog aneksa osnovane su korporacije u oblasti električne energije, željeznica, javnih emitera i tako dalje, a na bazi izmjena u zakonu o južnoj interkonekciji direktno se udara na temelje Dejtonskog sporazuma.

0: na postojeće priključke mrežu, što bi rekli na gotovo. Ovim potezom 750.000 kupaca struje Elektroprivrede Bosne i Hercegovine prelazi na južnu interkonekciju. Želimo ovo da pojasnimo zbog naših slušalaca.
1: Da, to je ono što sam govorio, to znači da će i struje biti 6 puta skuplja.
0: Ovisi će isključivo od uvoznog gasa koji do terminala na otoku Krku u Hrvatskoj dolazi brodovima iz raznih krajeva svijeta.
1: I pitanje je da li postoji dovolj pritisak i pitanje je da li će biti regularno snabdijevanje, da li će elektrane moći i da rade. I drugo, zatvaramo 2 termoelektrane koje su pripadale državnoj korporaciji da bi neki privatnici opet se tu uglavili umjesto njih i da oni sa gasnim elektranama ubiru profit umjesto da država može dovoljno proizvoditi za sebe, za svoje građane, eventualno i da izvozi. Imaćemo situaciju da nam ko zna ko sad izvana dolazi, gradi plinske termoelektrane i da ćemo mi plaćati onda struju tome nekome ko će doći izvana i ko će znati dobro da nam naplati.
0: Prateći sva dešavanja, doktore Hadžidediću, vezano za južnu interkonekciju, pa znate kada ostavljate sve u jedan folder, a tiče se određene teme, tu se pojavljuje i upozorenje Evropske unije Bosne i Hercegovine vezano za raspad oko plinovoda kojeg prati Hrvatska, pa onda je i Guardian pisao da se riskira sukob s Trumpom itd. Međutim, može li to biti sastavni dio neke agende da se nas 2, 3, 10 dogovorimo kako ćemo riješiti stvari i onda malo će eto kao Evropska unija nešto zatezati, pa će Hrvatska također zatezati oko stavljanja svoga potpisa u Dubrovniku na južnu interkonekciju i onda se to za čas posla riješi za manje od 24 sata.
1: Pa može biti, mada ja mislim da u ovom slučaju Evropa možda po prvi put nastupa sa nekakvih principijelnih pozicija, barem tako kažu, jel? Deklarativno nastupaju sa principijelnih pozicija, kažu da jednostavno se ne može to raditi, ono što sam rekao, ne može se raditi putem zakona, dodjeljivanje jednoj jedinoj kompaniji. Da se zakonom propiše da samo jedna jedina privatna kompanija ima pravo na to. Jednostavno pravna praksa svuda je da se raspiše tender, da se izabere najpovoljniji ponuđač i da se onda dodijeli njemu nakon što je prethodno donesen zakon o tome da će recimo biti, ne znam, privatne kompanije stranog porijekla. Mi možemo staviti u zakon da želimo da nam privatne kompanije stranog porijekla grade gasovod, ali ne možemo staviti da želimo da nam ta i ta kompanija koju tačno imenujemo gradi i da to bude dio zakona. E, protiv toga se Evropska unija već pobunila i eto, ja nisam imao lijepu riječ za Evropsku uniju nikada, ali ovaj put su i oni se uhvatili za princip pa rekli, pa tante ljudi, ne može to tako. A sad da je nešto drugo još moguće u pozadini, ba moguće, mislim, sve je moguće. Današnja politika je, svodi se zapravo na privatne dogovore. Vidimo da je svijet postao takav, tako da, mislim, ne treba gajiti iluzije da bilo koja opcija koja će privatne interese promovirati, da nije ono moguće. Moguće je svaka, apsolutno je sve moguće što će privatnom kapitalu doprinijeti. Jednostavno živimo u takvom svijetu i to treba prihvatiti. Ali eto, s druge strane, i mi kao građani ove države treba da se borimo za ono što je naš interes. Jel? Možda neko ima interes da zaradi na svemu tome, da nam uzme to imamo, ali to imamo i mi interes da se odbranimo.
0: Naravno, novinarski je da propitujemo. Nagnalo me izjava premijera Plenkovića koji je komentirajući prigovore koji su na prijedlog sporazuma stigli iz Evropske unije rekao da su evropske institucije obaviještene o potpisivanju te da je Hrvatska mnogo puta kome drugom ako ne Evropskoj komisiji i drugim službama naglašavala strateški značaj projekta Južne interkonekcije. Znamo da je na čelu Evropske komisije Ursula von der Leyen, a u jednoj od emisija Hrvatske televizije kod jednog kolege novinara kada je gostovao jedan od njihovih političara, između ostalog je rekao da je Plenković bio jezičak na vagi kada su bili izbori za poziciju predsjednika Evropske komisije. Dakle, može se i taj interesni dio gledati.
1: Plenković je sasvim sigurno dio te jedne briselske oligarhije koja skoro da i nema veze sa zemljama iz kojih dolazi. Oni su posebna kasta koja funkcionira za sebe. Međutim,

0: Šta mislim, za ovo što su oni učinili, oni bi svi morali ne biti uklonjeni sa pozicija, nego bi im se moralo suditi.
1: Krivično gonjeni.
0: Pa upravo tako. Oni bi morali biti krivično gonjeni za ovo što su uradili. E sad, da li oni to znaju ili ne znaju, ne znam, ali znam jednu stvar. Čak i kada ne postoji realni pritisak, bilo iz Vašingtona, bilo iz Brisela, oni se uvijek ponašaju kao da taj pritisak postoji. I pravdaju sve svoje postupke tim nekakvim fantomskim pritiskom. Ja ću se sjetiti, mislim, svoje vremeno kad je bio onaj famozni aprilski paket u pitanju, u tome sam bio direktno uključen i bio sam jedan od ljudi koji su apsolutno ono, tražili da to po svaku cijenu zaustavimo, jer je to vodilo u raspad države, a do dana današnjeg se propaganda širi kako je to bila velika šansa. Ali i tada nije postojao stvarni pritisak iz Sjedinjenih Država. To je sasvim bila jedna podijeljena stvar. Unutar State Departmenta su postojale struje koje su htjele da se organizira javna rasprava, onda opet neke druge struje koje su htjele da se to uradi ovako. Ja sam pričao s ljudima koji su pisali aprilski paket, pa su mi rekli da je to da su ti sporni članovi koji su vodili u raspad države zapravo ubačeni naknad. Dakle, ni unutar same njihove administracije nije postojalo jedinstvo, ali uvijek je zgodno tako reći da postoji pritisak. Ako ste već sami unaprijed se opredijelili da doprinosite raspadu sopstvene države, onda uvijek kažete pa šta mi tu možemo, bili smo pod pritiskom. Znate, to smo gledali od 92. neprekidno. Uvijek je bio neki pritisak i uvijek je bio izgovor ma šta mi tu možemo. Da bi nas posle dobronamjerni stranci pitali pa za Boga zašto ste pristali na ovo ili na ono, niko vas nije tjerao. Ali uvijek bi se to tako pravdalo nekakvim pritiskom. Ja samo hoću da kažem, dakle, da ljudi koji su na vlasti kod nas i sada i koji su bili od 92. na ovamo, jesu dio tog projekta da se država jednostavno korak po korak rasturi i da na kraju njeni dijelovi budu pripojeni Srbiji i Hrvatskoj. I mislim, ne treba se zanositi time. Priča o tome da oni ne znaju šta rade i tako dalje, to više ne može. Ja ne znam ko može više u to vjerovati. To bi se kod nas reklo, to su dječje priče, jel?
1: A da li bi neko mogao regresnom tužbom tražiti odgovornost svih onih koji su, evo da tako se izrazimo, rasparčavali Bosnu i Hercegovinu? Vidimo, pomenuli smo vijadukt, tu je i Ugljevik i doći će na naplatu još stotine miliona u Bosni i Hercegovini. Ljudi koji su nepoznati offshore kompanija kojima se na bankovne račune i to pod pritiskom OHR-a, konkretno Schmidta, moraju platiti sredstva dok recimo BHRT čeka da se sanira stanje u tom javnom bosansko-hercegovačkom servisu. S druge strane imamo preduzeća poput Nove željezare Zenica, rudnika željezne rude Ljubija u Prijedoru, preti sa drugih firmi u Bosni i Hercegovini koje su dovedene pred sami slom. Neko ciljano uništava privredu Bosne i Hercegovine zbog ovog što ste rekli da bi lakše podijelio državu.
0: Pa naravno, s jedne strane da bi lakše podijelio državu, to je projekat koji treba uvijek imati u vidu, koji nikad nije sišao sa dnevnog reda, ali ima jedna druga stvar, a to je da je jednostavno sa uvođenjem kapitalističkog sistema uveden princip da se opljačka sve što je nekada bilo u vlasništvu države, odnosno u društvenom vlasništvu, kako se to onda govorilo, ali to je faktički bilo državno vlasništvo i to je nešto što se događa u proteklih 30 godina, odnosno zapravo još od prije rata se počelo ići tim putem, još za vrijeme Ante Markovića, njegova privatizacija i tako dalje. To je jednostavno, ali to je nešto što je učinjeno u svim istočnoevropskim zemljama. Eto, pogledajmo Rusiju za vrijeme Borisa Jelcina. Kako su nastali svi ti ruski oligarsi? Pa svi su bili negdje blizu vlasti i svi su znali kad i kako će se nešto privatizirati, pa bi oni sami to preuzeli. Slična stvar je i kod nas bila. Svi oni bivši nekakvi partijski rukovodioci tipa Dragana Čovića bili su tu negdje, pa su onda presvukli dresove, jeli? Ali su prije svega gledali da što više privatiziraju onoga što je dotad bilo državno vlasništvo. Eto, Dragan Čović je idealan primjer nekoga ko je bio dio onog sistema, pa je upravo zbog toga što je bio dio tog sistema znao najbolje kako da i rasturi državu, a i kako

0: da je ono što je njeno vlasništvo pretvori u svoje privatno vlasništvo. To je jednostavno bio princip koji se koristio i mislim da to treba stvarno ljudi da budu svjesni, nije ništa prirodno u svemu ovome. Znate, ja kad sam učio marksizam pa sam uvijek nailazio na onaj pojam prvobitna akumulacija kapitala, ja sam se godinama pitao pa kako to, pa kako, pa šta bi bila prvobitna akumulacija, pa kako, dok nisam vidio, pa to je otimačina i pljačka. To je prvobitna akumulacija. Ne možete vi kapital prvobitno akumulirati osim ako ga nekome ne otme. A onda posle zahtijevate uvođenje pravnih normi da biste zaštitili to što ste uzeli. Kad steknete prvih milion tako, onda možete eventualno i legalno poslovati, ali prethodno na neki način prisvojite nešto što pripada nekom drugom.
1: Kada ste rekli, doktore Hadžidediću, termin akumulacija, to me podsjetilo na Buško jezero, akumulacijsko jezero koje je dolje negdje u Livanjskom polju izgrađen 70-ih godina, zajednički projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine, negdje oko 800 miliona metara kubni je maksimalna količina vode, navodno prihode opština Livna i Tomislav grad od voda Buškoga blata, odnosno jezera, po neslužbenim podacima više od 750.000 maraka. Šta je bitno u ovoj priči kada govorimo o energetici? U Hrvatskoj izgrađena hidroelektrana Orlovac, instalirana snaga 237 megavata, prosječna godišnja proizvodnja 366 gigavata, dok je na teritoriji Bosne i Hercegovine izgrađena akumulacija na površini od 50 kilometara kvadratnih i naravno oni nam, kako se to kaže, u toj, kako ste rekli, prvobitna akumulacija kapitala, u toj akumulaciji kapitala oni nama uzimaju vodu bez da je plaćaju.
0: Pa ništa neobično za Hrvatsku, mislim, Hrvatska je toliko toga opljačkala u Bosni i Hercegovini, da mislim to je još jedan rafiniran način pljačkanja, kako su, sjetimo se 90-ih godina. I rušili su i pljačkali, nema šta nisu radili i nikada za to nisu snosili nikakve posljedice. Naprotiv, nagrađeni su članstvom u Evropskoj uniji. Ali problem je što se u Bosni i Hercegovini nikada niko tome nije zaista suprotstavio. Tu i tamo bi poneko od novinara da pisao nešto, ali unutar vlasti se nikada niko nije suprotstavljao onome što radi Hrvatska. Naravno, ni onome što radi Srbija.
1: Nevjerovatno je, profesore, da završimo ovaj razgovor još jednim pitanjem. Šta bi konkretno oni koji su odgovorni, koji su pravedni, koji mogu naše zakone koristiti kao svoj alat u odbrani države Bosne i Hercegovine, njene cjelovitosti, suverenosti, šta mogu konkretno uraditi, ko bi to bio, kome bi se trebao obratiti?
0: Pa eto, moguće je još uvijek nešto uraditi u pravnoj sferi, samo prilično je ograničeno. Ko sad ima pravo na apelaciju Ustavnom sudu, recimo u ovom konkretnom slučaju kada je ovaj zakon u pitanju? Ja nisam do kraja siguran, mislim, čuo sam različite verzije od toga da svako može podnijeti do toga da može samo član predsjedništva ili predsjedavajući jednog od domova parlamenta, ili da eventualno može se u jednom od domova parlamenta izglasati da se uloži takva apelacija. I sad, kakve su šanse, s obzirom da isti taj parlament prethodno izglasao zakon, možemo pretpostaviti. Sada, da li su šanse bolje negdje drugdje, ne znam. Jednostavno, moguće pravnim putem dovesti u pitanje sve skupa. Mislim, moguće i na lokalnim sudovima, ali pitanje je ko će to primijeniti. Mi smo svjedoci da je ovo zemlja u kojoj se naprosto presude ne primjenjuju. Eto, imali smo i međunarodne presude, jel, od Sejdić, Finci pa nadalje, koje su donesene pa se nikada nisu provodile. Mi smo zemlja neprovedenih presuda, a da ne govorimo sad o neprovedenim ustavnim odredbama i slično. Dakle, kod nas je najnormalnije da se, iako se nešto presudi, da se ne provede. A najnormalnije je to i da dođe Christian Schmidt pa da izvrši suspenziju ustava da bi postavio na vlast one koji u datom trenutku odgovaraju njemu i Evropskoj uniji, ko zna kome još. Znači, mi smo zemlja u kojoj je pravo zaista dovedeno na žalosne grane, tako da kažem, na žalostan nivo, gdje pravo više niko ozbiljno i ne uzima. I najgore od svega je, znate, što se može desiti jednoj državi, onda možemo biti

0: sigurni da je zaista blizu svog kraja. To je kada ljudi prestanu vjerovati u nju, kada prestanu vjerovati u institucije, kada ne vjeruju više da je moguće išta učiniti putem suda, kada ne vjeruju da je moguće u politici bilo šta promijeniti, tako. Jednostavno kada dignu ruke od države.
1: Pa zar to nije jedan dio srbijanske agende po kojoj treba da se omrzne zemlja Bosna i Hercegovina? Da,
0: pa naravno da jeste, ali problem je što su oni u tome u velikoj mjeri uspjeli. Ja ne mogu njima zamjeriti to što imaju takvu agendu, jeli, oni pokušavaju to što pokušavaju, ali mogu zamjeriti svima nama ako smo pustili da se to odvija u tom pravcu, dakle direktno protiv naših interesa. Oni svoje interese, da li je to suludo što su oni svoje interese definirali isključivo u širenju na Bosnu i Hercegovinu ili ne, ja lično mislim da je suludo, ali eto recimo da oni misle da je to posve ispravno i legitimno, pa eto onda to i čine, ali zašto se mi ne odupiremo do sve ove godine i zašto smo dopustili da se zaista omrzne država, da ljudi ne vjeruju u politiku kao tako, da jednostavno misle da je svaki političar isti. Uglavnom jesu bivali isti, uglavnom oni koji su bivali drugačiji su bivali otklanjani iz politike, ali evo sad i da se pojavi, ne znam kakav sposoban političar, da se pojavi neki novi Josip Broz Tito sa sposobnostima koje on imao, ljudi bi opet rekli u današnje doba, ma sve je to isto. E, problem je u tome. Ja mogu samo još pozvati, eto, da još jednom promislimo dokle smo sami sebe doveli i da se prije svega preispitamo šta nam slijedi ukoliko ostanemo bez države. Neka svako sebe priupita kako bi život izgledao bez te države. Ako postanemo dio Srbije ili Hrvatske, šta nam slijedi? Pa onda nek razmisle isplati li se odustajati od ove države ili ne.
1: Visoka je cijena za svaku državu, doktore Hadžidediću, to znaju svi mudri i ole školovani ljudi. Hvala vam lijepa što ste dio ove priče, što zajedno sa nama pokušavate rasvijetliti, donijeti nove analize, raščlaniti, tako da kažemo, i nama i našim slušaocima sva ona važna pitanja za državu Bosnu i Hercegovinu i što ste nam uvijek pri ruci kada nam je to i najpotrebnije.
0: Pa hvala i vama što mi dajete priliku da o tome govorim. Zaista je neophodno da se o tome govori.
1: Hvala vam lijepa još jednom. Dr. Zlatko Hadžidedić, profesor međunarodnih odnosa, ugledni bosansko-hercegovački politolog i direktor Centra za izučavanje nacionalizma, bio je gost emisije Aktualno, cijenjeni slušaoci. Emisiju možete poslušati u repriznom terminu srijedu ujutro od 6:05 ili na našoj Facebook stranici kada god to poželite. U tonskoj obradi realizaciji bio kolega Muhamed Murić. Emisiju uredila i vodila Dijana Peković. Do slušanja za 7 dana.
2: Važno da imamo dovoljno snage u Bosni.
3: Ja mogu samo da kažem da ovo što je učinio Christian Schmidt ruši sam Daytonski sporazum.
4: Bosna je svoja mala zemlja.
5: Aktuelno. Emisija informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona.
6: Reprizni program. Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
0: Marketing.
4: Slušajte radio Niško-Fansko kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevalj Ponjević, ovo su vijesti. Tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima udruženja Pokret Majkin Klava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Bramerc je nakon sastanka kazao da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i nakon isteka njegovog mandata krajem juna, ističući da je podrška pravosuđa u regionu i dalje neophodna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila ove godine, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Jerevanu je imao sadržajan razgovor s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom uoči predstojećeg sastanka Sjeveroatlantskog vijeća s predsjedništvom Bosne i Hercegovine u sjedištu NATO-a u Briselu. Bećirović je zahvalio generalnom sekretaru NATO-a na kontinuiranoj podršci, nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić službeno je potvrđen kao zajednički kandidat stranaka petorke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odluku o Lučićevoj kandidaturi donesena je na sastanku lidera ovih stranaka održanom u Mostaru. Danas počinje obilježavanje Dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Ovom manifestacijom njeguje se kultura sjećanja na prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program će održati učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja. Obavještavaju se studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije grada Bosanska Krupa u akademskoj 2025. 2026. godini da će se potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviti danas s početkom u 9 sati u velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je slaba grmljavina, vjetar slab do umjerene čine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

dok nam pjeva Dubioza kolektiv, cijeni slušaoci, do vas prosljeđujemo prvi blok servisnih informacija. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 13 stepeni. A danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje moguća i grmljevina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, u krajini na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Tokom jutra ugodnije za umjerene temperature zraka, sa odmicanjem dana opća slika će se postepeno kvariti, spano vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i metroopate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza te problemi sa snom. Kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.

0: uslovi za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banjbrda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše. Marketing.

sati i 18 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su jednu intervenciju i to u gradu Cazinu. MUP Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježio je 6 saobraćajnih nesreća i tu Bihaću, 2 u Bužumu, 1 sa jednom lakše povređenom osobom, kao i Velikoj Kladuši, također 1 saobraćajna nesreća. U Cazinu 2 saobraćajne nesreće sa jednom teže povređenom osobom.

I dalje smo veslom ritmu, 7 sati i 21 minute, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Idemo u servisnim informacijama i do zdravstvenog sektora. U protekla 24 sata u Domu zdravlja Bihać se bilježeno je 68 ljekarskih pregleda. A ovoga jutra nismo uspjeli ostvariti kontakt sa kantonalnom bolnicom u Bihaću na odjelu porodilišta kantonalne bolnice, tako da ćemo toku dana vas obavijestiti o broju poroda i novim stanovnicima Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa slušamo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Marketing. Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Prezentacija informativne radionice koja se odnosi na EASI program, program Evropske unije koji se provodi putem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova, održat će se danas u 10 sati u sali općinskog vijeća Sanski most. Obavještavaju se studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije grada Bosanska Krupa u akademskoj 2025-2026. godini da će potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviti se danas s početkom u 9 sati u velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Javne konzultacije o temi izrade studije valorizacije za zaštitu područja toka rijeke Une bit će održana danas u 10 sati u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, danas će biti održana manifestacija u Liskovcu ispred osnovne škole Liskovac. Program su pripremili učenici ove škole kroz historijsko-edukativni sadržaj s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hadžidedić 1915-2023. autora Hafiza profesora doktora Mevlodina Dizdarevića održat će se danas s početkom u 19 sati u velikoj sali Muftijstva Bihaćkog. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995. godina autora Jusufa Omerovića koja će biti održana 9. maja u Ključu.

0: marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, romobil Scooter Ride 5995, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Marketing.

0: Marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
1: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

7 sati i 49 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona, a 6. maja svake godine obilježava se Međunarodni dan bez dijete, koji je posvećen slavljenju tijela, zdravlja i slobode od strogih režima prehrane. Ovaj dan promiče svijest o opasnostima pretjeranih dijeta i promovira prihvaćenje vlastitog tijela, a simbolizira ga svjetlo-plava traka. Cilj ovog dana je fokus na zdravom odnosu prema hrani umjesto na mršavljenju te borbi protiv poremećaja u prehrani. Pokrenula ga je 1992. godine britanska aktivistkinja Mary Evans Young nakon vlastite borbe sa anoreksijom.

7:55, cijenjeni slušaoci, temperatura u gradu Bihaću godnih 15 stepeni. Još jednom dobro jutro želim vam programsko tečka ekipa Nino, Dijana i Dževa. Tačno u 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija.

0: vijesti.
1: Elveden Mojagić i Dejana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već za dva dana. Bez državnog zakona i Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Politika kontrastruke, pa je i zakon blokiran zbog stava manjeg BH entiteta da imovinu oduzetu u presudama suda Bosne i Hercegovine treba etnički podijeliti. Manje stranih investicija, skuplji krediti, strože bankarske kontrole, posljedice su stavljanja na sivu listu, a to bi za Bosnu i Hercegovinu značilo financijsku izolaciju i niži ekonomski rang. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dostavio vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila ove. O ovom dokumentu raspravljaće se 12. maja, riječ o opsežnoj analizi političkih sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu međunarodnih snaga EUFOR, koje prema njegovim riječima imaju ključan stabilizirajući efekat. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ozbiljno opterećuje rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja. Gostujući sinoć u plenumu federalne televizije, kardinal Vinko Puljić sliku o stanju sistema ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opštu krizu savremene demokratije, naglašavajući gubitak njenog temeljnog smisla. Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego u cijelom svijetu demokracija se pomalo urušila. Puljić je otkrio tajne planove u razgovorima s političarima o kojima odbija govoriti. Došao sam do tih planova i smučilo mi se sve, ali o tome neću pričati. Ipak otkrio je minimum. To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih. Svaka od tri strane ima svoje planove. Odlučno je odbio otkriti o čemu se tačno radi. Ako bude trebalo, reći ću, ali sada neću. Jedna od njegovih ključnih poruka, koju ponavlja još od rata, ostaje ista: granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati. Zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima s Evropskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u našoj državi Luigiju Soreki. U pismu se traži da pomogne da zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prijelazima. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Božinović izjavio da nijedna članica Evropske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju tog sistema. Anketirani građani smatraju da je haos i gužva na granicama zbog tog sistema uzimanja otisaka prstiju i fotografisanja lica. Boban Kusturić, načelnik uprave za zrakoplovstvo MUP-a, manjeg BH entiteta, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 sat sinoć pronašao njegov prijatelj. Sve je prijavljeno policiji, uviđaj su izvršili policijski službenici policijske uprave Banja Luka, potvrđeno za ATV. Američki predsjednik Donald Trump najavio da privremeno zaustavlja operaciju pokrenutu prije nekoliko dana, u okviru koje američka mornarica pratila teretne brodove kroz Hormuški moreus. Papa Lav 14. oglasio se nakon najnovijeg napada predsjednika Sjedinjenih Država Trumpa. Poručio je da je, govoreći o miru, želio širiti kršćansku poruku, ali da ga ljudi mogu slobodno kritikovati. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u našoj državi ove godine na hađ putuje 2220

0: 32 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Đurđevdan slavi se danas kao veliki kršćanski i narodni praznik koji označava dolazak proljeća, buđenje prirode, početak nove poljoprivredne godine. Obilježava se bogatim običajima vezanim za zdravlje, plodnost i zaštitu stoke. U narodu se smatra prekretnicom između dva godišnja doba. Za Rome je ovo najveći praznik koji simbolizuje početak proljeća i radosno okupljanje. Što se tiče narodnih običaja, mnogi od njih su predkršćanskog porijekla i fokusirani su na plodnost stoke i uspješnu žetvu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, rijetko na području krajine padala je slaba kiša, danas umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka između 19. i 27. podjoka Celzijusove skale.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Prezentacija informativne radionice koja se odnosi na EASI program, program Evropske unije koji se provodi putem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova, održat će se danas u 10 sati u sali općinskog vijeća Sanski most. Obavještavaju se studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije grada Bosanska Krupa u akademskoj 2025-2026. godini da će potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviti se danas s početkom u 9 sati u velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Javne konzultacije o temi izrade studije valorizacije za zaštitu područja toka rijeke Une bit će održana danas u 10 sati u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, danas će biti održana manifestacija u Liskovcu ispred osnovne škole Liskovac. Program su pripremili učenici ove škole kroz historijsko-edukativni sadržaj s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hifzija Hadžidedić 1915-2023. autora Hafiza, profesora doktora Mevlodina Dizdarevića, održat će se danas s početkom u 19 sati u velikoj sali Muftijstva Bihaćkog. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995. godina autora Jusufa Omerovića, koja će biti održana 9. maja u Ključu.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Marketing.

8 sati i 30 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme za hit jutra. A naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, Sejo Boj, pjesma Tebi se može sve. Broj 2, Peđa Jovanović, pjesma Volim te i pijan. I broj 3, Tanja Savić, pjesma Siroče. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222-679 je otvoren za sve vaše glasove, vaše pozive, a glasiti možete i putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte!

Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: što je Elmi Poči, da bude živa i zdrava sa svojim otcom i majkom, sa svojim Alijom i sa Nelom i bratom Elvisom, da bude dugo živa i zdrava.
1: Čestitamo.
0: I dobro, kako što je. I ja ću za treći selam našoj Azri i njenoj mami i svima ovima ženama.
1: Hvala lijepa na pozivu, do slušanja. A cijenjeni slušaoci, glasati na našoj Facebook stranici, tako i Jusuf glasa za treći prijedlog, kao i Remzo, Fikret glasa za prvi, a naša redovna slušateljka Dragana kaže da dva glasa za drugi prijedlog. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
2: E, Meho je on.
1: Poštovanje Meho, slušamo vas.
2: E, može da broj jedan.
1: Može, hvala lijepo na pozivu, jasno. Lijep pozdrav. A za broj 1 glasa čak iz Danske naša Ismeta, Hafeza glasa za treći prijedlog, iz Minhena se javio Ademon glasa za drugi prijedlog. Vi glasate za koga? Halo?
3: Dobro jutro i sve najbolje radnoj ekipi.
1: Dobro jutro, dobro nam došli.
3: Svima slušalcima, moje kolegi Zaidi Kolaković, sretan danas rođendan, to je od Irme mamo.
1: Čestitamo.
3: Ja ću glasati za treći.
1: Može, hvala lijepa na pozivu. A za treći prijedlog glasa i Jasna, zatim Amera. Dragana, već smo rekli, glasa za drugi prijedlog, Mesuda glasa za treći. Hit jutra, slušamo vas, halo.
2: Halo, dobro jutro, Devo, kako smo jutro spokojani?
1: Dobro jutro, Zimice, evo, mi smo dobro.
2: Dobro, i mi smo dobro, hvala. Evo, pozdravi kolege, ko je tamo, Muhamed Gogi, ko je?
1: Elvedin, Nino naš.
2: Elvedin, evo, pozdravi Elvedinu, cijenim slušateljima našoj, veteranki Asimi, Azri njenoj mami, Hajri, ne znam još kog, Zarfi, svim ostalim.
1: Koji nas slušaju, da.
2: Da iskoristim priliku da čestitam Jurjev dan našim Romima, našim sugrađanima, Omaha,
1: naravno,
2: tako. Eto, nek su nam živi, zdravi sa nama, dugo da se družimo. I Faruk će ovo jutro za treći prijedlog, hvala vam najljepša.
1: Hvala lijepa na pozivu, naš redovni stalni slušatelj Faruk. Hit jutra, slušamo vas, halo, ko je s nama?
4: Gleda je s vama.
1: Ništa bez našeg vedrog polja, da li je vedro u vedrom polju, jutros, danas?
4: A nije nekako je
1: oblačno.
4: Šarano neko.
1: Gleda, slušamo vas.
4: Eto, ja ću za broj 3, mala čestitka jednoj slatkoj princezi Daleli Bešić, 5 godina danas, ljubim je puno i svako dobro.
1: Čestitamo, hvala lijepa na vašim glasovima.

Nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Siroče, koju izvodi Tanja Savić. Ova pjesma osvojila vaših 9 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa. Tačno 9 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonovog radija.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

Elveden Mojagić i Dejana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već za dva dana. Bez državnog zakona i Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Politika kontra struke, pa je i zakon blokiran zbog stava manjeg BH entiteta da imovinu oduzetu u presudama suda Bosne i Hercegovine treba etnički podijeliti. Manje stranih investicija, skuplji krediti, strože bankarske kontrole, posljedice su stavljanja na sivu listu, a to bi za Bosnu i Hercegovinu značilo financijsku izolaciju i niži ekonomski rang. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno je iz državnog predsjedništva. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dostavio vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila ove. O ovom dokumentu raspravljat će se 12. maja, riječ o opsežnoj analizi političkih sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu međunarodnih snaga EUFOR, koje prema njegovim riječima imaju ključan stabilizirajući efekat. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ozbiljno opterećuje rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja. Gostujući sinoć u plenumu federalne televizije, kardinal Vinko Puljić sliku o stanju sistema ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opštu krizu savremene demokratije, naglašavajući gubitak njenog temeljnog smisla. Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego u cijelom svijetu demokracija se pomalo urušila. Puljić je otkrio tajne planove u razgovorima s političarima o kojima odbija govoriti. Došao sam do tih planova i smučilo mi se sve, ali o tome neću pričati. Ipak otkrio je minimum. To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih. Svaka od tri strane ima svoje planove. Odlučno je odbio otkriti o čemu se tačno radi. Ako bude trebalo, reći ću, ali sada neću. Jedna od njegovih ključnih poruka, koju ponavlja još od rata, ostaje ista. Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati. Zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima s Evropskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u našoj državi Luigiju Soreki. U pismu se traži da pomogne da zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prijelazima. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Božinović izjavio da nijedna članica Evropske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju tog sistema. Anketirani građani smatraju da je haos i gužva na granicama zbog tog sistema uzimanja otisaka prstiju i fotografisanja lica. Boban Kusturić, načelnik uprave za zrakoplovstvo MUP-a, manjeg BH entiteta, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 sat sinoć pronašao njegov prijatelj. Sve je prijavljeno policiji, uviđaj su izvršili policijski službenici policijske uprave Banja Luka, potvrđeno za ATV. Američki predsjednik Donald Trump najavio da privremeno zaustavlja operaciju pokrenutu prije nekoliko dana u okviru koje američka mornarica pratila teretne brodove kroz Hormuški moreus. Papa Lav 14. oglasio se nakon najnovijeg napada predsjednika Sjedinjenih Država Trumpa. Poručio je da je, govoreći o miru, želio širiti kršćansku poruku, ali da ga ljudi mogu slobodno kritikovati. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u našoj državi ove godine na hađ putuje 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Đurđevdan slavi se danas kao veliki kršćanski i narodni praznik koji označava dolazak proljeća.

0: Sljedeće buđenje prirode, početak nove poljoprivredne godine, obilježava se bogatim običajima vezanim za zdravlje, plodnost i zaštitu stoke. U narodu se smatra prekretnicom između dva godišnja doba. Za Rome je ovo najveći praznik koji simbolizuje početak proljeća i radosno okupljanje. Što se tiče narodnih običaja, mnogi od njih su predkršćanskog porijekla i fokusirani su na plodnost stoke i uspješnu žetvu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraćaj se bez zastoja, vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, rijetko na području Krajine padala je slaba kiša, danas umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka između 19. i 27. podjoka Celzijuseve skale.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, le. Bubu, bubu. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim. Slušajte radiju Unsko-sanskog kantona.

teškim su roditeljima, posebno tokom porodiljnog i roditeljskog dopusta, ali i kasnije, ako većinu dana provode sami sa svojim djetetom, dopisivanje, čitanje i objavljivanje poruka na društvenim mrežama i forumima ili čitanje članaka na internetu gotovo jedina veza sa svijetom odraslih. Potreban nam je odmor i odmak od cjelodnevne posvećenosti djetetu, ali možda se pitamo može li takvo korištenje pametnog telefona imati negativan utjecaj na naš odnos s bebom i trebamo li ga ograničiti. Budite svjesni koliko vremena trošite uz pametni telefon kada ste s djetetom. Mala djeca najbolje uče kroz odnos sa svojim roditeljima. Korištenje mobitela to ne bi trebalo ometati. Najvažnije je da istovremeno dok koristite pametni telefon ili računalo pazite i na svoje dijete. Bilo je slučajeva da su se djeca ozlijedila dok su roditelji bili zaokupljeni telefonom. Pričekajte trenutak prije nego pogledate poruku koja je upravo stigla i odgovorite na nju. Kako vas takva komunikacija ne bi ometala u uživanju u vremenu koje provodite sa svojom bebom? Razgovarajte, igrajte se, grlite se i održavajte kontakt oči u oči sa svojom bebom, što je više moguće. Ekrane koristite u službi izgradnje odnosa. Na primjer, pokažite djetetu fotografiju bake ili da se zaokupite dok dijete spava. Prema preporukama Američke pedijatrijske organizacije za korištenje medija u porodici, roditelji mogu sigurno uvoditi digitalne medije djeci od 18 mjeseci s naglaskom na pažljiv odabir sadržaja, a čak i ranije ako je riječ o aktivnostima usmjerenim na stvaranje ili održavanje odnosa s drugim ljudima, poput komunikacije putem video poziva s članovima porodice.

0: Dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Ide mata, oko tebe pa ide me, duva je te, a pošte, a pa dje.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vlade Federacije Bosne i Hercegovine biti održan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za pitanje nove željezare Zdenica. Lakić je podsjetio da je i dan ranije održan sastanak s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem te direktorom Energoinvesta Mirzom Mustamojićem. Lakić je također najavio da bi ukoliko dođe do konkretnih zaključaka one mogli biti javnosti predstavljeni već narednog dana. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala, hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačiti i međunarodnim kriminalcima i peračima novca,

0: Osobe biće poznato već za dva dana. Bez državnog zakona i agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom, na korak smo do odbijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala biti donesena početkom juna na planiranoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog saveza u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je dostavio Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila. O ovom dokumentu će se raspravljati 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. Boban Kusturić, načelnik uprave za zrakoplovstvo MUP-a RS-a, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 sat pronašao njegov prijatelj. Sve je prijavljeno policiji, a uviđaje su izvršili policijski službenici policijske uprave Banja Luka i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, potvrđeno je za ATV. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča i 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konzultantica te tehnički tim koji će osiguravati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Romi danas slave Đurđev dan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon Đurđevdanskog uranka, jutarnje kupanja i umivanja započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremanje jela. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko na području krajine je padala slaba kiša. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljevinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, Oglavina, Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.

10 sati i 16 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Sa vama danas programsko tečka ekipa Nino, Dijana i Čevad. Družimo se do podneva. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 19 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 stepeni, na sjeveroistoku Bosne do 27. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu i tu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Ostanite i dalje s nama, danas ćemo govoriti o Đurđevdanu, ali i o danu Cazinske bune. Ostanite s nama.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061-933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
0: Marketing.

0: Marketing. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing.

10 sati 28 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. S razlogom slušamo ovu jako poznatu pjesmu. Naime, Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon đurđevdanskog uranka, jutarnje kupanja i umivanja, započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremanje jela. Đurđevdan, odnosno Jurjevo, je jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Na Đurđevdan Romi proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena. U katoličkoj crkvi Jurjevo se proslavlja kao imendan 23. aprila, a u pravoslavnoj crkvi je poznat pod nazivom Đurđevdan i obilježava se 6. maja. Slavljenjem Đurđevdana Romi slave proljeće, buđenje prirode, nova putovanja i bolje životne uvjete pod otvornim nebom. Slave ga Romi svi vjeroispovijesti. U ovo doba godine Romi su se stoljećima u prošlosti okupljali i proslavljali dolazak proljeća uz pjesmu, kolo, hranu i mnoge simboličke obrede. A naš tonski realizator je pripremio nekoliko pjesama poznatih romskih izvođača, pa uživajmo zajedno.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno. Marketing.
1: Vi slušate najbolji radio.
2: Double O White Records. I'll take that guy.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobrom dan, ja sam Čavad Bonjević, ovo su vijesti. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vlade Federacije Bosne i Hercegovine biti održan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za pitanje nove željezare Zdenica. Lakić je podsjetio da i dan ranije je održan sastanak s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem te direktorom Energoinvesta Mirzom Mustamujićem. Lakić je također najavio da bi ukoliko dođe do konkretnih zaključaka, oni mogli biti javnosti predstavljeni već narednog dana. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala, hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, bit će poznato već za dva dana. Bez državnog zakona i Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom, na korak smo do odbijanja statusa visoko rizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog saveza u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je dostavio Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila. O ovom dokumentu će se raspravljati 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih

0: sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. Boban Kusturić, načelnik uprave za zrakoplovstvo MUP-a RS-a, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 sat pronašao njegov prijatelj. Sve je prijavljeno policiji, a uviđaje su izvršili policijski službenici, policijske uprave Banja Luka i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Potvrđeno je za ATV. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevo, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča i 14 članova medicinskog osoblja, te tehnički tim koji će osiguravati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon Đurđevdanskog uranka, jutarnje kupanja i umivanja započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremanje jela. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljevinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 11 je sati 8 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: I ovo između nas još uvijek ne znam šta je.
0: Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 20 stepeni. Tragom informacija, danas idemo do grada Cazina. A povodom dana Cazinske bune i u znak sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, danas će u Liskovcu kod Cazina održati se manifestacija s ciljem promocije kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Više o ovom događaju za naš radio govori Jusuf Bajrektarević ispred organizacijnog odbora ove manifestacije.
2: 6. maj ćemo se sjetiti Cazinske bune u Liskovcu, vremena kada su težaci, zemljoradnici radili na svojim poljima, a trebali dati veći otkup nego što zarade, pa to nisu mogli izdržati, pa su onda se morali malo usprotiviti, da kažemo, štrajkati. I u 10:30 počinje i na igralištu osnovne škole Liskovac izvešće program i učenici osnovne škole Liskovac tačku performans, prikaz tog tadašnjeg vremena zemljoradnika težaka, a isto tako će i javna ustanova Arhiv Unsko-Sanskog kantona prirediti izložbu dokumenata koji svjedoče iz tog vremena. Zatim i očekujemo goste iz predstavnike vlade grada Cazina i koji će se obratiti tom prilikom i historičara koji će održati čas historije planinarima i biciklistima koji nakon ovog prvog dijela programa kreću u pješačke pohode staze Cazinske bune, ta je staza mapirana već 4. godinu i tu će u pokretu biti čas historije. Isto tako i KUD Liskovac će sa jednom tačkom ili dvije prisjeti se tih starih dobrih običaja kada smo se međusobno više potpomagali, više uvažavali, kada smo manje imali, a bili sretniji, zadovoljniji, kada smo zaista vodili računa o dostojanstvu jednih drugih. Eto, to su ta sjećanja i s porukom da se vodi računa o težaku, o poljoprivredniku, zemljoradniku koji proizvodi, da se cijene ti ljudi, da se povećaju plaće radnicima, da se standard podigne građanima, da se umanje namet.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Marketing.

0: Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Tell me how you feel. 11. sati 27 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Nino, Dijana i Dževad. U gradu Sarajevu je održan 5. samit gradonačelnika i načelnika Bosne i Hercegovine, a koji je ove godine okupio brojne predstavnike lokalnih zajednica, a sve s ciljem jačanja međusobne saradnje i otvaranja novih razvojnih prilika za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Centralna tema samita je bila uspostava internacionalnog i institucionalnog servisa za dijasporu Bosne i Hercegovine na lokalnim nivoima, kako bi se omogućilo sistemsko i dugoročno povezivanje sa građanima Bosne i Hercegovine koji žive i rade širom svijeta. Predsjednik Bosna Internacionalnog foruma Hasib Hadžić posjetio je na značaj ovakvog pristupa, naglasivši da upravo lokalne zajednice imaju ključnu ulogu u ovom procesu. Institucionalno jačanje odnosa između dijaspore kao najvećeg resursa naše zemlje kreće od lokalnih zajednica, jer većina svakodnevnih potreba i interesa ljudi širom svijeta tiče se i polazi od lokalnih nivoa i sredina porijekla. Stoga servis za potrebe i interese dijaspore gradimo upravo kroz lokalne zajednice i u ovom trenutku 30 općina i gradova su potpisnici memoranduma o saradnji, rekao je Hadžić. Kao ključni alat za realizaciju ove inicijative je predstavljena je platforma Diaspora Connecting, koja podrazumijeva izradu interaktivne globalne mape poslovnih subjekata i fizičkih lica porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ova platforma ima za cilj da omogući efikasno umrežavanje dijaspore, ali direktno povezivanje i komunikaciju svih relevantnih aktera. Poseban značaj ovog samita potvrđen je i potpisivanje memoranduma o saradnji, čime su učesnici napravili konkretan korak ka institucionalizaciji ove ideje i njenoj implementaciji u praksi. Osim teme dijaspore, fokus je stavljen na korištenje fondova Europske unije kroz lokalne zajednice. Naime, učesnici su razgovarali o načinima kako unaprijediti pristup EU fondovima, te je najavljeno provođenje edukacija, treninga i prikupljanje projektnih prijedloga kojim će se uključiti lokalni privrednici, udruženja i drugi. Organizatori smatraju da samit gradonačelnika i načelnika Bosne i Hercegovine iz godine u godinu dobija na značaju, te da sve veći broj lokalnih zajednica prepoznaje njegovu vrijednost. Kako su zaključili, već su vidljivi rezultati kroz realizaciju različitih privrednih, društvenih i kulturnih projekata.

0: konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno.

Sati 37 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Tragom pozitivnih vijesti i informacija idemo do grada Bosanska Krupa. A u ovom gradu su potpisani ugovori o stipendiranju između 72 studenata i gradonačelnika grada Bosanska Krupa Armina Halitovića. Ugovori su potpisani danas u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Ovogodišnja stipendija za studente iznosi 1600 maraka, a Bosanska Krupa već 17 godina podržava obrazovanje mladih i prepoznaje znanje kao temelj zajednice. Nakon uvodnih riječi Ernesa Halilovića ispred gradske uprave grada Bosanska Krupa, prisutnima se obratio i gradonačelnik Armin Halitović, koji je naglasio važnost učenja, znanja i studiranja. U periodu od 17 godina za stipendiranje je izdvojeno više od 2 miliona konvertibilnih maraka.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km, tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara, 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

11. sati i 51 minuta, cijenjeni slušalci, za kraj našeg druženja u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija, jedna informacija iz BH Sporta. U Mostaru će danas u 18 sati igrati se prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj će Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom ugostiti Velež. Zrinski je u pohodu na četvrti trofej u ovom takmičenju, a Velež se

nada da će po drugi put podići pobjednički pehar. Ujedno bit će ovo i drugi međusobni okršaj mostarskih rivala u finalu kupa nakon 2023. godine, kada su plemići u Zenici slavili rezultatom 1:0. Uzvratni je susret za 7 dana na stadionu Rođeni. Kup Bosne i Hercegovine najviše 8 puta osvajalo Sarajevo, s tim da su 2 trofeja na Košovo stigla u periodu kada se takmičenje igralo samo na području Federacije Bosne i Hercegovine. Željezničar ima 6 naslova, a također 2 osvojena u periodu prije odigravanja kupa na području cijele Bosne i Hercegovine. Slijede Široki Brijeg i Zrinski sa po 3 trofeja, Čelik sa 2 iz 90. godina prošlog stoljeća, dok je po jednom kup Bosne i Hercegovine osvajali su Borac, Velež, Bosna Visoko, Orašje, Slavija Modrića, Olimpik i Radnik. Tačno u 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Ugodan ostatak dana želim vam programsko tehnička ekipa u sastavu Dijana Begović, Elvedin Mujagić i Dževad Ponjević. Do slušanja.

0: marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
0: Marketing.

Dobrodošli u Pulsa dana Radio Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato za dva dana. Bez državnog zakona i Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za finansijska ulaganja. Politika kontra struke, pa je i zakon blokiran zbog stava manjeg BiH entiteta RS da imovinu oduzetu presudama suda Bosne i Hercegovine treba etnički podijeliti. Manje stranih investicija, skuplji krediti, strože bankarske kontrole, posljedice su stavljanja na sivu listu, a to bi za našu državu značilo finansijsku izolaciju i niži ekonomski rang. Da li je izgubljena posljednja šansa da Bosna i Hercegovina bude korak bliže jedinstvenom tržištu Evropske unije i poslovnom ambijentu bez prepreka, te da li je naša delegacija uspjela odgoditi ovaj sivi scenarij, bit će poznato 8. maja. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za finansijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvuje danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno je iz državnog predsjedništva. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vladi Federacije Bosne i Hercegovine biti održan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za pitanje nove željezare Zenica. Lakić je podsjetio da je i dan ranije održan sastanak s premijerom Federacije Nerminom Nikšićem te direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem. Lakić je također najavio da bi, ukoliko dođe do konkretnih zaključaka, oni mogli biti javnosti predstavljeni već narednog dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dostavio Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju zemlje.

zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle do sredine aprila ove godine. O ovom dokumentu raspravljat će se 12. ovog mjeseca, riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu međunarodnih snaga EUFOR-a koje, prema njegovim riječima, imaju ključan stabilizirajući efekat. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ozbiljno opterećuje rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja. Bošnjački lideri iz manjeg BH entiteta RS uputili su pismo Vijeću sigurnosti UN-a. Ljudska prava Bošnjaka ugrožena, sistemsko kršenje obaveze iz aneksa 7. U komunikaciji se ukazuje na sistemska i tekuća kršenja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava Bosne i Hercegovine, relevantnih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, odsustvo odgovarajućih budžetskih izdvajanja za bošnjačku zajednicu, diskriminatorne prakse zapošljavanja u javnoj upravi, strukturnu nezastupljenost Bošnjaka u policijskim strukturama, kao i na glorifikaciju osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i pred mehanizmom uz negiranje sudskih utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici. Gostujući sinoć u plenumu federalne televizije, kardinal Vinko Puljić sliku o stanju sistema ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opštu krizu savremene demokracije, naglašavajući gubitak njenog temeljnog smisla. Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego u cijelom svijetu demokracija se pomalo urušila, rekao je Puljić, te otkrio tajne planove u razgovorima s političarima o kojima odbija govoriti. Došao sam do tih planova i smučilo mi se, rekao je Puljić, ali o tome neću pričati. Ipak otkrio je minimum. To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih. Svaka od tri strane ima svoje planove. Jedna od njegovih ključnih poruka, koju ponavlja još od rata, ostaje ista. Granice crtajte koliko god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati. Boban Kusturić, načelnik uprave za zrakoplovstvo manjeg BH entiteta, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 sat pronašao njegov prijatelj. Sve je prijavljeno policiji, uviđaj izvršili policijski službenici policijske uprave Banja Luka i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela. Na licu mjesta pronađeno je vatreno oružje pištolj koje je izuzeto radi potreba vještačenja, saopšteno iz okružnog javnog tužilaštva. Dodaje se da je tijelo prevezeno u javno zdravstvenu ustanovu Zavod za sudsku medicinu BH entiteta RS gdje će biti izvršena obdukcija, saopšteno je iz MUP-a RS. Zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima s Evropskom unijom, novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigiju Soreki. U pismu se traži da pomogne da se zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prijelazima. Ministar unutrašnjih poslova susjedne Hrvatske Davor Božinović izjavio je da nijedna članica Evropske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju tog sistema. Anketirani građani smatraju da je haos i gužva na granicama zbog novog sistema kontrole putnika, odnosno uzimanja otisaka prstiju i fotografisanja lica. Resorni ministri u državi Bosni i Hercegovini smatraju da će građani Bosne i Hercegovine trpjeti još negativnih posljedica ukoliko se ne ubrza evropski put. Podsjećamo, Grčka je donijela odluku da od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska bude suspendovan za građane Srbije. Italija i Portugal razmatraju da istu odluku donesu za turiste. Kako piše britanski Daily Mail, Španija, Francuska, Hrvatska,

0: Gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine, koji će biti emitovan od 10. do 20. ovog mjeseca. Najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u prošlom mjesecu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump je najavio da privremeno zaustavlja operaciju pokrenutu prije nekoliko dana, u okviru koje američka mornarica pratila teretne brodove kroz Hormuški Moreuz. Iran je ponovo optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje sporazuma o primirju zbog vojnih operacija u Hormuškom Moreuzu, prenosi Sky News. Iranske oružane snage negirale su da su posljednjih dana izvele bilo kakve napade raketama ili dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, izvijestio je iranski državni mediji. Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je da bi američka politika mogla izazvati katastrofalnu globalnu štetu, otkrivajući da izraelski premijer Benjamin Netanyahu vršio pritisak i na njega i na Donalda Trumpa za vojni sukob s Iranom, ali da takav pristup odbio. Iran je uveo novi sistem kontrole pomorskog saobraćaja kroz Hormuški Moreuz, potvrdili su državni mediji. Prema izvještaju Press-TVA, svi brodovi koji žele proći kroz Moreuz morat će unaprijed zatražiti dozvolu iranske vlasti putem e-maila. Papa Lav XIV. Oglasio se nakon najnovijeg napada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Poručio je da je, govoreći o miru, želio širiti kršćansku poruku, ali da ga ljudi mogu slobodno kritikovati. Sastanak američkog državnog sekretara Marka Rubija s papom Lavom u četvrtak uključivaće otvoren razgovor o politici administracije Donalda Trumpa, izjavio je američki ambasador pri Svetoj stolici, prenosi The Guardian. Prekid vatre koji je proglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stupio na snagu ponoć u Ukrajini. Rusija prekršila primirje koje je najavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pokrenuvši napade na Ukrajinu dronovima i navođenim avionskim bombama. Proevropska koalicija u Rumuniji raspala se nakon što je parlament izglasao nepovjerenje premijeru Ilijeu Bolojanu, što je pokrenulo novi period političkih previranja u zemlji članici Evropske unije i NATO-a, manje od godinu dana nakon formiranja vlade. U Pragu su hiljade ljudi bilo u protestnoj šetnji centrom grada, do zgrade Češkog radija u skandiranje "Ne damo vam medije". Građani su protestovali zbog planova vlade premijera Andreja Babiša da ukine građanima preplatu na javni radio televizijski servis, a te medije počne da financira direktno iz budžeta, bez predvidivog financiranja na više godina.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se kratko domaćim aktualnostima. Organizacije Ureda za hađi i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađe putuju 2222 hađija. 6. maj obilježava se kao praznik Đurđevdan, simboličan datum, slavi se kao dolazak proljeća u romskim zajednicama za koje je ovo jedan od najvećih praznika.
1: Kultura.
0: Promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasandedić 1915-2023, autora Hafiza doktora Mevludina Efendije Dizarevića, biće upriličena večeras u 19 sati u sali muftijstva Bihaćkog. Danas je počelo obilježavanje dana Cazinske bune u gradu Cazinu, a kroz ovu manifestaciju njeguju kulturu sjećanja za prava zemljoradnika i težaka.
1: Sport.
0: Arsenal je izborio plasman u finale Lige prvaka nakon velike pobjede protiv Atletico Madrida na Emirates stadionu nakon remija 1-1 u prvom susretu. Londonski tim je u revanšu slavio minimalnim rezultatom, osigurao mjesto u finalu. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno i kate pojedinačno i ekipno. Kratko podsjećanje, godišnjica je smrti Hasana Kikića, pisca koji je život posvetio bosanskoj sirotinji. Svoje književno djelo posvetio siromašnom napaćenom bosanskom čovjeku iz čijih je redova i sam ponikao. Prisjećamo se i posebno ljubitelji nogometa, čovjeka čije ime i danas izaziva poštovanje širom regiona Evrope, riječ je o Ivici Osimu. Njegov život bio je duboko isprepleten Sarajevom, ali sa najvećim trenucima jugoslovenskog evropskog nogometa. Danas njegovo ime nose ulice koje vode ka stadionu na kojem je sve počelo, kao

Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 06.

0: 031-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju, turistička agencija Omega Bihać.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing.

ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ovog ljeta odmaram u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061-933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
0: Marketing.

dan, ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već za dva dana. Bez državnog zakona i Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom, na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vladi Federacije Bosne i Hercegovine biti održan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za pitanje nove željezare Zenica. Lakić je posjetio da je i dan ranije održan sastanak s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Merminom Nikšićem te direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem. Lakić je također najavio da bi, ukoliko dođe do konkretnih zaključaka, oni mogli biti javnosti predstavljeni već narednog dana. Zbog velike gužve na graničnim prelazima sa Evropskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Zoreki. U pismu se traži da pomogne da se zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prelazima. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović izjavio je da nijedna članica Evropske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju ES sistema. Resorni ministri smatraju da će građani Bosne i Hercegovine trpiti još negativnije posljedica ukoliko se ne ubrza europski put. Grčka je donijela odluku da od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju bude suspendovan za građane Srbije. Italija i Portugal razmatraju da donesu istu odluku za turiste. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja.

0: 6. maj obilježava se kao praznik Đurđevdan. Ovaj simbolični datum slavi se kao dolazak proljeća u romskim zajednicama, za koje je ovo jedan od najvećih praznika. U skladu s tradicijom, domovi se ukršavaju cvijećem i zelenim grančicama, a praznik se dočekuje uz muziku i veselje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljevinom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: jedna salva da ne odjekne.
1: Ovo bi sve trebalo oprostiti.

0: marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, Romobil Scooter Ride 59.95, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina

0: 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilac, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Samo u Pisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Marketing.

0: Sjećanje na Saliha Dizdarića i njegove saborce nije tradicija. Obaveza je to i dug za najsvetije što su dali. Poginuli su kao pripadnici 3. bataljona 502. viteške brigade, braneći narod i rodnu grudu, sa željom da agresora što više udalje od Čekrlijske grede i stvore pretpostavke za oslobađanje kasarne Grabež.
1: Danas kad se prisjećamo herojske borbe, pričati o Salihu mogli bi dugo pričati, uvijek je nedovoljno. A ono što je bitno za kazati, veoma bitno za Saliha Dizdarića heroja, tako reći, dosta je toga radio, a brzo nam je otišao 93. Salih za sebe ostaje mnoge podvige od Lohovskih brda pa 11.11. i mnoge akcije koje su zadržavale na Grabeškom platovu jednostavno nije moglo bez Saliha Dizdarića. No međutim, njegova čata, njegovi saborci i Saliha Dizdarića, inače sve akcije koje su rađene na Grabežu imali su za cilj kako i na koji način zaposjetiti, proširiti zonu odgovornosti i uzeti kasarnu Grabež. No, za života to Salih nije uspio, ali njegovim putem su išli njegovi borci i to su ostvarili 25. novembra 1994. godine i samim tim ušli i nastavili do kraja rata put kojim je išao Salih i svi njegovi saborci. Kako kaže, danas sa ovoga mjesta smo poslali poruku i moje obraćanje je bilo kako, na koji način, šta trebamo u buduće. Naša je jednostavno jasna poruka. Naša je poruka da se ne zaborave, da na mlađe generacije prenesemo sve ono što se dešavalo u proteklom ratu. A nama je cilj i samo na takav način, kroz kulturu sjećanja, kulturu pamćenja, i sačuvat ćemo našu domovinu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Samim tim je cilj. Cilj je jednostavno da borba naša iz protoka odbrana od drugog rata 92. 95. ne budu uzaludna, ne bude uzaludna, a samih neće biti uzaludna ako budemo slijedili primjer upravo ovaj danas smo se prisjetili kapetana Muhameda Mujgića, pripadnika 501. brigade koji je poginuo na grebenu isti dan. I jednostavno danas dan šehida, simbolika, se prisjećamo ne samo Saliha heroja, njegovih saboraca, prisjećamo se svi bosanskih šehida sa porukom da se ne zaboravi i sa porukom jednostavno mi rezene domovine nemamo, završit nek nam živi jedina domovina Republika Bosna i Hercegovina.
2: Oni su dali najviše što su mogli, a to je svoj život, i njihova imena će uvijek biti upisana u novijoj historiji grada Bihaća, a i Bosne i Hercegovine. Mi ispred ministarstva podržavamo ovakve aktivnosti, uvijek ćemo podržavati, jer nam je cilj da razvijamo kulturu sjećanja i pamćenja na ove naše heroje.
0: Salih je, kažu, bio na čelu čete u kojoj su svi bili heroji. Sam on i prije pogibije dao je nemjerljiv doprinos u organizovanju otpora neprijatelju, jer je jedan od organizatora Patriotske lige i rezervnog sastava policije, a među prvima stupa i u redove teritorijalne odbrane.
3: Pa šta reći o Salihu Dizdariću, čovjek koji je bio primjer, čovjek koji je od ranih dana organizacioni, pa do diverzantskih akcija. On je bio čovjek koji je bio hrabar. Govorili su za njega da poznaje Grabež. Ne, Grabež su poznavali stotine ljudi, međutim on je bio jedan od hrabri koji je poznavao i vodio nas svi u borbu. Smatram da je on jedan primjer sinonim odbrane Bihaća. Nažalost, on je kratko živio u ratu, u martu 93. Otišao, ali ostavio dubok trag. On je u Lijevo, gdje god se pojavio, u Lijevo je jedno samopouzdanje. Učio nas je da vjerujemo, da vjerujemo u pobjedu i da vjerujemo u Boga.
0: Iako kažu da vrijeme liječi sve, tuga i bol za

0: najbližim ne može se izliječiti, kaže Salihov brat Melvis.
1: Kod ono što kažu, vrijeme liječi, jel, ali svaka godina sve, kako bi rekao, teža i teža što se tiče emocije, uspomena, onaj, a onda ujedno, što nam Allah dragi naređuje i zabranjuje, kaže, ne recite za šehide da se mrtvi, jer mi to ne smijemo reći za njih da se oni mrtvi, oni su živi, oni su tu živi među nama i oni su utkali svoj život, ono što najviše vole, svi mi volimo svoj život najviše, jel tako? A oni su dali svoj život za ovu našu slobodu danas. I sa ponosom možemo reći da imamo državu, znači i ravnopravno stati sa svim državama Evropske unije i svijeta, jel tako? Znači, i možemo stati i reći mi imamo svoju Bosnu i Hercegovinu, a sada na nama je da radimo na poboljšanju uslova života, da sami sebi prilagodimo bolje uslove za život. A sama činjenica, znači, pričati o Salihu Rahmetli, to je, što kažu, Božja evlija bila. Znači, njega je Allah, dragi, stvorio za sebe. Jer, znači, sama činjenica, prije 33 godine, da je poginuo uz Mubarek Ramazan, uz, na noć koja je bolja od 1000 mjeseci, noć Lejletul Kadra, 27. noć Ramazana je bila. Znači, noć koja je bolja od 1000 mjeseci, on je dao svoj život za ovu našu slobodu. I sama ta činjenica o veličini i Saliha i ti njegovih saboraca i sviju naših boraca koji su dali svoje živote i koji su ostali živi. I oni su šehidi. I oni su sebe utkali. I oni su naši šehidi i ovi živi borci. Jer oni su odbranili ovo naše, ovu našu slobodu.
2: Mislim da je vrlo važno, ovaj, to sam malo prije rekao, da pošaljemo dvije poruke. Jedna je svakako da se na ove datume prisjećamo ljudi koji su položili svoje živote, ali i njihovih saboraca koji su danas živi, koji svjedoče tim događajima iz perioda 92. do 95. godine, koji su, evo, jedni dali svoje živote, drugi svoje zdravlje, treći svoju mladost, da bi mi danas u slobodi živjeli u nezavisnoj, suverenoj državi Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji su branili svoju domovinu, svoj grad, jer su linije ratnih dešavanja svega nekoliko stotina metara od njihovih kuća, dok su neki drugi dolazili upravo na te iste linije iz drugih država i napadali, dakle bili agresori. I to treba jasno reći zbog činjenice da danas i dalje imamo neke koji osporavaju upravo tu na sudu dokazanu činjenicu i pokušavaju nekom vrstom revizije istorije da nam nametnu neku drugu istinu koja ni to nije. S druge strane, kada se prisjećamo šehida i danas posebno dan šehida, mi vjerujemo da su oni među nama, da su živi i da čuju ono što mi danas govorimo. Siguran sam da bi od nas tražili odgovore šta smo, evo, u 33 godine nakon njihovog preseljenja uradili za ovu državu. I ne samo, dakle, ljudi koji obnašaju neke političke funkcije, nego svi mi, dakle, i oni koji su danas možda, evo, samo da kažem pod navodnicima obični građani, jeli, bave se nekim poslovima, jer smo svi mi dužni da zajedno izgrađujemo našu državu, da radimo na jačanju njenih institucija, da radimo na izgradnji i daljnoj demokratizaciji i jačanju pravde u našoj državi i mislim da na tome trebamo svi raditi i zajedno je graditi da bi ona, evo, danas bila jača nego što je to bila juče, sutra još jača nego što je to danas.
1: Preponosan sam, na svoju braću, na svoja tri šehida, znači svoja tri brata, tri šehida. Znači, preponosan, znači, šta može čovjek više dati, ali znači, ali to su bili istinski ljudi, istinski insani, u pravom smislu te riječi, stvarno, to su bili ljudi. I ja ne znam, ne. Teško je, ali živjeti se mora, život ide dalje, a mi se moramo boriti, znači, jel kako je naš general Izet Nanić, Alamo Rahmetelj, je rekao, i poslije rata je rat. Mi se moramo boriti. Hvala Allahu, dragom, ja imam svoju porodicu, imam dva sina, kćerku.
0: Upravo zato se žrtva ovih heroja ne smije zaboraviti. Zato su se nakon oficijalnog dijela, okupljeni oko ovog događaja, uputili prema Viničkom spomenobilježju kako bi položili cvijeće i proučili fatihu svim šehidima ovog mjesta, dok su u mjesnom mezarju otkrili spomen ploču sa njihovim imenima, a na mezarju Rahmetli Saliha proučili Jasin.

0: U prostorijama Kina Sana u Sanskom mostu održana je akademija posvećena operaciji Vlašić pod nazivom Vlašić 1995, put pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine. Akademija je održana na simboličan datum 23. marta kada je tokom operacije oslobođen Opaljenik, najviši vrh planine Vlašić i jedan od ključnih strateških položaja na ovom području. Naglašeno je kako su ovakvi događaji prilika da se oda počast svima koji su dali doprinos u borbi za slobodu.
1: Vlašić je prkos, ponos, da kažem, cijele Bosne. I to su mogli samo raditi prkosni i ponosni ljudi. Njih je taj put kako Vlašić je morao dovesti do njihovih domova u krajini i širem prostoru Bosne i Hercegovine. Neophodno je dakle bilo osloboditi Vlašić, odakle se ukazali pravci za dalja dejstva Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: To je bila jedna, siguran sam, najbriljantnija pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine u kojoj smo mi dobili status pobjednika i odakle smo krenuli da tu čitavu 95. godinu oslobađamo i pobjeđujemo na teritoriji Bosne i Hercegovine i siguran sam da bi Vlašić imao ozbiljne implikacije do kraja godine, da bi Bosna bila potpuno oslobođena, da bi Banja Luka bila oslobođena.
0: Tokom historijskog sata i stručnog dijela programa istaknuto je da je operacija Vlašić izvedena u martu 95. godine u izuzetno teškim uslovima, te da je njenim uspješnim okončanjem oslobođena značajna teritorija i ostvaren važan strateški pomak na ratištu. O ulozi komande i značaju obavještajnih aktivnosti govorio je Ilfad Ičanović, pomoćnik komandanta Korpusa za obavještajne poslove. Poseban akcent stavljen je na ulogu generala Mehmeda Alagića, komandanta 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, pod čijim je rukovodstvom operacija i izvedena.
3: Nije se bojao okružiti obrazovanim, sposobnim starješinama koji su i sami autoriteti. Naprotiv, tragao je za njima, znao je i pokrenuti njihove sposobnosti, kontrolirati i usmjeriti ka ostvarenju jedinstvenog cilja.
4: Ovo je jedna izvanredna prilika podsjećanja svih građana Bosne i Hercegovine na herojsku odbranu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sama operacija Vlašić je kao primjer koji se izučava na prestižnim američkim univerzitetima, kao primjer časne vojne akcije sa svim vojnim principima, je jedna i međunarodna potvrda na koju smo se danas podsjetili o časnoj odbrani Armije Republike Bosne i Hercegovine i da je operacija Vlašić bila jedna časna odbrana.
0: Posebnu vrijednost akademiji dali su upravo borci i sudionici operacije, čija su svjedočenja dodatno približila dešavanje iz tog perioda i podsjetila na žrtvu i hrabrost pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Važno je isteći da je obilježavanje ovog datuma na prijedlog Komisije za pitanje boraca uvršteno među značajne datume općine Sanski most odlukom općinskog vijeća koja je jednoglasno usvojena. Time su stvoreni uslovi da se ovaj važan historijski događaj i u narednim godinama obilježava kontinuirano i na dostojanstven način. Uz radost Bajrama za sve vjernike, drugi dan ovog blagdana posvećen je sjećanju na šehide. Uz molitvu, obilaskom mezarja, prisjetimo se članova porodice, prijatelja ali i svih neznanih, koji su za vrijeme protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu položili svoje živote za odbranu domovine. Na Bihećkom gradskom mezarju Humci organizirana je centralna svečanost i vjerski program.
5: Meni se čini da kako godine prolaze da mi sve više i snažnije se sjećamo naših šehida. U stvari možda čak i razmišljamo o tome da je naše sjećanje adekvatnije kako godine prolaze, jer i mi razumijemo i shvatamo koja je bila uloga svih onih koji su dali život svoje za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je žrtva koja se ne može mjeriti, a s druge strane i poruka danas je bila da Allah dželešanuhu daje u svakom vremenu one koji će biti spremni daju sve za ovu državu Bosnu i Hercegovinu, pa i svoj život.
0: Obilježavanju dana šehida prisustvovali su i predstavnici gradske i kantonalne vlasti, koji su polaganjem cvijeća i molitvom odali počast svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. U sjećanju na njih i njihove živote i danas se trebamo ujediniti i okupiti kako bi gradili još snažniju Bosnu i Hercegovinu, poručeno je. U okviru vjerskog programa imami Međlisa Islamske zajednice Bihać pred duše šehida proučili su hatmu u prostorijama Međlisa, a tokom centralnog obilježavanja na mezarju i spomenu

0: odbrana države Bosne i Hercegovine u njene temelje ugradili, onu najveću vrijednost ugradili svoje živote. Iz toga je obaveza sviju nas da se njih sjećamo kako se, ne daj Bože, u nekoj perspektivi ne bi slična situacija dogodila.
1: Protokom vremena glede uspomene, ali društvo u kojem pripadamo ne smije dopustiti da se zaborave oni koji su položili svoje živote za domovinu. Samo tako i buduće generacije mogu zapamtiti zasluge ljudi zbog kojih oni danas žive u miru i slobodi. Jedna je od poruka koja je danas izrečena u Bihaću.
2: Marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
3: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
2: Marketing.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A

0: Što preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing.

0: Vijesti. Dobar dan, ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već za dva dana. Bez državnog zakona i Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom, na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vladi Federacije Bosne i Hercegovine biti održan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za pitanje nove željezare Zenica. Lakić je posjetio da je dan ranije održan sastanak s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem te direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem. Lakić je također najavio da bi, ukoliko dođe do konkretnih zaključaka, oni mogli biti javnosti predstavljeni već narednog dana. Zbog velike gužve na graničnim prelazima sa Evropskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Zoreki. U pismu se traži da pomogne da se zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prelazima. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davro Božinović izjavio je da nijedna članica Evropske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju ES sistema. Resorni ministri smatraju da će građani Bosne i Hercegovine trpiti još negativnije posljedica ukoliko se ne ubrza europski put. Grčka je donijela odluku da od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju bude suspendovan za građane Srbije. Italija i Portugal razmatraju da donesu istu odluku za turiste. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. 6. maj obilježava se kao praznik Đurđevdan. Ovaj simbolični datum slavi se kao dolazak proljeća u romskim zajednicama, za koje je ovo jedan od najvećih praznika. U skladu s tradicijom, domovi se ukršavaju cvijećem i zelenim grančicama, a praznik se dočekuje uz muziku i veselje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja.

0: na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljevinom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Marketing.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Uslijed požara dolazi do gubitka biodiverziteta, zagađenja zraka i vode, erozije tla i emisije stakleničkih plinova.
5: Posljedice na okoliš mogu biti ozbiljne i dugoročne.
4: Zakonska obaveza građana je poštivanje svih propisanih preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
6: Postoje kaznene odredbe koje su propisane zakonskim i podzakonskim propisima i naši građani moraju biti svjesni da subjekti koji su zaduženi za nadzor mogu izvršiti sankcioniranje kojom prilikom će naši građani morati snositi određene posljedice za neodgovorno ponašanje i nekontrolirano širenje požara.
4: U slučaju požara pozovite 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
7: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,60.

0: 65, sladoled 1 litar, Tonito 6.35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3.45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovog leta odmaram u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061 933 916 i 037 222 505. Omega Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić borave u Briselu, gdje su na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea razgovarali sa zamjenicom generalnog sekretara Radmilom Šekerinskom. Razgovarano je o napretku Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO, sigurnosnim izazovima i jačanju saradnje. Istaknuti su rezultati u reformama, implementaciji partnerskih programa i modernizaciji oružanih snaga uz visok stepen interoperabilnosti s NATO snagama. Bećirović je naglasio da Bosna i Hercegovina ispunjava uslove za članstvo, te pozvao da joj se što prije uputi poziv za ulazak u NATO. Udruženje žena žrtava rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, izražavajući zabrinutost zbog inicijativa za privremeno puštanje na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Ističu da su takvi pritisci neprihvatljivi i da bi eventualno puštanje Mladića, osuđenog na doživotnu kaznu za genocid i ratne zločine, predstavljalo udar na međunarodnu pravdu i dodatnu traumu za žrtve, naglašavajući da humanitarni razlozi ne smiju biti zloupotrebljeni, te pozivaju mehanizam da zaštiti integritet presude i osigura njeno postupno izvršenje bez političkih pritisaka. Zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima sa Europskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, uputio je otvoreno pismo šefu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigiju Soreki. U pismu se traži da pomogne da se zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prijelazima. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović, izjavio je da ni jedna članica Europske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju entry-exit sistema. Anektirani građani smatraju da je haos i gužva na granicama zbog novog sistema kontrole putnika, uzimanja otisaka prstiju i fotografisanja lica. Resorni ministri smatraju da će građani Bosne i Hercegovine trpiti još negativnih posljedica ukoliko se ne ubrza evropski put. Grčka je donijela odluku da od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Europsku uniju bude suspendovan za građane Srbije. Italija i Portugalija razmatraju da istu odluku donesu za turiste. Kako piše britanski Daily Mail, Španija, Francuska i Hrvatska mogli bi slijediti taj primjer jer se entry-exit sistem urušava kao kula od karata, a uvođenje sistema pogođeno je neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja. Međutim, u Hrvatskoj ne razmatraju opciju suspenzije.
1: Info Plus.
0: Javno komunalno preduzeće Komrad Bihać bogatije je za još jednu radnu mašinu. Novi kamion za prikupljanje komunalnog otpada sa smetlarskom nadogradnjom. Novo nabavljeno vozilo vrijedno je oko 400.000 konvertibilnih maraka i svakodnevnom će upotrebom u gradskom području poboljšati uslugu odvoza komunalnog otpada. Za naš radio, direktor javno komunalnog preduzeća Komrad Bihać, Edin Morankić.
2: Ovo je vozilo nekako kruna na sve ono što smo radili u

0: opremanju javnog komunalnog preduzeća zajedno sa gradom Bihaćom proteklih godinu dana. Dakle, radi se o novom vozilu za odvoz komunalnog otpada vrijednom oko 400.000 maraka, čija namjena je upravo da u gradskom području poboljša uslugu odvoza komunalnog otpada, i to je kamion koji može poduzeti sve vrste posuda komunalnog otpada koje naši građani, odnosno sugrađani, koriste. Mi smo u proteklih godinu dana zajedno sa osnivačem i drugim našim donatorima uspjeli preko milion maraka uložiti u opremanje, u različite radne mašine kada je u pitanju javno komunalno preduzeće. Na tom planu namjeravamo nastaviti naravno i dalje, a sve u cilju kako bi poboljšali uslugu našim krajnjim korisnicima.
1: Sindikat policije Unsko-sanskog kantona organizovao je danas edukativno predavanje o temi Zakon o radu sa akcentom na seksualno uznemiravanje i diskriminaciju na osnovu spola. Namijenjeno članicama sindikata, zaposlenicama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Događaj je održan u Sanskom mostu i okupio je policijske službenice iz svih opština i gradova Unsko-sanskog kantona. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona ovim potezom pokazuje posvećenost unapređenju radnih uslova i zaštiti svojih članica, naglašavajući da je edukacija ključna u stvaranju sigurnog i ravnopravnog radnog ambijenta. Fokus edukacije bio je u pravilnom razumijevanju i primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu od seksualnog uznemiravanja i diskriminacije na osnovu spola. Poseban akcent stavljen je na jačanje svijesti o pravima i obavezama poslodavaca i radnika, prevenciju i prepoznavanje svih oblika uznemiravanja, te izgradnju sigurnog i dostojanstvenog radnog okruženja. Problem studentske ishrane po sniženim cijenama za studente Univerziteta u Bihaću riješen je početkom godine uvođenjem aplikacije koju su razvili studenti Suad Kičalović i Hadis Mahmutović. Putem ove aplikacije redovni studenti imaju na raspolaganju subvenciju od 7 konvertibilnih maraka za obrok u restoranima uključenim u projekt Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Sistem je u potpunosti zaživio, a ugostitelji bilježe povećan broj studenata i veći obim posla. Iz ministarstva ističu da je riječ o značajnom iskoraku koji poboljšava uslove studiranja, dok studenti navode da je iznos od 7 konvertibilnih maraka koristan, iako i dalje nedovoljan za pokrivanje svih troškova ishrane. Općina Bužim je u budžetu za 2026. godinu osigurala sredstva za jednokratnu financijsku podršku maturantima Mješovite srednje škole Hasan Musić, čime je napravljen konkretan i značajan iskorak u podršci mladim generacijama i obrazovanju. Na javni poziv za dodjelu jednokratne financijske podrške maturantima koji završavaju srednju školu na području općine Bužim u školskoj 2025. i 2026. godini prijavio se 61 maturant koji je ispunio propisane uslove. Ukupan iznos koji će biti isplaćen maturantima iznosi 23.000 konvertibilnih maraka. U Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi danas je upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-26. godinu za 79 studenata. Prosječna stipendija iznosi 1600 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 160 maraka mjesečno, tokom 10 mjeseci. A cilj je olakšati troškove studiranja i pružiti podršku mladima u obrazovanju. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 6. maj obilježava se kao praznik Đurđevdan. Ovaj simbolični datum se slavi kao dolazak proljeća u romskim zajednicama, za koje je ovo jedan od najvećih praznika. U skladu s tradicijom, domovi se ukrašavaju cvijećem i zelenim grančicama, a praznik se dočekuje uz muziku i veselje. Promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasandedić 1915-2023. godina, autora Hafiza doktora Mevludina Efendije Dizdarevića, biće upriličena večeras u 19 sati u sali Muftistva Bihaćkog. Danas počinje obilježavanje Dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Kroz ovu manifestaciju njeguju kulturu sjećanja za prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program pripremili su učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja. Sport. Arsenal je zborio plasman u finale Lige prvaka nakon velike pobjede protiv

0: Atletiku Madrida na Emirates stadionu nakon remija 1:1 u prvom susretu. Londonski tim je u revanšu slavio minimalnim rezultatom i osigurao mjesto u finalu. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, spiker Dženan Rakić, vijesti uredila se Nela Šarić. Urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
10: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
11: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
10: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
11: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
10: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971

ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. Marketing.

0: marketing. Samo u Pisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 x 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 4.

0: 377, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner.

nešto što nas spaja. Vele poštovano slušateljstvo, dobar vam dan, želi druga smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Kako nisi za mene, da znaš, da znaš. Zajedno sa vama sve do 17 sati su kolegica Sanela, Muhammed i Dženo. Ili po novom Django.

Naravno, odmah nakon našeg poslijepodnevnog, to jest otvorenog programa od 17 sati 20 minuta na sceni nastupa naša kolegica Sanela Šarić i njena emisija Ženski kutak koja traje sve do negdje 18 sati, tako da imate velik sadržaj ovog dana.

A naravno moramo da spomenemo i gošću koja će biti u našem studiju kod naše kolegice Senele Šarić u ženskom kutku. Ona je Ajla Mulalić i govorit će o drevnoj metodi refleksologije. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 21 stepen. The boys is back in town. Naravno, samim mojim povratkom, jel' tako je. Danas je prije podne bilo sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi su registrirani, će biti registrovani u drugom dijelu dana. U četvrtak, to jest sutra, nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine, južnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa. Moram se malo osvrnuti na sport, jer Arsenal je sinoć napravio historijsku pobjedu i fudbaleri Arsenala su se plasirali u finale UEFA Lige prvaka prvi put nakon 20 godina, pošto su u revanš susretu polufinala na svom terenu savladali Atletico Madrid rezultatom 1:0. Junak londonskog tima bio je Bukayo Saka, koji je u 45. minuti utakmice zatresao mrežu gostiju. Akciji je prethodio prodor Viktora Gyokersa, koji je izašao sam pred Jana Oblaka i uputio loptu ka Leonardu Trossardu. Iako je slovenski golman odbranio Trossardov udarac, na odbijenu loptu je pravovremeno natrčao Saka i pospremio je u mrežu.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Nećemo ništa zaboravljati, idemo dalje, 16:14, Džejno Muhammed i Sanela su sa vama ovog poslijepodneva u Bišću. Onako ima i sunca, ima i oblaka, po koja kap kiše, ugodnih 20 stepeni Celzijusa trenutno, tako je danas, već sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom, vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog smjera, jutarnja temperatura kretaće se od 8 do 13 stepeni, dok će ona dnevna ići do 22 stepena. Kada su u pitanju putevi u Bosni i Hercegovini, saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Posebno je svakako frekventno u gradskim zonama. U zapadnoj Bosni pada slabija kiša i naravno apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na putevima. Molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
1: I sada kratko i onim radovima na putevima. Kada je u pitanju naš kanton, i danas izdvajamo dio puta M5, dakle ona dionica granični prilaz Izačić-Bihać, tamo se izvode radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju u privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini radova i naravno na izmjeničnim propuštanjima. Ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza, trenutno je samo duga kolona vozila na izlazu na prilazu Bosanska Gradiška, dok na ostalim prijelazima ne čeka se dugo, otprilike 10 do 30 minuta.

0: marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Merkator.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo.

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Rekao sam tada, sad je sve kraj.

0: marketing. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu.

0: teškog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km, tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara, 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90, kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Moj život nije bajka, svaku grešku skupo plaćam.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gouda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: One pričaju teške životne priče.
2: Ja se nemam čega plašiti jer sam ja preživjela.
1: Nije jednostavno biti žena u ovom poslu i u bilo kojem poslu. Ali isto tako i one pozitivne. Jer neko će vidjeti, prepoznati taj vaš trud i onda ćete sigurno i napredovati na to. Jer one su uspješne, poduzetne, hrabre. Mora žena imati svoj stav i svoje mišljenje. One su naše gošće. Dobrodošli u Ženski kutak.
3: Lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Naravno, družimo se i danas do 18 sati u zanimljivu gošću i nadam se i tekako zanimljivu temu. U današnjem ubrzanom načinu života često zaboravimo slušati vlastito tijelo, a ono nam itekako svakodnevno šalje signale. Umor, stres, pa napetost, pa nesanica, sve su to poruke koje ne bismo trebale ignorisati. Zato danas govorimo o jednoj posebnoj drevnoj metodi koja se zove refleksologija. Riječ je o tehnici masaže stopala koja ne djeluje samo fizički na tijelo, već pomaže uspostaviti unutrašnji balans, smanjiti stres i pokrenuti prirodne procese oporavka. E sad, da li je ovo tačno? To će najbolje reći, znati, odgovoriti moja današnja gošća sa mnom u studiju. Meni je zaista zadovoljstvo pozdraviti Ajlu Mulalić. Ajla, lijep pozdrav i dobrodošla.
4: Pa dobar dan i bolje vas našla, stvarno mi je, evo već mi je ugodno i radosno ovdje kod vas u studiju.
3: Jeste da je pretoplo, ali izdržat ćemo.
4: Izdržat ćemo. Kako ono ide, onaj film, neki to vole vruće, jel?
3: Da. Evo, ja sam najavila samo refleksologiju. Ajla je, čini mi se, žena, jedna mlada žena s kojom bih ja mogla razgovarati o milion tema, ali ovaj put sam izdvojila refleksologiju zato što to pokušavam već duže vrijeme naći sagovornicu i našla sam je, hvala Bogu, ali prije nego što krenemo cijelu ovu priču da saznamo šta je refleksologija i zašto mi se zapetljava ovako jezik, zamolit ću Ajlu da nam se predstavi, zapravo ko je Ajla, s čim se bavi sve u životu.
4: To je uvijek najteže pitanje, pogotovo jer ja imam puno svojih ljubavi, i karijerno i što se tiče interesa, ali evo ukratko, bavim se edukacijama već nekih 15 godina, različitim metodama. Zadnjih 8 godina vodim konsultantsku agenciju zajedno sa svojim životnim i poslovnim partnerom Amirom. I nekako je ta avantura, evo, u biznisu počela dosta neočekivano. Nikad nisam mislila da ću se baviti biznisom, ali evo, 8 godina poslije, preko 800 klijenata, Bog sami zna koliko sati edukacije, coachinga i evo nas ovdje, evo nedavno smo proslavili 8 godina postojanja firme i slavili to na onako pravi edukatorski način, tako što smo izdali svoju prvu knjigu Tvoj biznis je tvoja druga kuća.
3: Wow, čestitam.
4: Hvala.
3: 8 godina, kako si rekla to, poslovni i životni partner, kako spojiti to? Nekad mi se čini da je to nemoguće, ali...
4: Zapravo Amir i ja smo se upoznali kroz na jednoj edukaciji. Uh-huh. I 2 godine smo radili zajedno i zaljubili smo se u tu metodologiju zajedno. Uh-huh. I htjeli smo, tad smo već radili za British Council, poslije sam ja radila za OSC, za UN. Zaljubila sam se u taj rad s ljudima, ono kad oči nekom zasijaju, kad skonta nešto o sebi i tako to. Znači to je uvijek nešto što sam voljela. U jednom trenutku, kako ono kažu, jel, predugo zajedno, stalno smo zajedno, stalno na putu, stalno na nekim edukacijama i tako smo se kroz prijateljstvo i posao spojili. Tako da je ovaj, da kažem, životno ljubavni dio došao kasnije. I onda zbog toga to nije izgledalo tako baš čudno. Nas dvoje smo diametralno različiti, znači ja sam crna,

0: smjeru i vjerujem stvarno da me je spasio baš sa fokusom na tijelo. Trebalo je 15 godina, meni je to uvijek bilo negdje u glavi, ali ja sam bila tad začuđena kako je to moguće da se ono što se dešava u tijelu, u psihi, da se vidi na stopalima.
1: I tad u tom periodu ti je Džemal pomogao, riješio tvoje probleme koje si imala. I tad je zapravo počelo tvoje interesovanje i učenje.
0: Tako je, i mislim, prva stvar koja se desila jeste da sam se ja prvo da su prestali bolovi. Znači, migrene su nestale, nestale su probavne smetnje. Ja sam znala imati povraćanje svako drugi dan, to je prestalo. Ovaj kronični umor je prestao. Onda, poslije toga sam čak imala i neke probleme s kičmom, pa dijagnoze neke. Vrlo rano su mi rekli da ne mogu imati djecu, pa je i to sve... Sve se to nekako, znači kroz tih 10 godina, sve što sam imala neke tjelesne poteškoće sam kroz to rješavala i tad sam vidjela koliko je to zapravo. Ja sam to na svom primjeru sve prošla i zbog toga sam toliko vjerovala u to. Ali moram priznati, evo, nisam htjela s tim da se bavim. Uvijek mi se javio taj neki crv sumnje. Ja sam dugo radila, da kažem, edukacije za OSC, za UN i uvijek mi je bilo ok, sada ako ja to budem radila, hoće li to biti neka stepenca niže? Kako će, da li će to uticati na moj biznis? Da li će ljudi, šta ova sad dira stopala, šta ona? I uvijek mi je ta bila jedna misa u glavi, kako ću ja sad pipat tuđa stopala? I imala sam tako tih strahova kako će to sada, šta, i sjećam se dobro, moj mentor je bio sa mnom, bili smo na jednom sastanku i kaže on meni tako, jel ti to želiš? Ja kažem svim, znači sve u meni govori da je to za mene, ja kad pomislim na to samo radost dođe. Kaže on, ali reko, ovamo se bojim opet. Kaže on, hajde ti to upiši, tu edukaciju koju sam ja jedva našla da je to po kineskoj medicini. Kaže on, hajde ti to upiši, pa kad bi to radila, možda se, kaže, te to neće ni svidjeti. Ti se, kaže, to previše idealiziraš, možda se neće svidjeti. I ja kad sam otišla na edukaciju, i ovo će sad zvuča čudno, ali kad sam prvi put pipnula tuđa stopala, tad meni se svijet otvorio. I tad je, evo, tad je to nekako krenulo. Ja sam jednostavno, vjerovatno i zato što sam taktilni tip, volim s rukama, i tako to. I evo, ko bi rekao, evo sad skoro 200 klijenata posluje, i dalje isti taj žar, ista radost i to, tako
1: ista
0: da
1: ljubav
0: baš prema... sam zaljubljena sam u tu metodu, a s druge strane sigurna sam, s obzirom da je meni pomogla, onda znam tačno šta može pomoći drugima.
1: Moram ti otkriti reakciju svoje kolegice koja kaže, možeš misliti, uzela mi je stopalo i kaže, imaš problem s tim i ti. Kako ona to zna?
0: Da, da, da.
1: Rekla, ta žena je za moju emisiju, definitivno. Šta je ono zbog čega ljudi ti, evo, kažeš već imaš toliko klijenata, ljudi s kojima si radila, zbog čega najviše dolaze? I jesu li u početku zapravo, koliko već radiš godina to?
0: Pa evo, sad je već preko godinu.
1: Dobro. Jesu li u početku bile onako sumnjičevi, daj šta će ona meni po stopalima tamo vamo, ili su ljudi koji već znaju otprilike nešto o tome, pa su onako sigurno se
0: prepustili? Znači, uglavnom mi dolazi neko ko nikad nije čuo zato, ali naravno preko preporuke dolazi. Ja sad već, mislim, s obzirom da sam već dugo u svijetu sa ljudima i tako, znam puno ljudi, pa mi onda već kad sam to i objavila, nekako je to odmah pokrenuo se taj val. Ali ono što sam primijetila, glavna stvar je, ljudi dolaze kad ih boli. Neko koga ne boli, ko nije ono, ko ima neke povremene smetnje, taj nekako se ono ili snađe, ili uz tabletu, ili uz nešto i to. Ali evo, nedavno mi je bila jedna klijentica koja je u Njemačkoj, živi 10 godina, koristi tablete za spavanje, ne može zaspati bez tableta, nikad u životu nije zaspala preko

0: dana, ima strašne migrene, te tablete joj onda remete hormone, remete dosta nekih stvari u tijelu. I kad je došla nakon dva tretmana, otišla je kući i zaspala je poslije tretmana, probudila se sutra ujutru bez tablete. Evo, ježim se skroz i nazvala me i rekla: Ajla, ja sam prvi put nakon 10 godina zaspala bez tablete za spavanje. A šta se je zapravo desilo? Njeno tijelo je bilo u jakoj, intenzivnoj napetosti i zbog toga nije mogla da spava. Jednostavno, adrenalin, kortizol, svi ti hormoni su je bili visoko i nije se mogla upustiti. I kroz ovaj tretman zapravo se tijelo opustilo, pustilo napetost i evo, ona je neko ko ono, stalno dolazi, ali evo, to je jedan primjer. Vrlo često dolaze zbog migrena, zbog nekih bolova, posebno probavnih, bilo da se dešava povrećanje ili zastoj, ili na neki ali najčešće ljudi dolaze pogotovo evo zbog valjda ovog stresa, ubrzanog života.
1: To sam namiravala pitati, stres, te neke emocije koje su zablokirane, zaustavljene, sve se to oslika na tabanima.
0: Tako je. I zato po kineskoj medicini stopala se u sveti dio tijela. Zašto? Zato što oni otkrivaju. Ja vrlo često, mene Amir zeza, kaže on, pošto smo, tamo kad sam ja završila tu edukaciju, počela s radom, krenuli na more i tak. Kaže on, ti kad budeš hodala, samo gledaj u nebesa. Jer se odmah, tako je, odmah se može vidjeti zapravo, jer i stopala prave.
1: Da. To se vidi, ne samo da se osjeti.
0: Tako je. Inače se refleksologija, imaju dva tipa refleksologije. Jedan je opuštajuća masaža.
1: Dobro.
0: Znači to je nešto što jednostavno opušta, smiruje, i kao i obična masaža, znači bilo kojeg dijela tijela. Ja radim refleksologiju po kineskoj medicini, a to je zapravo dijagnostička metoda. Znači, gdje se stopala se tretiraju kroz akupresuru da bi se dijagnosticiralo šta se dešava u tijelu. I vrlo često mi se zna desiti da mi neko dođe na jedan tretman i da se jednostavno to vidi na stopalu, recimo da li je upala mokraćni kanala, da li je problem sa želucem. I na izgled oni kažu ne znam ni
1: ja
0: da
1: nemam nikakvih problema. Ja.
0: I ja preporučim da naprave se nalazi, da se uradi ovo, i onda mi poslije dođu i kažu joj imam upalu, joj imam ovo, joj ovo mi je katastrof. A zapravo, ako se to vidi na stopalu, to znači da već to neko vrijeme traje i tijelo već to pokazuje. I zbog toga, meni su stopala sada, kad gledam iz ove perspektive, kao neki, kako bi rekla, ono, anđeli, pismonoše koje ti govore šta ti se dešava i da može se na vrijeme reagovati.
1: A šta ako smo osjetljivi na tuđi dodir po stopalima, imali za
0: svi mi to? Evo, znači imala sam skoro 200 klijenata.
1: Evo, ja već
0: svi mi kažu,
1: pomišljam,
0: znači, i to najsmiješnije bude, znači legnu na masažni sto i samo se uhvate za glavu, kaže: Ajla, ja sam zaboravila ti reći, ja sam škakljiva. I ja sam, kažem, nikakav problem, bit će sve okej. I u toku tretmana nikad nema neke reakcije. Ali to je zato što se radi ta specifična metoda akupresure, da jednostavno to škakiljanje, ako se i desi, desi se na trenutak i onda čim se zaroni dublje malo, odmah se vidi zašto je to. Jer škakiljanje je zapravo defanzivni mehanizam. I odmah to prođe.
1: Nema boli?
0: Ima boli.
1: Ima.
0: To je razlika između ove opuštajuće i ove po kineskoj medicini. Kad se radi, zapravo se tu traži tačka koja boli. Jer tijelo je jako pametno. Tijelo ne može da u isto vrijeme obrađuje sve živo. Znači, ako boli želudac, onda će vojska, ova naša zaštitnička, ići tamo da rješava želudac. Ako bole bubrezi, mokraćni kanal, ići će tamo. Znači, tijelo je dosta tako fokusirano. I zbog toga zapravo se i refleksologija koristi za, recimo, kao dijagnostika u psihoterapiji, u coachingu. Ja je dosta radim sad sa coach

0: učinkom, zato što ne može tijelo imati 100 stvari aktuelne. Znači, može biti jedna tačka žarišta. I kad se ta tačka žarišta sanira, onda ide druga. Onda ide, tako da u suštini kroz taj tretman se otkrije gdje gori. Znači, šta je SOS u tijelu, šta se treba odmah rješavati. I vrlo često znaju mi reći, evo ja imam problem tako, evo, s mokračnim kanalima i to. I na tijelu se to ne vidi zato što ima nešto preče, nešto gdje je veći,
1: što duže traje, vjerovatno je. Možemo li to raditi sami kući? Evo, dok pričaš o tome, razmišljam kako nekad sama, dok mažem stopala, pa osjetim na nekim mjestima da me onako malo više zaboli nego na nekom drugom je ugodno. To znači da imam neki problem.
0: Tako je. Čim se desi bol, znači da se po kineskoj medicini se kaže ima začepljenje. Preporuka je da se napravi 10 tretmana da se tijelo potpuno očepi, odnosno da se prođu svi organi. I čim se osjeti ta neka bol, ali evo recimo ja kad radim tretman, ta bol traje minut, dva, tri i onda se opusti. I to je uvijek svima čudnovato. Recimo ako je, ne znam, bol je u malom prstu i ona traje, sad naravno dok ja uradim to tehnikama kako, boli, nakon dvije minute ništa. A zašto? Zato što se očepilo. I u suštini tako i funkcioniše akupresura, da pritiskom se zapravo to pusti i zbog toga je jako dobro. Ja to stalno radim ćerkici, partneru i tako. Amir dok kaže boli me glava, odmah su noge, noge tu. Ima na Google se može naći ona slika.
1: To sam namiravala pitati, možemo li sami kući raditi?
0: Može.
1: Postoji neka određena tehnika kako trebamo to dodirivati, masirati?
0: Postoji, ali ne može se to nikad sam sebe raditi. Recimo ja Amira obučavam da meni radi refleksologiju, zato što tijelo treba biti u ravnom položaju zbog protoka energije i sad mi kad stavimo nogu moraš je uvrnuti i to nije dobro. Ali može olakšati, znači može olakšati, ali nije to. Ja vrlo često preporučujem, recimo imaju one loptice ili možda flaša, jel tako to, kad stojiš da rad, da ovako sam prolaziš nogu.
1: Dobro, ali obavezno moramo stojati.
0: Tako, obavezno stajanje, jer već ako je u sjedećem položaju, ako to neće se desiti efekat.
1: A šta je sa onim bodljicama, papuče s bodljicama, te neke kuglice i to?
0: To su sve zapravo pokretači cirkulacije. Ali u kineskoj medicini se je pitanje dubina. Znači, kad se desi akupresura, odnosno pritisak, pitanje je do koje dubine se može ići. I zbog toga je to jako teško raditi sebi samostalno, jer treba i određeni pribor i ostalo. Ali evo, može se, ja kažem, zamuku da sebi olakša se malo. Pogotovo ako neko ima problem sa migrenama, sa glavoboljom, to je recimo super jedno rješenje. To izgleda čudno, da bolite glava, ali ti trljaš stopala ili radiš ne, ali zapravo tu se nalaze živci i kad se oni opuste, onda će se opustiti gore živci na glavi.
1: Postoji li, odnosno znam da postoji, ali da nam kažeš onako, da nam pokušaš objasniti s obzirom da smo na radiju, slikovito tačka ta koju trebamo dodirnuti kada želimo se opustiti, kada želimo taj stres odagnati od sebe.
0: Ja bi najbolje preporučila ovaj bočni dio, unutrašnji bočni dio stopala. To je ovaj dio gdje nam je ovaj mostić, kako ono kažu. To je tačka želuca. Šta god da se dešava u tijelu, na želucu se filtrira. Kaže se kod nas i kolokvijalno, ma ne mogu provariti. Ono, nešto mi se desilo, ma ne mogu provariti.
1: Ljude, hranu i ostalo.
0: Tako je. Da. Baš tako. Tako da želudac je vrlo često ta tačka začepljenja. Ja evo lično znam na poslu, kad sam kući, kad sjedim, imam tu neku lopticu. Ja sam to nabavila u nekoj trgovini. Ona tvrda loptica, kao teniska. Samo što je jako, jako tvrda. Samo tu tačku želuca. Može evo i ova flaša. Znači, samo flaša, ova noga i ovako, i sigurno se mora desiti opuštanje. Znači, evo, kakav god da problem da postoji, to je jedna tačka koju sam evo lično primijetila da je najčešća, da je baš najveći problem, ali da se može i pomoći.
1: Da, ovo sam trebala snimati, pa da i oni koji nas prate na Facebooku da imaju evo dokaz.
0: Može, evo,
1: evo idemo, znači, ponovo.
0: Dakle, unutrašnji, znači to je, ako je ovo stopalo, ovamo su nam prsti, ovo je unutrašnji dio ovdje gdje imamo ovaj most. Šta god da je ovo tvrdo, može biti lopta, može biti ovako puno, ali mora da ne bude savitljivo, znači da tvrdi bude ovaj materijal. I ovako. Znači,
1: i trljamo stopalo.
0: Tako je, to je najlakši dio, jer to je tačka želuca koja će sigurno kad se ovaj malo samo protrlja, kad se napravi pritisak, napraviti i olakšanje.
1: Da, a detaljnije potražite Ajlu svakako. Još kratko, evo moram, može li se refleksologija raditi na šakama?
0: Može, inače refleksologija po kineskoj medicini se može raditi na stopalima, na rukama, na licu i na ušima. Ja sam evo lično najviše preferiram stopala zato što je tu najveći efekat, ali i na u stvari svaka ta ima svoje različite efekte. Tako da, ali u suštini svaka refleksologija na bilo kojem dijelu tijela je holistička, znači ista stvar, uši kao i stopala imaju taj dio da svi živci završavaju tu. I onda ja recimo kad pogotovo evo moj otac zna imati glavobolje i tako, ima taj pritisak u glavi, znači doslovno uzme se uho i ide se od početka dolje, isto stišće, to je, to zaboljeti, znači nije baš tako lako, ali recimo kroz to akupresurom se isto može ovaj opustiti tijelo.
1: Evo, ja sam rekla na početku da ćemo dogovoriti još jednu emisiju i zaista ćemo moliti, još 3 minuta imamo do kraja. Za kraj samo bih te zamolila da kažeš šta je to što bi poručila ženama koje stalno odgađaju brigu o sebi. Znači, sve im je na prvom mjestu osim njih.
0: Ja mislim da mi je to je baš teško pitanje. Sve što kažem sada zapravo ujedno i govorim i sebi. Pogotovo jer svako od nas ko ima posao, ima dijete, ima porodicu i tu je obaveza i brdo. Tako da svjesna sam da danas nije lako sebe staviti kao prioritet. Ono što sigurno mogu reći iz svog iskustva, ja sam se evo počela baviti svojom štitnom i hormonima kad je već bilo kasno. Već je tada se podmaklo. Podmakla je bila bolest, podmaklo ovaj simptomi, i jedino što mi je bilo u glavi je da sam krenula ranije. Tako da poruka moja koja bi bila, a znala sam da tijelo šalje signale, znači da znala, primjećivala sam i viđala sam svašta i imala sam ovo znanje još, ali sam bila u fazonu, neće mene još, neće to, još nije to nešto. Tako da evo, moj savjet bi bio svima, a kažem prije svega i sebi, da sebi ne stavljamo ružičaste naočale, i da kad primijetimo simptome i nešto da nam se dešava u tijelu, da glavom to ne presjećemo pa kažemo ma nije ništa, već da više slušamo. Jer ako sam išta naučila kroz ove godine, jeste da nisu odgovori u glavi, odgovori su u tijelu, i da ako slušamo više tijelo, zapravo ćemo sebi i prije reagujemo, više ćemo se pomoći, spriječit ćemo ove neke posljedice koje se nisu morale ni desiti.
1: Ajla nam je danas skinula ružičaste naočale. Ajla, hvala ti lijepa. Ajla Mulalić je bila moja gošća. Hvala lijepa.
0: Hvala
1: još
0: na
1: jednom
0: pozivu, bilo mi je sjajno s vama.
1: Evo, nadam se da smo bar na kratko naučili da zastanemo, da osluškujemo svoje tijelo i da volimo sebe. Volite i sebe i dalje. Mi smo ponovo zajedno za 7 dana. Do tada lijep pozdrav. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji kolega Muhamed Murić, emisiju uredila i vodila Sanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujagić.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam večer. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Sindikat Nove željezare Zenica zahvalio se svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Kako navode iz sindikata, protest je pokazao jedinstvo radnika i šire zajednice u borbi za opstanak jednog od ključnih stubova privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetili su da su prilikom preuzimanja kompanije vlasnici obećali kontinuitet proizvodnje i očuvanje radnih mjesta, ali da su od nove ere proizvodnje dovedeni do nove ere saopštenja na Facebooku, nepunih 5 mjeseci od preuzimanja. Najavljeno je da će sindikalna borba biti nastavljena kroz svakodnevne proteste ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić borave u Briselu, gdje su na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea razgovarali sa zamjenicom generalnog sekretara Radmilom Šekerinskom. Razgovarano je o napretku Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO, sigurnosnim izazovima i jačanju saradnje. Istaknuti su rezultati u reformama, implementaciji partnerskih programa i modernizaciji oružanih snaga uz visok stepen interoperabilnosti s NATO snagama. Bećirović je naglasio da Bosna i Hercegovina ispunjava uslove za članstvo, te pozvao da joj se što prije uputi poziv za ulazak u NATO. Zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima sa Europskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, uputio je otvoreno pismo šefu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Ustoreki. U pismu se traži da pomogne da se zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prijelazima. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović, izjavio je da ni jedna članica Europske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju entry-exit sistema. Anektirani građani smatraju da je haos i gužva na granicama zbog novog sistema kontrole putnika, uzimanja otisaka prstiju i fotografisanja lica. Resorni ministri smatraju da će građani Bosne i Hercegovine trpiti još negativnih posljedica ukoliko se ne ubrza evropski put. Grčka je donijela odluku da od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Europsku uniju bude suspendovan za građane Srbije. Italija i Portugalija razmatraju da istu odluku donesu za turiste. Kako piše britanski Daily Mail, Španija, Francuska i Hrvatska mogli bi slijediti taj primjer jer se entry-exit sistem urušava kao kula od karata. A uvođenje sistema pogođeno je neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja. Međutim, u Hrvatskoj ne razmatraju opciju suspenzije.
1: Info Plus.
0: Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijente, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donaciju je obezbijedilo udruženje Bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. U okviru donacije Bihaćkoj bolnici uručeni su bolnički kreveti sa stalkom za infuziju, invalidska kolica, noćni ormarići, posteljina i stolice. A oprema će biti raspoređena na odjele gdje su potrebe za ovim medicinskim sredstvima najveće. Iz kantonalne bolnice navode da će donirana sredstva odmah biti stavljena u funkciju u skladu sa prioritetima i potrebama zdravstvene ustanove. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona organizovao je danas edukativno predavanje o temi Zakon o radu sa akcentom na seksualno uznemiravanje i diskriminaciju na osnovu spola. Namijenjeno članicama sindikata, zaposlenicama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Događaj je održan u Sanskom mostu i okupio je policijske službenice iz svih opština i gradova Unsko-sanskog kantona. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona ovim potezom pokazuje posvećenost unapređenju radnih uslova i zaštiti svojih članica, naglašavajući da je edukacija ključna u stvaranju sigurnog i radnog.

0: ravnopravnog radnog ambijenta. Fokus edukacije bio je u pravilnom razumijevanju i primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu od seksualnog uznemiravanja i diskriminacije na osnovu spola. Poseban akcent stavljen je na jačanje svijesti o pravima i obavezama poslodavaca i radnika, prevenciju i prepoznavanje svih oblika uznemiravanja te izgradnju sigurnog i dostojanstvenog radnog okruženja. Problem studentske ishrane po sniženim cijenama za studente Univerziteta u Bihaću riješen je početkom godine uvođenjem aplikacije koju su razvili studenti Suad Kečalović i Hadis Mahmutović. Putem ove aplikacije redovni studenti imaju na raspolaganju subvenciju od 7 konvertibilnih maraka za obrok u restoranima uključenim u projekt Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Sistem je u potpunosti zaživio, a ugostitelji bilježe povećan broj studenata i veći obim posla. Iz ministarstva ističu da je riječ o značajnom iskoraku koji poboljšava uslove studiranja, dok studenti navode da je iznos od 7 konvertibilnih maraka koristan, iako i dalje nedovoljan za pokrivanje svih troškova ishrane. Općina Bužim je u budžetu za 2026. godinu osigurala sredstva za jednokratnu financijsku podršku maturantima Mješovite srednje škole Hasan Musić, čime je napravljen konkretan i značajan iskorak u podršci mladim generacijama i obrazovanju. Na javni poziv za dodjelu jednokratne financijske podrške maturantima koji završavaju srednju školu na području općine Bužim u školskoj 2025. i 2026. godini prijavio se 61 maturant koji je ispunio propisane uslove. Ukupan iznos koji će biti isplaćen maturantima iznosi 23.000 konvertibilnih maraka. U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi danas je upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-26. godinu za 79 studenata. Prosječna stipendija iznosi 1600 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 160 maraka mjesečno, tokom 10 mjeseci. A cilj je olakšati troškove studiranja i pružiti podršku mladima u obrazovanju.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 6. maj obilježava se kao praznik Đurđevdan. Ovaj simbolični datum se slavi kao dolazak proljeća u romskim zajednicama, za koje je ovo jedan od najvećih praznika. U skladu s tradicijom, domovi se ukrašavaju cvijećem i zelenim grančicama, a praznik se dočekuje uz muziku i veselje. Promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasandedić 1915-2023. godina autora Hafiza doktora Mevludina Efendije Dizdarevića biće upriličena večeras u 19 sati u sali Muftistva Bihaćkog. Danas počinje obilježavanje Dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Kroz ovu manifestaciju njeguju kulturu sjećanja za prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program pripremili su učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja.
1: Sport.
0: Arsenal je zborio plasman u finale Lige prvaka nakon velike pobjede protiv Atletico Madrida na Emirates stadionu nakon remija 1:1 u prvom susretu. Londonski tim je u revanšu slavio minimalnim rezultatom i osigurao mjesto u finalu. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, spiker Dženan Rakić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa.
2: Marketing. U Bayfarm

0: Apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharma, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Financijski i razvojni dokumenti na dnevnom redu sjednice vlade Unsko-sanskog kantona.
1: Prije svega to su materijali Ureda za borbu protiv korupcije, znači uspostava i registara, zatim kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Na današnji dan prije 76 godina Krajišnici se pobunili zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi.
2: To je bila neimaština, neimaština, bili smo želi svega.
0: U Bosanskoj Krupi potpisani ugovori o stipendiranju 79 studenata. Đurđevdan, početak proljeća, buđenje prirode i najveseliji romski praznik.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobroveče. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je ključne finansijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava te uspostavi e-registra prijave korupcije. Sjednicu Vlade pratila je kolegica Irma Ređepagić.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je izvještaj o dugu Unsko-sanskog kantona koji iznosi 16,3 miliona maraka na dan 31. marta ove godine, te usvojila izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal tekuće godine. Odobreno je 300.000 maraka za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u lječilištu Gata, kao i 10.000 maraka za Centar za razvoj inkluzivnih praksi pri osnovnoj školi Leila Hajrlahović Hušić u Cazinu. Usvojena je i odluka o uspostavi e-registra prijava korupcije te uredba o formiranju specijalizirane jedinice civilne zaštite.
2: Kad su u pitanju značajni materijali, prije svega to su materijali Ureda za borbu protiv korupcije, znači uspostava i registara, zatim kantonalne uprave civilne zaštite, konačno na Unsko-sanskom kantonu da imamo ovu mješovitu specijaliziranu jedinicu kantonalne uprave civilne zaštite, znači, a ovaj dio kada je u pitanju izvještaja, svi izvještaji su javnih ustanova i preduzeća, posebno evo lječilište Gata, dobili pozitivnu ocjenu sa jasnim i konkretnim programima rada i financijskim planovima za 2026. godinu.
1: Između ostalog, članovi vlade usvojili su program poticaja razvoja male privrede za ovu godinu, kojim su jasno definisane mjere i aktivnosti usmjerene na unapređenje ovog sektora, kao i prioriteti i kriteriji za dodjelu poticajnih sredstava na području kantona.
3: Izvojena sredstva za ovu godinu su 5 miliona konvertibilnih maraka. Mjere za koje pružamo podršku kroz ovaj program su 5 mjera ove godine. Imamo jednu novu mjeru. Dakle, mjere su podrška konkurentnosti razvoja male privrede, poticaj obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, podrška start-upu i jedna od novih mjera kroz ovaj program za 2026. godinu jeste podrška za izvođenje praktične nastave kod privrednih subjekata, gdje evo izdvojili smo određena sredstva da pružimo jedan novi vid podrške za ovu godinu.
1: Na prijedlog ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Edvina Odobašića donesena je odluka kojom se utvrđuju načini i kriteriji raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu ekoloških naknada za 2026. godinu.
4: Konkretno danas je vlada donijela odluku o raspodjeli sredstava iz ekoloških naknada, a konkretno radi se o iznosu od prilike 1 milijon 150 hiljada maraka. Tu planiramo sredstva raspodijeliti kroz 4 javna poziva općinama i gradovima, javnim preduzećima i ustanovama, privatnim preduzećima, kao i nevladnim i neprofitnim organizacijama.
1: Također usvojen je program utroška sredstava 200.000 maraka za Sportski savez Unsko-sanskog kantona i 161.000 maraka za podršku premijer ligaškim klubovima.
5: A za 2025. godinu ukupan iznos iznosio 113.000 konvertibilne maraka i program utroška za 2026. godinu u iznosu od 161.600 konvertibilne maraka. Kada su u pitanju naši premijer ligaši, iznos od 150.000 konvertibilne maraka, kada je u pitanju 25. godina je uredno opravdan i donesena odluka o 200.000 konvertibilne maraka za naše premijer ligaše u 2026. godini.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas i 29. sjednicu na kojoj je donijela odluku kojom se izdvaja 200.000 maraka za potrebe obrazovnih ustanova. Sredstva su planirana u okviru granta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

0: transporta za rekonstrukciju i investiciono održavanje.
1: Dakle, osnovna škola Konjodar u iznosu od 150.000 konvertibilne maraka, 100.000 konvertibilne maraka za rekonstrukciju postojećeg objekta i 50.000 konvertibilne maraka kada je u pitanju projektna dokumentacija za izgradnju fizikulturne sale i 50.000 konvertibilne maraka Mješovita srednja škola Safet Krupić u Bosanskoj Krupi.
0: Svi razmatrani materijali upućeni su u daljnju skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.
2: Na kantonalnom nivou donose se odluke koje utiču na svakodnevni život građana, a pitanja odgovornosti i pravde za najteže zločine ostaju trajni prioritet društva. Upravo s tim ciljem, tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Sergej Bramerc, sastao se u Sarajevu sa predstavnicima udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida, pri čemu su u fokusu bili arhivi Haškog tribunala, procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i negiranje genocida. Kazao je da je ranije tokom posjete razgovarao i sa predstavnicima diplomatskog kora i glavnim tužiocem, te da su teme uključivale nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina i više od 1000 neriješenih predmeta protiv nepoznatih počinilaca. S druge strane, predsjednica pokreta majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subaš, poručila je da se sastala sa Bramercom stotine puta, ali da nikada nije bila više zadovoljna ishodom sastanka nego sada, zahvalivši se na tome što se zalaže, kaže, za žrtve genocida.
3: I naravno danas, kao što znate, dolazim jednom ili dva puta godišnje da se sastanem sa žrtvama ovdje u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo i o toj vrlo neugodnoj situaciji, da postoje stotine osumnjičenih za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koji žive slobodno na teritoriji drugih država, Srbije i Hrvatske.
4: Arhiv i zgrada koja se nalazi u Hagu, šta ćemo sa arhiva, šta ćemo sa zgradom gdje se donosila pravda? Ako znamo da Jevreji to imaju u Nilbergu i ako znamo da mnogi i majke koje su preživjele genocid moraju imati obilježje tamo i mora se ta zgrada zaštiti. To je pod broj jedan. Pod broj dva, puštanje na slobodu zločinca koji je osuđen, presuđen za genocid, za zločine, za sve što je radio i doživotno i nema. On mora doživotno da bude i tamo, jer tamo mu je mjesto.
2: Suočavanje sa prošlosti i očuvanje kulture sjećanja ostaju važan dio društvene odgovornosti. I dok se kroz pravosudne procese nastavlja borba za istinu i pravdu, podsjećanje na događaje koji su obilježili našu historiju jednako su važni za razumijevanje vremena u kojem živimo. Na današnji dan prije 76 godina Krajišnici su se pobunili zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi, a koje nisu mogli ispuniti. Ustanak poznatiji kao Cazinska buna bio je odgovor seljaka, zemljoradnika, na nepravdu koju su trpili, a upravo tog 6. maja 1950. godine desila se kulminacija nezadovoljstva. Pobunu su brzo ugušile tadašnje jugoslovenske vlasti, a u znak sjećanja na žrtve Cazinske bune i događaje s početkom maja 50. U Liskovcu se svake godine obilježi godišnjica stradanja ljudi iz ovog kraja.
5: Bijeda, suša i glad harale su te 1950. godine, prisjeća se Hazim Beganović iz Liskovca, koji je tada bio sedmogodišnji dječak. Tog dana kad je izbila buna, kaže, dobro se sjeća. I svih aktera, između ostalog, provaljena je mala seoska prodavnica iz koje je on s drugom djecom ukrao šećer.
6: To je bila neimartina, bili smo željni svega, nismo mislili da moramo pojesti času onoga šećera, ja ga nisam pojeo, vrlo malo. Zasićio se od one dragošice.
5: Gušenje Cazinske bune rezultiralo je likvidacijama, suđenjem na smrt zatvorskim kaznama te protjerivanjem brojnih porodica. Od 720 ustanika njih 14 je ubijeno, 18 osuđeno na smrt, a 115 porodica je raseljeno.
7: Po meni, ja bih rekao da to nije bilo

0: puna, nego jednostavno borba za opstanak, za bolji život, za lakše funkcioniranje svega ostalog. Zapamtio sam, pošto sam sedio puno sa starim ljudima kao dijete, šta su pričali o tome. U stvari, u tom vremenu dok sam ja odrastao, nije se čak ni smilo pričati o tim stvarima.
1: Godinama su šutnja i strah prikrivali stvarnu istinu o Cazinskoj buni sve do 90-ih, kada je napokon skinut embargo sa Udbinog arhiva.
2: Na izložbi su prikazani uzroci koji su doveli do Cazinske bune, odnosno otkup poljoprivrednih proizvoda, sušna godina i slično, a zatim prikazani je sami tok bune kako je izgledao tog 5. i 6. maja. Poslije toga prikazano je ko su bile vođe bune, odnosno Ale Čović, Milan Božić i Mile Devrnja, a da je učestvovalo ovdje dvadesetak sela sa područja današnjih općina Cazina i Velike Kladuše i susjednog Slunja u susjednoj Republici Hrvatskoj.
1: 50. su za krajišnike bile izuzetno teške, ali će zauvijek buditi osjećaj ponosa zbog otpora koji su pružili. Godinama se dešavalo da su seljaci morali kupovati vunu, meso i žito da bi obezbijedili dovoljnu kvotu nameta.
3: To je događaj koji je obilježio, pa možemo reći, u drugu polovinu 20. stoljeća i imao je direktne posljedice i utjecaj na Cazin, ali šire područje Cazinske krajine kroz razne manifestacije, u prvi mah naravno kroz protjerivanje i ubijanja bez sudskih procesa, a oduzimanjem imovine, a onda i kažnjavanje čitavih zajednica, odnosno grad Cazin je bio kažnjen sa 25 godina zabrane razvoja, tako da neki način od 50. pa do proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine Cazin je osjećao posljedice tog događaja.
1: U sklopu obilježavanja i ove godišnjice održan je i prigodni kulturno-umjetnički program u sklopu kojeg su brojni posjetioci mogli degustirati tradicionalna jela i kolače.
4: I dok nas historijski događaji podsjećaju na važnost zajedništva i društvene odgovornosti, pogled je istovremeno usmjeren i ka generacijama koje dolaze. Ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje ostaje jedan od ključnih institucionalnih zadataka. Nedostatak studentske ishrane po sniženim cijenama za one koji studiraju na Bihaćkom univerzitetu napokon je riješen početkom ove godine. Nakon što su dva studenta Tehničkog fakulteta, Suad Kečalović i Hadis Mahmutović, kreirali aplikaciju, svi redovni studenti koji je koriste imaju na raspolaganju 7 maraka za obrok u nekoliko restorana koji su se prijavili na javni poziv Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Danas je ovaj način subvencije ishrane potpuno zaživio i koriste ga svi redovni studenti. Više u priči Rasime Henić.
1: Jedno od omiljenih mjesta, pogotovo za mlade u Bihaću, je i ovaj ugostiteljski objekt koji nudi brzu hranu. Vlasnici su se prije 20 dana uključili u ovaj projekt Ministarstva obrazovanja i već primjećuju da je posla više jer dolazi veći broj studenata.
5: Super, možemo jesti, lakše nam je zbog financija, pogotovo studenti koji plaćaju stan i tako.
1: Evo sada je sve više restorana, da li stalno dolaziš u isti ili kako?
5: Pa mijenjamo, imamo više restorana, fast foodova i tako.
1: Je li taj iznos od 7 maraka dovoljan?
5: Ja mislim da nije. Zbog inflacije mislim da je bar 10 maraka da bi bilo.
1: Ali evo ipak za tebe i tvoje roditelje je to pomoć?
5: Jest, lakše.
1: Koristiš svaki dan?
5: Svaki dan, da.
6: Super prilika za nas, za studente, prilika koju ne trebalo propustiti. Eto, mi smo zadovoljni, također i naši studenti, i tako da je sve super.
1: Znači, da li se ipak povećao broj ljudi koji dolaze kod vas?
6: Općenito studenta jest. Pored naših gostiju, svih 15 godina koliko dugo radimo, ovo nam je dodatno još. Tako da smo zadovoljni.
1: Iznos za ovu akademsku godinu, odnosno 10 mjeseci, je 800.000 maraka i on će biti dovoljan da se subvencionira ishrana za sve koji koriste ovu aplikaciju, ističe ministar obrazovanja Denis Osmankić.
7: Ovu aplikaciju danas svi naši studenti koji su redovno, njih preko 700 već koriste aplikaciju i jako mnogo ugostiteljskih objekata, odnosno vlasnika ugostiteljskih objekata se prijavili kod nas i dakle funkcioniše ova aplikacija i naši svi studenti redovni koji pohađaju univerzitetu u Bihaću imaju 7 konvertibilnih maraka dnevnu ishranu.
1: Redovne isplate ugostiteljima potaknule su da se

0: prijave i oni koji su možda ranije bili nesigurni da li ući u ovo ili ne. A u ministarstvu ističu kako je riječ o velikom iskoraku koji uvjete studiranja na Univerzitetu u Bihaću diže na jedan viši nivo.
1: Ono što posebno želim naglasiti, dakle, da naši studenti zaista imaju dobre sada uvjete i mislim da bi bilo dobro i pozivam sve maturante koji završavaju ove godine da upišu naš univerzitet u Bihaću i da povećamo broj studenata na području našeg univerziteta, odnosno na području Unsko-sanskog kantona.
0: Iako se za sad izdvaja 7 maraka dnevno, što je, kako tvrde sami studenti, ipak nedovoljno, taj iznos više nego dobrodošla pomoć kada se uzmu u obzir svi troškovi koje studenti imaju tokom svog školovanja.
2: Podrška studentima ne završava samo na unapređenju studentskog standarda. Ulaganje u obrazovanje i mlade nastavlja se i kroz stipendijske programe kao jedan od najvažnijih oblika pomoći na njihovom akademskom putu. U Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi danas je upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-26. Godinu za 79 studenata. Prosječna stipendija iznosi 1600 maraka na godišnjem nivou, odnosno 160 maraka mjesečno tokom 10 mjeseci.
3: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
4: Ovo jeste prvi put da dobivam stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokriće mi mnoge troškove.
5: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam ili korisnik ove stipendije s obzirom na sve ili prihode koji mi dobivamo s tim. Jako velike mi je pomoć naravno, s obzirom i da olakšavaju mojim roditeljima, meni samoj.
3: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju obrazovanja mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
6: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Od prilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studente. Ove godine imamo 79 studenta, nekad je bilo po 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina.
3: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Podrška mladima i ulaganje u obrazovanje važni su koraci ka sigurnijoj budućnosti, ali svakodnevni život građana donosi i niz konkretnih izazova. Među njima su i putovanja, što je zbog EES sistema ovih dana aktualizirano. Naime, nijedna članica Evropske zajednice nije podnijela nikakav zahtjev za suspenziju uzimanja biometrijskih podataka i cjelokupnog sistema ulaska i izlaska, rekao je to danas ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović. Naglasio je da je Hrvatska do danas kreirala više od 5 miliona datoteka ljudi koji su upisani i ostavili podatke u EES sistem, čime se, kako istakao, pokazala najučinkovitijoj unutar Evropske unije. Dodao je i da je Hrvatska do sada odbila 11% od ukupnog broja odbijenih zahtjeva za ulazak u šengenski prostor. Mislim da pojedine turističke države kroz različite pogodnosti žele privući kojeg turistu više. Isto tako mislim da je ovaj sistem vrlo važan jer prije svega garantira sigurnost. Onima koji dolaze u turističku posjetu svakako je važnije da dolaze u sigurnu zemlju od čekanja nekoliko minuta na granici, rekao je, ističući da je Hrvatska napravila cijeli niz vlastitih rješenja kojima želi smanjiti gužve na graničnim prijelazima putem mobilnih sistema i slično. U praksi nešto drugačije. I dok savremeni sistemi i nova pravila mijenjaju svakodnevnicu i način putovanja, tradicija i običaj ostaju trajna poveznica.

0: ljudi i zajednica. Upravo u duhu očuvanja nasljeđa i običaja, 6. maj slavi se kao Đurđevdan, jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Proslavlja se proljeće, buđenje prirode, nova putovanja i bolji životni uslovi pod otvorenim nebom. Slave ga Romi svih vjeroispovijesti, pa i oni u Bihaću, koji su progovorili o značaju njegovog obilježavanja, ali i egzistencijalnim problemima s kojima se svakodnevno susreću.
1: U ovo doba godine Romi su se stoljećima u prošlosti okupljali i proslavljali dolazak proljeća uz pjesmu, kolo, hranu i mnoge simboličke obrede. Na Đurđevdan 6. maja nakon duge i hladne zime na Balkanu okupljali su se Romi iz različitih plemena. Đurđevdan kao vjesnik proljeća i lijepog vremena je za Rome izrazito važan jer je njegov dolazak označavao vrijeme kada se ponovo mogli krenuti na put. Danas Đurđevdan se obilježava više simbolično. Za Sandru Džemaili predstavlja nadu u bolje sutra i bolju budućnost.
2: Tradicija obilježavanja Đurđevdana kod Roma, posebno mi koji smo vjerske islamske vjeroispovijesti, ga obilježavamo čisto radi tradicionalnih razloga, onako baš kako su ga i naši preci obilježavali. Dakle, ujutru sa sabahom ustajemo svi zajedno, izlazimo vani, palimo vatru, koljemo janje, zatim pripremamo zajednički porodični ručak.
1: A svakodnevica mnogih romskih porodica i dalje je teška. Naza Abdullahi iz bihaćkog naselja Ružica, majka je četvero djece, koja su danas rasuta širom svijeta u potrazi za boljim životom.
3: Nije lako, na primjer, za Romi, aj ti sutra, kad bi neka Romkinja našla posao, rekla bi, aj dođi danas, sutra, nema. A mislim, za drugoga ima. Pa ili ide to tako? Ne ide.
1: Mnogim Romima, kaže, posao je i dalje nedostižan cilj. Preživljavanje se često svodi na skupljanje željeza i fizički rad, dok se snovi o stabilnom životu odgađaju.
3: Radimo ove željezo, ove mašine, da od te ide mali da skuplja, kupi i tako se radi. To je teško život, Boga mi, vjeruješ mi. I dok ti hraniš tu djecu, on ima četvoro, petoro, dok knjige u školu, moraš ovo platiti, ovo moraš ovo, a ne primaš nikakav pomoć.
1: Očuvanje romskih običaja i kulture danas, posebno među mlađim generacijama, pa i običaja i kulture svakog naroda, od iznimnog je značaja za njegovu opstojnost.
2: Običaj, kultura, tradicija i jezik jednog naroda se mora čuvati kako jedan narod ne bi pao u zaborav. I uvijek govorim da se svim našim mlađim generacijama uvijek mora prenositi običaj romskog naroda, jezik romskog naroda i naša tradicija.
1: Uz ovo Džemaili naglašava kako je nužno rješavati egzistencijalna pitanja u ovoj populaciji.
2: I kada uzmamo u obzir Unsko-Sanski kanton, možemo kazati da zadnjih 30 godina se Romi susreću sa takvim problemom da nemaju zdravstveno osiguranje, tačnije oni koji su punoljetni i nisu u radnom odnosu jer nisu imali mogućnost da ostvare radni odnos, nemaju obrazovanje ili jednostavno nisu u određenim statusu da bi stekli socijalno osiguranje. Mi smo trenutno u pregovorima sa određenim institucijama kako bismo mogli riješiti zdravstveno osiguranje za od 18 do 65 godina osoba.
1: Jedna od najaktivnijih organizacija ove nacionalne manjine u našoj zemlji je Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u Tuzli. Prva je organizacija Romkinja u Bosni i Hercegovini, a uspješno djeluje već 26 godina. Predsjednica Indira Bajrmović ističe da ranjivim kategorijama treba veća podrška, posebno u smislu ekonomskog osnaživanja. Pored civilnog sektora, koji najčešće realizuje projekte podrške, ističe trebaju se uključiti svi da bi se sistemski pomoglo.
4: Upravo ova raznolikost u Bosni i Hercegovini koja ima i ovo, evo, recimo 17 nacionalnih manjina, pa konstitutivni narodi, pa treba da znamo sve jedni od drugima, treba da se bolje upoznamo, da pružimo šansu jedni drugima, da radimo zajedno.
1: Bajramović je ukazala na potrebu da se u rješavanje problema bilo koje nacionalne manjine uključi ne samo zajednica i nevladine organizacije, već sve institucije. Da kaže kako sistem počne prepoznavati te ugrožene kategorije građana kao građane Bosne i Hercegovine i da sistemski rješavaju njihove probleme.
0: U večerašnjem dnevniku toliko. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

Radio za sve vas. Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: mužem u susjedno kraljevstvo, gdje poče da radi kao sobarica u kraljevskoj palati. Svako jutro je čistila pod i da bi dobila hranu, sakupljala je ostatke i krila ih u džepovima. Jednom za vrijeme zabave, dok je služila piće uzvanicima, princ tog kraljevstva je pozvan na ples, ali joj je hrana ispala iz džepova. Djevojka posramljena pobježe, ali je princ sustiže i uhvativši je za ruku, otkrio je. To sam ja, kljunoglavi. Ja sam bio i prosjak koji te je oženio. Htio sam da naučiš da budeš ljubaznija i skromnija. I evo vidim, uspjela si. Dvoje mladih tad su se zagrlili i od tog dana živjeli su sretno u palati.
1: Radio priča.
2: Slušajte Radio USK.

0: široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Hronologija ex Juroka. Ovu emisiju posvećujemo jednom od najvećih ex-jugoslavenskih bendova, a on se zove Ekaterina Velika i naravno njegovom frontmenu Milanu Mladenoviću. Krećemo prije samog osnivanja benda, jer Milan Mladenović jeste ozbiljna enciklopedija ex-juroka. Početkom 1980. godina Milan Mladenović svirao bendu Limunovo drvo, a potom sa Dušanom Kojićem Kojom, kasnije Disciplina Kičme, i Ivicom Vdovdićem Vdom, bivši Šarlo Akrobata.

Ili Milo Mladenović, gitara i vokal, Margita Magi Stefanović, klavijature i vokal, Bojan Pečar na bas gitari i Ivica Vdovdić Vd na bubnjevima. Početni rad EKV-a bio je nastavak novog talasa, ali ubrzo su razvili svoj prepoznatljiv dark wave art rock stil. Što se tiče uspona iz zlatnog perioda, EKV-a album Katarina 1984. godine bio je početak, ali prvi proboj dolazi s pločama Ekaterina Velika 1985. godine, a na tom albumu bili su klasici poput Oči boje meda i Tatu. S vremenom uz lice 1986. godine, a hitovi su bili Par godina za nas i Ti si sav moj bol. Album Ljubav iz 1987. godine nosi epitet najpopularnijeg albuma, a pjesme poput Ljubav, Sedam dana i Pored mene su jedne od najpoznatijih. Album iz 1989. godine nosi naziv Samo par godina za nas, a najpoznatija pjesma sa tog albuma jeste istoimena pjesma. Ovo je bio period kada je EKV postao najveći rock band u Jugoslaviji, rame uz rame sa Bijelim dugmetom, Azrom i Haustorom. Rat u Jugoslaviji duboko pogađa članove benda, mnogi prijatelji i saradnici odlaze iz zemlje. Album iz tog perioda jeste Dum Dum iz 1991. godine, mračan, ratna atmosfera, pjesme Zajedno i Dum Dum su nekako pjesme koje su se najviše istakle. Neko nas posmatra iz 1993. godine jeste posljednji album benda. Atmosfera u bendu postaje sve teža zbog rata, droge i ličnih problema. Milan Mladenović umire 5. novembra 1994. godine u Beogradu od raka pankreasa u 36. godini života. Nakon njegove smrti EKV prestaje da postoji. Pored prve postave benda, tu su kroz bend prošli još razni muzičari, ali Milan Mladenović na gitari i vokalu je bio srce i duša benda. Margita Magi Stefanović je svirala klavijature i bila na mjestu vokala, poznata po virtuoznosti i harizmi. Bojan Pečar na bas gitari kasnije je živio u Londonu, a preminuo je 1998. godine. Ivica Vdović Vd na bubnjevima umro je 1992. godine. Kasnije su kroz bend prošli Marko Milivojević, Srđan Todorović, Tihomir Tifa Arsić, Ivan Firči Fejs i mnogi drugi. Kao najpoznatije pjesme EKV-a ćemo vam navesti Par godina za nas, Ti si sav moj bol, Oči boje meda, Novac u rukama, Pored mene, Zajedno, Krug, Ljudi iz gradova, Sarajevo. Ali moramo vam navesti neke zanimljivosti o EKV-u i Milanu Mladenoviću. Milan je bio sin jugoslavenskog diplomate, djetinjstvo je proveo u Zagrebu i Sarajevo, a kasnije se preselio u Beograd. Bio je veliki mirovni aktivista 1992. godine sa Darkom Rundekom i drugim muzičarima osnovao projekat Rim Tuti Tuki i snimio antiratnu pjesmu Slušaj Vamo. Milan je bio karizmatičan, ali povučen. Mnogi kažu da je bio glas generacije koja je nestajala. EKV je bila poznata po mračnoj i poetičnoj lirici. Mnogi tekstovi zvuče kao da su predviđali rat i raspad zemlje. Margita Magi Stefanović poslije raspada benda pala je u tešku zavisnost i preminula 2002. godine u siromaštvu. EKV i danas ima ogroman kultni status, mnogi mladi slušaju njihove pjesme kao da su nove. Ukratko, Ekaterina Velika je bend koji je obilježio jugoslavensku i srpsku rock muziku 80-ih i 90-ih. Njihova muzika je spoj lirike, tame i emocije, a Milan Mladenović je postao simbol jedne izgubljene generacije. Poštovani slušaoci, završili smo priču i o bendu Ekaterina Velika ili skraćeno EKV. Milan Mladenović je zasigurno obilježio veliki period svih mladih u to doba. Poslušajmo neke od najboljih pjesama EKV-a.

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Drunken Bull returns to your airwaves next week. Same time, same place. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Radio CR.
1: Obrazovni program Radija Unsko-Sanskog.
2: Jest.
1: Radio Prizma. Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
3: Mali radio.
1: Velika tablica, osnovna grupa, sadini dužin, 105,1 MHz.
4: Vi slušate.
1: Polstop.
2: Ovo je radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Radio za sve vas. Reprizni program.
2: Vijesti.
5: Dobrom jutro, ja sam Čavan Ponjević, ovo su vijesti. Tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima udruženja Pokret Majkin Klava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Bramerc je nakon sastanka kazao da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i nakon isteka njegovog mandata krajem juna, ističući da je podrška pravosuđu u regionu i dalje neophodna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila ove godine, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović u Jerevanu je imao sadržajan razgovor s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom uoči predstojećeg sastanka Sjeveroatlantskog vijeća s predsjedništvom Bosne i Hercegovine u sjedištu NATO-a u Briselu. Bečirović je zahvalio generalnom sekretaru NATO-a na kontinuiranoj podršci, nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić službeno je potvrđen kao zajednički kandidat stranaka petorke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odluku o Lučićevoj kandidaturi donesena je na sastanku lidera ovih stranaka održanom u Mostaru. Danas počinje obilježavanje Dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Ovom manifestacijom njeguje se kultura sjećanja na prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program će održati učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja. Obavještavaju se studenti koji su ispunili uslove za dodjelu stipendije grada Bosanska Krupa u akademskoj 2025. 2026. godini da će se potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviti danas s početkom u 9 sati u velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
5: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
1: Reprizni program.

Elveden Mojagić i Dejana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već za dva dana. Bez državnog zakona i Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Politika kontra struke, pa je i zakon blokiran zbog stava manjeg BH entiteta da imovinu oduzetu u presudama suda Bosne i Hercegovine treba etnički podijeliti. Manje stranih investicija, skuplji krediti, strože bankarske kontrole, posljedice su stavljanja na sivu listu, a to bi za Bosnu i Hercegovinu značilo financijsku izolaciju i niži ekonomski rang. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno je iz državnog predsjedništva. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dostavio vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle godine do sredine aprila ove. O ovom dokumentu raspravljat će se 12. maja, riječ o opsežnoj analizi političkih sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu međunarodnih snaga EUFOR, koje prema njegovim riječima imaju ključan stabilizirajući efekat. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ozbiljno opterećuje rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja. Gostujući sinoć u plenumu federalne televizije, kardinal Vinko Puljić sliku o stanju sistema ne veže samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za opštu krizu savremene demokratije, naglašavajući gubitak njenog temeljnog smisla. Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego u cijelom svijetu demokracija se pomalo urušila. Puljić je otkrio tajne planove u razgovorima s političarima o kojima odbija govoriti. Došao sam do tih planova i smučilo mi se sve, ali o tome neću pričati. Ipak otkrio je minimum. To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih. Svaka od tri strane ima svoje planove. Odlučno je odbio otkriti o čemu se tačno radi. Ako bude trebalo, reći ću, ali sada neću. Jedna od njegovih ključnih poruka, koju ponavlja još od rata, ostaje ista. Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati. Zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima s Evropskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u našoj državi Luigiju Soreki. U pismu se traži da pomogne da zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prijelazima. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Božinović izjavio da nijedna članica Evropske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju tog sistema. Anketirani građani smatraju da je haos i gužva na granicama zbog tog sistema uzimanja otisaka prstiju i fotografisanja lica. Boban Kusturić, načelnik uprave za zrakoplovstvo MUP-a, manjeg BH entiteta, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 sat sinoć pronašao njegov prijatelj. Sve je prijavljeno policiji, uviđaj su izvršili policijski službenici policijske uprave Banja Luka, potvrđeno za ATV. Američki predsjednik Donald Trump najavio da privremeno zaustavlja operaciju pokrenutu prije nekoliko dana u okviru koje američka mornarica pratila teretne brodove kroz Hormuški moreus. Papa Lav 14. oglasio se nakon najnovijeg napada predsjednika Sjedinjenih Država Trumpa. Poručio je da je, govoreći o miru, želio širiti kršćansku poruku, ali da ga ljudi mogu slobodno kritikovati. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u našoj državi ove godine na hađ putuje 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Đurđevdan slavi se danas kao veliki kršćanski narodni praznik koji označava dolazak

0: Ulazak proljeća, buđenje prirode, početak nove poljoprivredne godine obilježava se bogatim običajima vezanim za zdravlje, plodnost i zaštitu stoke. U narodu se smatra prekretnicom između dva godišnja doba. Za Rome je ovo najveći praznik koji simbolizuje početak proljeća i radosno okupljanje. Što se tiče narodnih običaja, mnogi od njih su predkršćanskog porijekla i fokusirani su na plodnost stoke i uspješnu žetvu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, rijetko na području Krajine padala je slaba kiša, danas umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka između 19. i 27. podjoga Celsijuseve skale.
2: Reprizni program.
3: Dobar dan, ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već za dva dana. Bez državnog zakona i Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom, na korak smo do dobijanja statusa visoko rizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea učestvovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u vladi Federacije Bosne i Hercegovine biti održan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za pitanje nove željezare Zenica. Lakić je posjetio da je i dan ranije održan sastanak s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem te direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem. Lakić je također najavio da bi, ukoliko dođe do konkretnih zaključaka, oni mogli biti javnosti predstavljeni već narednog dana. Zbog velike gužve na graničnim prelazima sa Evropskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Zoreki. U pismu se traži da pomogne da se zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prelazima. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović izjavio je da nijedna članica Evropske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju ES sistema. Resorni ministri smatraju da će građani Bosne i Hercegovine trpiti još negativnije posljedica ukoliko se ne ubrza europski put. Grčka je donijela odluku da od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju bude suspendovan za građane Srbije, Italije i Portugal da smatraju da donesu istu odluku za turiste. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. 6. maj obilježava se kao praznik Đurđevdan. Ovaj simbolični datum slavi se kao dolazak proljeća u romskim zajednicama, za koje je ovo jedan od najvećih praznika. U skladu s tradicijom, domovi se ukršavaju cvijećem i zelenim grančicama, a praznik se dočekuje uz muziku i veselje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
3: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljevinom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
2: Reprizni program.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić borave u Briselu, gdje su na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea razgovarali sa zamjenicom generalnog sekretara Radmilom Šekerinskom. Razgovarano je o napretku Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO, sigurnosnim izazovima i jačanju saradnje. Istaknuti su rezultati u reformama, implementaciji partnerskih programa i modernizaciji oružanih snaga uz visok stepen interoperabilnosti s NATO snagama. Bećirović je naglasio da Bosna i Hercegovina ispunjava uslove za članstvo, te pozvao da joj se što prije uputi poziv za ulazak u NATO. Udruženje žena žrtava rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, izražavajući zabrinutost zbog inicijativa za privremeno puštanje na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Ističu da su takvi pritisci neprihvatljivi i da bi eventualno puštanje Mladića, osuđenog na doživotnu kaznu za genocid i ratne zločine, predstavljalo udar na međunarodnu pravdu i dodatnu traumu sa žrtve, naglašavajući da humanitarni razlozi ne smiju biti zloupotrebljeni, te pozivaju mehanizam da zaštiti integritet presude i osigura njeno postupno izvršenje bez političkih pritisaka. Zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima sa Europskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, uputio je otvoreno pismo šefu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Ustoreki. U pismu se traži da pomogne da se zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prijelazima. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović, izjavio je da ni jedna članica Europske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju entry-exit sistema. Anektirani građani smatraju da je haos i gužva na granicama zbog novog sistema kontrole putnika, uzimanja otisaka prstiju i fotografisanja lica. Resorni ministri smatraju da će građani Bosne i Hercegovine trpiti još negativnih posljedica ukoliko se ne ubrza evropski put. Grčka je donijela odluku da od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Europsku uniju bude suspendovan za građane Srbije. Italija i Portugalija razmatraju da istu odluku donesu za turiste. Kako piše britanski Daily Mail, Španija, Francuska i Hrvatska mogli bi slijediti taj primjer jer se entry-exit sistem urušava kao kula od karata, a uvođenje sistema pogođeno je neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja. Međutim, u Hrvatskoj ne razmatraju opciju suspenzije.
1: Info Plus.
0: Javno komunalno preduzeće Komrad Bihać bogatije je za još jednu radnu mašinu. Novi kamion za prikupljanje komunalnog otpada sa smetlarskom nadogradnjom. Novo nabavljeno vozilo vrijedno je oko 400.000 konvertibilnih maraka i svakodnevnom će upotrebom u gradskom području poboljšati uslugu odvoza komunalnog otpada. Za naš radio, direktor javno komunalnog preduzeća Komrad Bihać, Edin Morankić.
2: Ovo je vozilo nekako kruna na sve ono što smo radili na opremanju javnog komunalnog preduzeća zajedno sa gradom Bihaćom proteklih godinu dana. Dakle, radi se o novom vozilu za odvoz komunalnog otpada vrijednom oko 400.000 maraka, čija namjena je upravo da u gradskom području poboljša uslugu odvoza komunalnog otpada, i to je kamion koji može podizati sve vrste posuda komunalnog otpada koje naši građani, odnosno sugrađani, koriste. Mi smo u proteklih godinu dana zajedno sa osnivačem i drugim našim donatorima uspjeli preko milion maraka uložiti u opremanje, u različite radne mašine. Kada je u pitanju javno komunalno preduzeće, na tom planu namjeravamo nastaviti naravno i dalje, a sve u cilju kako bi poboljšali uslugu našim krajnjim korisnicima.
0: Sindikat policije Unsko-sanskog kantona organizovao je danas edukativno predavanje o temi Zakon o radu sa akcentom na seksualno uznemiravanje i diskriminaciju na osnovu spola. Namijenjeno članicama sindikata, zaposlenicama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Događaj je održan u Sanskom mostu i okupio je policijske službenice iz svih opština i gradova Unsko-sanskog kantona. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona ovim potezom pokazuje posvećenost unapređenju radnih uslova i zaštiti svojih članica, naglašavajući da je edukacija ključna u stvaranju sigurnosti.

i ravnopravnog radnog ambijenta. Fokus edukacije bio je u pravilnom razumijevanju i primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu od seksualnog uznemiravanja i diskriminacije na osnovu spola. Poseban akcent stavljen je na jačanje svijesti o pravima i obavezama poslodavaca i radnika, prevenciju i prepoznavanje svih oblika uznemiravanja te izgradnju sigurnog i dostojanstvenog radnog okruženja. Problem studentske ishrane po sniženim cijenama za studente Univerziteta u Bihaću riješen je početkom godine uvođenjem aplikacije koju su razvili studenti Suad Kičalović i Hadis Mahmutović. Putem ove aplikacije redovni studenti imaju na raspolaganju subvenciju od 7 konvertibilnih maraka za obrok u restoranima uključenim u projekt Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Sistem je u potpunosti zaživio, a ugostitelji bilježe povećan broj studenata i veći obim posla. Iz ministarstva ističu da je riječ o značajnom iskoraku koji poboljšava uslove studiranja, dok studenti navode da je iznos od 7 konvertibilnih maraka koristan, iako i dalje nedovoljan za pokrivanje svih troškova ishrane. Općina Bužim je u budžetu za 2026. godinu osigurala sredstva za jednokratnu financijsku podršku maturantima Mješovite srednje škole Hasan Musić, čime je napravljen konkretan i značajan iskorak u podršci mladim generacijama i obrazovanju. Na javni poziv za dodjelu jednokratne financijske podrške maturantima koji završavaju srednju školu na području općine Bužim u školskoj 2025. i 2026. godini prijavio se 61 maturant koji je ispunio propisane uslove. Ukupan iznos koji će biti isplaćen maturantima iznosi 23.000 konvertibilnih maraka. U Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi danas je upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-26. godinu za 79 studenata. Prosječna stipendija iznosi 1600 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 160 maraka mjesečno, tokom 10 mjeseci. A cilj je olakšati troškove studiranja i pružiti podršku mladima u obrazovanju. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 6. maj obilježava se kao praznik Đurđevdan. Ovaj simbolični datum se slavi kao dolazak proljeća u romskim zajednicama, za koje je ovo jedan od najvećih praznika. U skladu s tradicijom, domovi se ukrašavaju cvijećem i zelenim grančicama, a praznik se dočekuje uz muziku i veselje. Promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasandedić 1915-2023. godina autora Hafiza doktora Mevludina Efendije Dizdarevića biće upriličena večeras u 19 sati u sali Muftistva Bihaćkog. Danas počinje obilježavanje dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Kroz ovu manifestaciju njeguju kulturu sjećanja za prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program pripremili su učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja. Sport. Arsenal je zborio plasman u finale Lige prvaka nakon velike pobjede protiv Atletico Madrida na Emirates stadionu nakon remija 1:1 u prvom susretu. Londonski tim je u revanšu slavio minimalnim rezultatom i osigurao mjesto u finalu. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, spiker Dženan Rakić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preosmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Vremenska prognoza. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa. Reprizni program.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam večer. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Sindikat Nove željezare Zenica zahvalio se svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Kako navode iz sindikata, protest je pokazao jedinstvo radnika i šire zajednice u borbi za opstanak jednog od ključnih stubova privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetili su da su prilikom preuzimanja kompanije vlasnici obećali kontinuitet proizvodnje i očuvanje radnih mjesta, ali da su od nove ere proizvodnje dovedeni do nove ere saopštenja na Facebooku, nepunih 5 mjeseci od preuzimanja. Najavljeno je da će sindikalna borba biti nastavljena kroz svakodnevne proteste ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić borave u Briselu, gdje su na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea razgovarali sa zamjenicom generalnog sekretara Radmilom Šekerinskom. Razgovarano je o napretku Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO, sigurnosnim izazovima i jačanju saradnje. Istaknuti su rezultati u reformama, implementaciji partnerskih programa i modernizaciji oružanih snaga uz visok stepen interoperabilnosti s NATO snagama. Bećirović je naglasio da Bosna i Hercegovina ispunjava uslove za članstvo, te pozvao da joj se što prije uputi poziv za ulazak u NATO. Zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima sa Europskom unijom i novog sistema kontrole putnika, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, uputio je otvoreno pismo šefu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Ustoreki. U pismu se traži da pomogne da se zaustavi maltretiranje putnika na graničnim prijelazima. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović, izjavio je da ni jedna članica Europske unije nije podnijela zahtjev za suspenziju entry-exit sistema. Anektirani građani smatraju da je haos i gužva na granicama zbog novog sistema kontrole putnika, uzimanja otisaka prstiju i fotografisanja lica. Resorni ministri smatraju da će građani Bosne i Hercegovine trpiti još negativnih posljedica ukoliko se ne ubrza evropski put. Grčka je donijela odluku da od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Europsku uniju bude suspendovan za građane Srbije. Italija i Portugalija razmatraju da istu odluku donesu za turiste. Kako piše britanski Daily Mail, Španija, Francuska i Hrvatska mogli bi slijediti taj primjer jer se entry-exit sistem urušava kao kula od karata. A uvođenje sistema pogođeno je neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja. Međutim, u Hrvatskoj ne razmatraju opciju suspenzije.
1: Info Plus.
0: Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijente, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donaciju je obezbijedilo udruženje bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. U okviru donacije Bihaćkoj bolnici uručeni su bolnički kreveti sa stalkom za infuziju, invalidska kolica, noćni ormarići, posteljina i stolice. A oprema će biti raspoređena na odjele gdje su potrebe za ovim medicinskim sredstvima najveće. Iz kantonalne bolnice navode da će donirana sredstva odmah biti stavljena u funkciju u skladu sa prioritetima i potrebama zdravstvene ustanove. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona organizovao je danas edukativno predavanje o temi Zakon o radu sa akcentom na seksualno uznemiravanje i diskriminaciju na osnovu spola. Namijenjeno članicama sindikata, zaposlenicama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Događaj je održan u Sanskom mostu i okupio je policijske službenice iz svih opština i gradova Unsko-sanskog kantona. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona ovim potezom pokazuje posvećenost unapređenju radnih uslova i zaštiti svojih članica, naglašavajući da je edukacija ključna u stvaranju sigurnog i ravnopravnog radnog ambijenta. Fokus edukacije bio je u pravilnom razumijevanju i primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu od seksualnog uznemiravanja i diskriminacije na osnovu spola. Poseban akcent stavljen je na jačanje svijesti o pravima i obavezama poslodavaca i radnika, prevenciju i prepoznavanje svih oblika uznemiravanja

te izgradnju sigurnog i dostojanstvenog radnog okruženja. Problem studentske ishrane po sniženim cijenama za studente univerziteta u Bihaću riješen je početkom godine uvođenjem aplikacije koju su razvili studenti Suad Kečalović i Hadis Mahmutović. Putem ove aplikacije redovni studenti imaju na raspolaganju subvenciju od 7 konvertibilnih maraka za obrok u restoranima uključenim u projekt Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Sistem je u potpunosti zaživio, a ugostitelji bilježe povećan broj studenata i veći obim posla. Iz ministarstva ističu da je riječ o značajnom iskoraku koji poboljšava uslove studiranja, dok studenti navode da je iznos od 7 konvertibilnih maraka koristan, iako i dalje nedovoljan za pokrivanje svih troškova ishrane. Općina Bužim je u budžetu za 2026. godinu osigurala sredstva za jednokratnu financijsku podršku maturantima Mješovite srednje škole Hasan Musić, čime je napravljen konkretan i značajan iskorak u podršci mladim generacijama i obrazovanju. Na javni poziv za dodjelu jednokratne financijske podrške maturantima koji završavaju srednju školu na području općine Bužim u školskoj 2025. i 2026. godini prijavio se 61 maturant koji je ispunio propisane uslove. Ukupan iznos koji će biti isplaćen maturantima iznosi 23.000 konvertibilnih maraka. U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi danas je upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-26. godinu za 79 studenata. Prosječna stipendija iznosi 1600 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 160 maraka mjesečno, tokom 10 mjeseci. A cilj je olakšati troškove studiranja i pružiti podršku mladima u obrazovanju. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 6. maj obilježava se kao praznik Đurđevdan. Ovaj simbolični datum se slavi kao dolazak proljeća u romskim zajednicama, za koje je ovo jedan od najvećih praznika. U skladu s tradicijom, domovi se ukrašavaju cvijećem i zelenim grančicama, a praznik se dočekuje uz muziku i veselje. Promocija knjige Potraga za izgubljenim znakovima postojanja Hivzija Hasan Dedić 1915-2023. godina autora Hafiza doktora Mevludina Efendije Dizdarevića biće upriličena večeras u 19 sati u sali Muftistva Bihaćkog. Danas počinje obilježavanje dana Cazinske bune u gradu Cazinu. Kroz ovu manifestaciju njeguju kulturu sjećanja za prava zemljoradnika i težaka. Prigodan program pripremili su učenici osnovne škole Liskovac s akcentom na historijsku i edukativnu komponentu te turističku šansu ovog područja. Sport. Arsenal je zborio plasman u finale Lige prvaka nakon velike pobjede protiv Atletico Madrida na Emirates stadionu nakon remija 1-1 u prvom susretu. Londonski tim je u revanšu slavio minimalnim rezultatom i osigurao mjesto u finalu. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Rakić, vijesti uredila se Nela Šarić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Vremenska prognoza. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa. Reprizni program.

0: Financijski i razvojni dokumenti na dnevnom redu sjednice vlade Unsko-sanskog kantona.
1: Prije svega to su materijali Ureda za borbu protiv korupcije, znači uspostava i registara, zatim kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Na današnji dan prije 76 godina Krajišnici se pobunili zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi.
2: To je bila neimaština, neimaština, bili smo...

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobroveče. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je ključne finansijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava te uspostavi e-registra prijave korupcije. Sjednicu vlade pratila je kolegica Irma Ređepagić.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je izvještaj o dugu Unsko-sanskog kantona koji iznosi 16,3 miliona maraka na dan 31. mart ove godine, te usvojila izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal tekuće godine. Odobreno je 300.000 maraka za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u lječilištu Gata, kao i 10.000 maraka za Centar za razvoj inkluzivnih praksi pri osnovnoj školi Leila Hajrlahović Hušić u Cazinu. Usvojena je i odluka o uspostavi e-registra prijava korupcije te uredba o formiranju specijalizirane jedinice civilne zaštite.
2: Kad su u pitanju značajni materijali, prije svega to su materijali Ureda za borbu protiv korupcije, znači uspostava i registara, zatim kantonalne uprave civilne zaštite, konačno na Unsko-sanskom kantonu da imamo ovu mješovitu specijaliziranu jedinicu kantonalne uprave civilne zaštite, znači, a ovaj dio kada je u pitanju izvještaja, svi izvještaji su javnih ustanova i preduzeća, posebno je u lječilište Gata, dobili pozitivnu ocjenu sa jasnim i konkretnim programima rada i financijskim planovima za 2026. godinu.
1: Između ostalog, članovi vlade usvojili su program poticaja razvoja male privrede za ovu godinu, kojim su jasno definisane mjere i aktivnosti usmjerene na unapređenje ovog sektora, kao i prioriteti i kriteriji za dodjelu poticajnih sredstava na području kantona.
3: Izdvojena sredstva za ovu godinu su 5 miliona konvertibilnih maraka. Mjere za koje pružamo podršku kroz ovaj program su 5 mjera ove godine. Imamo jednu novu mjeru. Dakle, mjere su podrška konkurentnosti razvoja male privrede, poticaj obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, podrška start-upu i jedna od novih mjera kroz ovaj program za 2026. godinu jeste podrška za izvođenje praktične nastave kod privrednih subjekata, gdje evo izdvojili smo određena sredstva da pružimo jedan novi vid podrške za ovu godinu.
1: Na prijedlog ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Edvina Odobašića donesena je odluka kojom se utvrđuju načini i kriteriji raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu ekoloških naknada za 2026. godinu.
4: Konkretno danas je vlada donijela odluku o raspodjeli sredstava iz ekoloških naknada, a konkretno radi se o iznosu od prilike 1 milijon 150 hiljada maraka. Tu planiramo sredstva raspodijeliti kroz 4 javna poziva općinama i gradovima, javnim preduzećima i ustanovama, privatnim preduzećima, kao i nevladnim i neprofitnim organizacijama.
1: Također, usvojen je program utroška sredstava 200.000 maraka za Sportski savez Unsko-sanskog kantona i 161.000 maraka za podršku premijer ligaškim klubovima.
5: A za 2025. godinu ukupan iznos iznosio 130.000 konvertibilne maraka i program utroška za 2026. godinu u iznosu od 161.600 konvertibilne maraka. Kada su u pitanju naši premijer ligaši, iznos od 150.000 konvertibilne maraka, kada je pitanje 25. godina je uredno opravdan i donesena odluka o 200.000 konvertibilne maraka za naše premijer ligaše u 2026. godini.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas i 29. sjednicu na kojoj je donijela odluku kojom se izdvaja 200.000 maraka za potrebe obrazovnih ustanova. Sredstva su planirana u okviru granta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za rekonstrukciju i investiciono održavanje.
5: Dakle, osnovna škola Konjador u iznosu od 150.000

0: hiljada konvertibilne maraka, 100.000 konvertibilne maraka za rekonstrukciju postojećeg objekta i 50.000 konvertibilne maraka kada je u pitanju projektna dokumentacija za izgradnju fizikulturne sale i 50.000 konvertibilne maraka mješovita srednja škola Safet Krupić u Bosanskoj Krupi.
1: Svi razmatrani materijali upućeni su u daljnju skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.
2: Na kantonalnom nivou donose se odluke koje utiču na svakodnevni život građana, a pitanja odgovornosti i pravde za najteže zločine ostaju trajni prioritet društva. Upravo s tim ciljem, tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Sergej Bramerc, sastao se u Sarajevu sa predstavnicima udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida, pri čemu su u fokusu bili arhivi Haškog tribunala, procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i negiranje genocida. Kazao je da je ranije tokom posjete razgovarao i sa predstavnicima diplomatskog kora i glavnim tužiocem, te da su teme uključivale nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina i više od 1000 neriješenih predmeta protiv nepoznatih počinilaca. S druge strane, predsjednica pokreta majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, poručila je da se sastala sa Bramercom stotine puta, ali da nikada nije bila više zadovoljna ishodom sastanka nego sada, zahvalivši se na tome što se zalaže, kaže, za žrtve genocida.
3: I naravno danas, kao što znate, dolazim jednom ili dva puta godišnje da se sastanem sa žrtvama ovdje u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo i o toj vrlo neugodnoj situaciji, da postoje stotine osumnjičenih za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koji žive slobodno na teritoriji drugih država, Srbije i Hrvatske.
4: Arhiv i zgrada koja se nalazi u Hagu, šta ćemo sa arhiva, šta ćemo sa zgradom gdje se donosila pravda? Ako znamo da Jevreji to imaju u Nilbergu i ako znamo da mnogi i majke koje su preživjele genocid moraju imati obilježje tamo i mora se ta zgrada zaštiti. To je pod broj jedan. Pod broj dva, puštanje na slobodu zločinca koji je osuđen, presuđen za genocid, za zločine, za sve što je radio i doživotno i nema. On mora doživotno da bude i tamo, jer tamo mu je mjesto.
2: Suočavanje sa prošlosti i očuvanje kulture sjećanja ostaju važan dio društvene odgovornosti. I dok se kroz pravosudne procese nastavlja borba za istinu i pravdu, podsjećanje na događaje koji su obilježili našu historiju jednako su važni za razumijevanje vremena u kojem živimo. Na današnji dan prije 76 godina Krajišnici su se pobunili zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi, a koje nisu mogli ispuniti. Ustanak poznatiji kao Cazinska buna bio je odgovor seljaka, zemljoradnika, na nepravdu koju su trpili, a upravo tog 6. maja 1950. godine desila se kulminacija nezadovoljstva. Pobunu su brzo ugušile tadašnje jugoslovenske vlasti, a u znak sjećanja na žrtve Cazinske bune i događaje s početkom maja 50. u Liskovcu se svake godine obilježi godišnjica stradanja ljudi iz ovog kraja.
5: Bijeda, suša i glad harale su te 1950. godine, prisjeća se Hazim Beganović iz Liskovca, koji je tada bio sedmogodišnji dječak. Tog dana kad je izbila buna, kaže, dobro se sjeća. I svih aktera, između ostalog, provaljena je mala seoska prodavnica iz koje je on s drugom djecom ukrao šećer.
6: To je bila neimartina, neimartina, bili smo željni svega, nismo mislili da moramo pojesti času onoga šećera, ja ga nisam pojeo, vrlo malo. Zasitio se od one dragosti.
5: Gušenje Cazinske bune rezultiralo likvidacijama, suđenjem na smrt, zatvorskim kaznama te protjerivanjem brojnih porodica. Od 720 ustanika, njih 14 je ubijeno, 18 osuđeno na smrt, a 115 porodica je raseljeno.
7: Po meni, ja bih rekao da to nije bila buna, nego jednostavno borba za opstanak, za bolji život, za lakše funkcioniranje svega ostalog. Zapamtio sam, pošto sam sjedio puno sa starim ljudima,

0: Ima kao dijete, šta ste pričali o tome, u stvari u tom vremenu dok sam ja odrastao, nije se čak ni smjelo pričati o tim stvarima.
1: Godinama su šutnja i strah prikrivali stvarnu istinu o Cazinskoj buni sve do 90-ih, kada je napokon skinut embargo sa UDBA-inog arhiva.
2: Na izložbi su prikazani uzroci koji su doveli do Cazinske bune, odnosno otkup poljoprivrednih proizvoda, sušna godina i slično, a zatim prikazani je sami tok bune kako je izgledao tog 5. i 6. maja. Poslije toga prikazano je ko su bile vođe bune, odnosno Ale Čović, Milan Božić i Mile Devrnja, a da je učestvovalo ovdje dvadesetak sela sa područja današnje općina Cazina i Velike Kladuše i susjednog Slunja u susjednoj Republici Hrvatskoj.
1: 50. su za krajišnike bile izuzetno teške, ali će zauvijek buditi osjećaj ponosa zbog otpora koji su pružili. Godinama se dešavalo da su seljaci morali kupovati vunu, meso i žito da bi obezbijedili dovoljnu kvotu nameta.
3: To je događaj koji je obilježio, pa možemo reći, evo, drugu polovinu 20. stoljeća i imao je direktne posljedice i utjecaj na Cazin, ali šire područje Cazinske krajine kroz razne manifestacije, u prvi mah naravno kroz protjerivanje i ubijanja bez sudskih procesa, a oduzimanjem imovine, a onda i kažnjavanje čitavih zajednica, odnosno grad Cazin je bio kažnjen sa 25 godina zabrane razvoja, tako da neki način od 50. pa do proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine Cazin je osjećao posljedice tog događaja.
1: U sklopu obilježavanja i ove godišnjice održan je i prigodni kulturno-umjetnički program u sklopu kojeg su brojni posjetioci mogli degustirati tradicionalna jela i kolače.
4: I dok nas historijski događaji podsjećaju na važnost zajedništva i društvene odgovornosti, pogled je istovremeno usmjeren i ka generacijama koje dolaze. Ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje ostaje jedan od ključnih institucionalnih zadataka. Nedostatak studentske ishrane po sniženim cijenama za one koji studiraju na Bihaćkom univerzitetu napokon je riješen početkom ove godine. Nakon što su dva studenta Tehničkog fakulteta, Suad Kečalović i Hadis Mahmutović, kreirali aplikaciju, svi redovni studenti koji je koriste imaju na raspolaganju 7 maraka za obrok u nekoliko restorana koji su se prijavili na javni poziv Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Danas je ovaj način subvencije ishrane potpuno zaživio i koriste ga svi redovni studenti. Više u priči Rasime Henić.
1: Jedno od omiljenih mjesta, pogotovo za mlade u Bihaću, je i ovaj ugostiteljski objekt koji nudi brzu hranu. Vlasnici su se prije 20 dana uključili u ovaj projekt Ministarstva obrazovanja i već primjećuju da je posla više jer dolazi veći broj studenata.
5: Super, možemo jesti, lakše nam je zbog financija, pogotovo studenti koji plaćaju stan i tako.
1: Evo sada je sve više restorana, da li stalno dolaziš u isti ili kako?
5: Pa mijenjamo, imamo više restorana, fast foodova i tako.
1: Je li taj iznos od 7 maraka dovoljan?
5: Ja mislim da nije. Zbog inflacije mislim da je bar 10 maraka da bi bilo.
1: Ali evo ipak za tebe i tvoje roditelje je to pomoć?
5: Jest, lakše.
1: Koristiš svaki dan?
5: Svaki dan, da.
6: Super prilika za nas, za studente, prilika koju ne trebalo propustiti. Eto, mi smo zadovoljni, također i naši studenti, i tako da je sve super.
1: Znači, da li se ipak povećao broj ljudi koji dolaze kod vas?
6: Općenito studenta jest. Pored naših gostiju, svih 15 godina koliko dugo radimo, ovo nam je dodatno još. Tako da smo zadovoljni.
1: Iznos za ovu akademsku godinu, odnosno 10 mjeseci, je 800.000 maraka i on će biti dovoljan da se subvencionira ishrana za sve koji koriste ovu aplikaciju, ističe ministar obrazovanja Denis Osmankić.
7: Ovu aplikaciju danas svi naši studenti koji su redovno, njih preko 700 već koriste aplikaciju i jako mnogo ugostiteljskih objekata, odnosno vlasnika ugostiteljskih objekata se prijavili kod nas i dakle funkcioniše ova aplikacija i naši svi studenti redovni koji pohađaju na univerzitetu u Bihaću imaju 7 konvertibilnih maraka dnevnu ishranu.
1: Redovne isplate ugostiteljima potaknule su da se prijave i oni koji su možda ranije bili nesigurni da li ući u ovo ili ne. A u ministarstvu ističu kako je riječ o velikom iskoraku koji uvjete studiranja

0: na Univerzitetu u Bihaću diže na jedan viši nivo.
1: Ono što posebno želim naglasiti, dakle, da naši studenti zaista imaju dobre sada uvjete i mislim da bi bilo dobro i pozivam sve maturante koji završavaju ove godine da upišu naš univerzitet u Bihaću i da povećamo broj studenata na području našeg univerziteta, odnosno na području Unsko-sanskog kantona.
0: Iako se za sad izdvaja 7 maraka dnevno, što je, kako tvrde sami studenti, ipak nedovoljno, taj iznos više nego dobrodošla pomoć kada se uzmu u obzir svi troškovi koje studenti imaju tokom svog školovanja.
2: Podrška studentima ne završava samo na unapređenju studentskog standarda. Ulaganje u obrazovanje i mlade nastavlja se i kroz stipendijske programe kao jedan od najvažnijih oblika pomoći na njihovom akademskom putu. U Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi danas je upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-26. Godinu za 79 studenata. Prosječna stipendija iznosi 1600 maraka na godišnjem nivou, odnosno 160 maraka mjesečno tokom 10 mjeseci.
3: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
4: Ovo jeste prvi put da dobivam stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokriće mi mnoge troškove.
5: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam korisnik ove stipendije s obzirom na sve prihode koji mi dobivamo s tim. Jako velike mi je pomoć, naravno, s obzirom i da olakšavi mojim roditeljima, meni samoj.
3: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju obrazovanja mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
6: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Od prilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studente. Ove godine imamo 79 studenta, nekad je bilo po 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina.
3: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Podrška mladima i ulaganje u obrazovanje važni su koraci ka sigurnijoj budućnosti, ali svakodnevni život građana donosi i niz konkretnih izazova. Među njima su i putovanja, što je zbog EES sistema ovih dana aktualizirano. Naime, nijedna članica Evropske zajednice nije podnijela nikakav zahtjev za suspenziju uzimanja biometrijskih podataka i cjelokupnog sistema ulaska i izlaska, rekao je to danas ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović. Naglasio je da je Hrvatska do danas kreirala više od 5 miliona datoteka ljudi koji su upisani i ostavili podatke u EES sistem, čime se, kako istakao, pokazala najučinkovitijoj unutar Evropske unije. Dodao je i da je Hrvatska do sada odbila 11% od ukupnog broja odbijenih zahtjeva za ulazak u šengenski prostor. Mislim da pojedine turističke države kroz različite pogodnosti žele privući kojeg turistu više. Isto tako mislim da je ovaj sistem vrlo važan jer prije svega garantira sigurnost. Onima koji dolaze u turističku posjetu svakako je važnije da dolaze u sigurnu zemlju od čekanja nekoliko minuta na granici, rekao je, ističući da je Hrvatska napravila cijeli niz vlastitih rješenja kojima želi smanjiti gužve na graničnim prijelazima putem mobilnih sistema i slično. U praksi nešto drugačije. I dok savremeni sistemi i nova pravila mijenjaju svakodnevnicu i način putovanja, tradicija i običaj ostaju trajna poveznica ljudi i zajednica. Upravo u duhu očuvanja nasljeđa i običaja, 6. maj slavi se kao Đurđevdan, jedan od najstarijih i najveselijih

0: romskih praznika. Proslavlja se proljeće, buđenje prirode, nova putovanja i bolji životni uslovi pod otvorenim nebom. Slave ga Romi svih vjeroispovijesti, pa i oni u Bihaću koji su progovorili o značaju njegovog obilježavanja, ali i egzistencijalnim problemima s kojima se svakodnevno susreću.
1: U ovo doba godine Romi su se stoljećima u prošlosti okupljali i proslavljali dolazak proljeća uz pjesmu, kolo, hranu i mnoge simboličke obrede. Na Đurđevdan 6. maja nakon duge i hladne zime na Balkanu okupljali su se Romi iz različitih plemena. Đurđevdan kao vjesnik proljeća i lijepog vremena je za Rome izrazito važan jer je njegov dolazak označavao vrijeme kada se ponovo mogli krenuti na put. Danas Đurđevdan se obilježava više simbolično. Za Sandru Džamaili predstavlja nadu u bolje sutra i bolju budućnost.
2: Tradicija obilježavanja Đurđevdana kod Roma, posebno mi koji smo vjerske, islamske vjeroispovijesti, ga obilježavamo čisto radi tradicionalnih razloga, onako baš kako su ga i naši preci obilježavali. Dakle, ujutru sa sabahom ustajemo svi zajedno, izlazimo vani, palimo vatru, koljemo janje, zatim pripremamo zajednički porodični ručak.
1: A svakodnevica mnogih romskih porodica i dalje je teška. Naza Abdullahi iz bihaćkog naselja Ružica, majka je četvero djece, koja su danas rasuta širom svijeta u potrazi za boljim životom.
3: Nije lako, na primjer, za Romi, ajci sutra, kad bi neka Romkinja našla posao, rekla bi, aj, dođi danas, sutra, nema. A mislim, za drugoga ima. Pa ili ide to tako? Ne ide.
1: Mnogim Romima, kaže, posao je i dalje nedostižan cilj. Preživljavanje se često svodi na skupljanje željeza i fizički rad, dok se snovi o stabilnom životu odgađaju.
3: Radimo ove željezo, ove mašine, ide mali da skuplja, kupi i tako se radi. To je teško život, Boga mi, vjeruješ mi. I dok ti hraniš tu djecu, on ima četvoro, petoro, dok knjige u školu, moraš ovo platiti, ovo moraš ovo, a ne primaš nikakav pomoć.
1: Očuvanje romskih običaja i kulture danas, posebno među mlađim generacijama, pa i običaja i kulture svakog naroda, od iznimnog je značaja za njegovu opstojnost.
2: Običaj, kultura, tradicija i jezik jednog naroda se mora čuvati kako jedan narod ne bi pao u zaborav. I uvijek govorim da se svim našim mlađim generacijama uvijek mora prenositi običaj romskog naroda, jezik romskog naroda i naša tradicija.
1: Uz ovo Džamaili naglašava kako je nužno rješavati egzistencijalna pitanja u ovoj populaciji.
2: Kada uzmamo u obzir Unsko-Sanski kanton, možemo kazati da zadnjih 30 godina se Romi susreću sa takvim problemom da nemaju zdravstveno osiguranje, tačnije oni koji su punoljetni i nisu u radnom odnosu jer nisu imali mogućnost da ostvare radni odnos, nemaju obrazovanje ili jednostavno nisu u određenim statusu da bi stekli socijalno osiguranje. Mi smo trenutno u pregovorima sa određenim institucijama kako bismo mogli riješiti zdravstveno osiguranje za od 18 do 65 godina osoba.
1: Jedna od najaktivnijih organizacija ove nacionalne manjine u našoj zemlji je Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost u Tuzli. Prva je organizacija Romkinja u Bosni i Hercegovini, a uspješno djeluje već 26 godina. Predsjednica Indira Bajrmović ističe da ranjivim kategorijama treba veća podrška, posebno u smislu ekonomskog osnaživanja. Pored civilnog sektora, koji najčešće realizuje projekte podrške, ističe trebaju se uključiti svi da bi se sistemski pomoglo.
4: Upravo ova raznolikost u Bosni i Hercegovini koja ima i ovo, evo, recimo 17 nacionalnih manjina, pa konstitutivni narodi, pa treba da znamo sve jedni od drugima, treba da se bolje upoznamo, da pružimo šansu jedni drugima, da radimo zajedno.
1: Bajramović je ukazala na potrebu da se u rješavanje problema bilo koje nacionalne manjine uključi ne samo zajednica i nevladine organizacije, već sve institucije. Da kaže kako sistem počne prepoznavati te ugrožene kategorije građana kao građane Bosne i Hercegovine i da sistemski rješavaju njihove probleme.
0: U večerašnjem dnevniku toliko. Hvala vam za pažnju i do gledanja.